0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
10: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
22: En mikrofonlus.
10: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

SAFE er mere end en trafikalarm. SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE. I trafikken er vejen frem fælles.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
24: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
27: Er du sådan en, der deler bibler ud?
28: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
29: Velkommen til 888. Det er online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
30: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
31: Nova.
0: start dagen med Gonova.
29: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sinful.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Det her er Nova.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
4: Jeg fik en kuldegysning.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Det her er Nova.
26: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go!
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
19: Jeff!
17: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
20: There's something going on.
17: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
25: En mikrofonlus.
24: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ja.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
6: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Det her er Nova.
6: Skruer for lyden af i dag.

0: du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Denne uge til nettopris. Navitzatun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du op med Gunova.
15: Og lyden er i dag.
14: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Danmark skal fremover have en større militær tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus i går aftalt med den færøske landsstyreformand for udenrigs- og fiskeanliggender. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse, og de præcise detaljer er endnu ikke på plads, men det vil altså blandt andet kunne omfatte patruljering med F-35 kampfly, fregatter og transportfly. Ifølge Jeppe Bruus, så er det helt naturligt at øge tilstedeværelsen, fordi man på det seneste har oprustet i hele Arktis og Nordatlanten. Og så kom endnu et tons tungt betonelement på plads på havets bund ud for Lollands kyst her i weekenden. Det er det tredje af i alt 89 tunnelelementer til den kommende Femern-Bælt-forbindelse, som nu altså er koblet til resten af tunnelen, det skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse. Nedsænkningen er en krævende præcisionsopgave, og derfor er man meget tilfredse med, at elementet nu ligger sikkert, det siger Lasse Vester, der er vicekontraktdirektør i Sund & Bælt. Man skal dog stadig væbne sig med tålmodighed. Bilister ventes nemlig tidligst at kunne bruge undervandstunnelen i 2032. 10.000-vis af migranter strømmede i sidste uge ind i den spanske eksklave Ceuta fra Marokko, og nu sætter Marokkos indrigsministerium så for første gang ord på, hvad der udløste den her tilstrømning. I en erklæring i går, der lyder det, at årsagen simpelthen er misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og så også en dom fra Spaniens højesteret, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Både de spanske og marokkanske myndigheder melder om adskillige dræbte, hvor de fleste altså er druknet i forsøget på at krydse grænsen. Årets udgave af PostNord Danmark Rundt blev totalt domineret af Wout van Aert, men søndag der endte en dansker også lige for en gang skyld øverst på podiet, fordi Rasmus Søjberg han sejrede nemlig på 5. og sidste etape efter en masse spurt i Rødovre. Afslutningen blev ellers ret dramatisk, da flere rytter styrtede slemt i det sidste sving, men Søjberg skød altså den højeste fart. Lidt efter så trillede Wout van Aert så i mål til sin anden samlede triumf i Danmark Rundt.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Vi er vågnet op til skyer de fleste steder i landet, eller i hvert fald sådan en form for slør hen over solen. Det skulle gerne forsvinde i løbet af formiddagen, så får vi altså et flot, tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 20 og 26 grader.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
19: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova.
20: Skru op for lyden af i dag.

0: Gonova Special.
1: Så er det horoskoptid. Og der er mange fine byer repræsenteret. Vi kunne jo starte i Køge. Godmorgen, Signe.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen. Sikkert dog en dejlig positiv klang, du har i stemmen her for morgenstunden. God start på dagen.
2: Ja, man er jo tidligt oppe, så...
1: Så du fake it till you make it, ligesom vi andre gør?
2: Ja. Ja, lige præcis.
1: Fantastisk strategi. Hvilke stjernetegn er du født i?
2: Jamen, jeg er jo så fantastisk. Jeg er krebs.
1: Er det det bedste stjernetegn af dem alle sammen?
2: Det ved jeg ikke. Det er sådan, at jeg bliver talt ned om.
3: Nej, det skal du ikke. Min yngste datter er også krebs. I nogle dejlige nogen.
2: Kom dejligt.
3: Nå, men du får krebsen her. Lyt godt efter. Det lyder som om, du har en halvtom vandflaske rullende rundt på gulvet bag i bilen. Men vi kan berolige dig med, at det er bare dig, der skvulper. Du kan overveje at holde ind til siden og slå en streg, men der er stor fare for, at du bliver sigtet for blufærdighedskrænkelse. Som vi kan se i stjernerne lige netop i dag, så har du sørme glemt under drengene. God tur.
2: Ja.
1: Var jeg den eneste, der havde et enormt stort déjà vu, da jeg hørte det hos men det kan godt være, det var mig. Signe, tak for ringet.
2: Jamen, tak for det. God dag.
1: Og i lige måde. Hej.
2: Hej.
1: Det var ikke kun mig, vel?
3: Nej, nej.
1: Nej, okay, godt. Apropos Tis. Amanda fra Tisted. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Og velkommen til Godova. Er du også glad og frisk i dag?
4: Det synes jeg er.
1: Godt. Hvad er det bedste, som kommer til at ske for dig i dag, at du ved allerede nu?
4: Det ved jeg ikke.
1: Aftensmaden måske?
3: Livet.
4: Ja, nej, jeg forventer bare en god arbejdsdag, og så forventer jeg, at mine børn de er glade, når jeg skal hente på dagpleje.
1: Men altså, det kan ikke være bedre. Amanda, hvilket dejligt stjernetegn er du født i?
4: Jeg er født i Stenbukkens
1: tegn. Stenbuk er jo et af mine favoritstjernetegn.
3: Når du så der, så skal jeg lytte efter også.
4: Det står jeg
3: godt. Ja, det siger. Stenbuk kommer her. Dine cravings vil i dag nå nye højder. Hvis du overvejer at bestille sushi, pizza og chokoladekager samtidig, så gør det. Universet støtter kulinarisk forvirring i dag.
5: Gud. Positiv.
4: Ja.
3: Dejligt.
1: Så som sagt, Amanda, der er noget, der er ved at glæde sig til.
4: Det er der.
1: Han tror,
4: at man skal tage at prøve kombinationen.
1: Gør det. Ha' en fremragende dag. Tak for at lytte med.
4: Tak for et godt program, og tak for... Ja.
1: Tak for dig.
3: Tak for dig.
1: Hej, Amanda.
4: Hej.
1: Ej, det var synd, at vi lige havde Rune, der lagde røret på. Ham vil jeg altså trykke på. Så trykker vi på Mathilde i stedet for. Mathilde er fra Skanderborg. Godmorgen, Mathilde.
6: Godmorgen.
1: Og velmødt.
6: Ja, tak.
1: Også smil i stemmen. Jeg tror, alle har gode dage forud.
6: Ja, jeg har også sovet godt i dag.
1: Hvor lækkert.
6: Ja.
1: Hvilke stjernetegn er du født i?
6: Vægt.
1: Vi har en vægt med. Hvad kan du byde på, Marvitt?
3: Din sommerferieoptimisme rækker helt ind i indbakken. Frokost? På huset, tænker du? Som den lille naive sommerfugl, du stadig er inde i. Og tre klik senere, så har du doneret dine login-oplysninger og hele din sjæl til noget med notascam.com. Stjernerne noterer, at du vil gøre meget for en gratis rap. Måske for meget. Dagens lektie. Stol aldrig på nogen. Især ikke nogen, der skriver med venlig hilsen HR og lover tzatziki. De er ikke dine venner. Det var de aldrig.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Hvad skal jeg til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
5: En mikrofonlus.
4: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: her for.
1: Det her er Gonova.
2: Tænk det andre børn fik, som du ikke gjorde. Levi's bukser. Jeg er stadigvæk en lille smule rasende over, at jeg ikke måtte få Levi's bukser. Det var især min far, som ikke troede på det der med mærker. Han synes, det var noget fis. Og det kan jeg godt stadigvæk mærke, at det gør lidt ondt. Merete fra Herning, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvad fik du ikke?
3: Både min mand og jeg, vi er blevet enige om én ting, der er meget uretfærdigt, vi ikke fik, da vi var børn. Og det er Tamagotchi.
4: Nej.
2: Det har haft en revival her i år.
3: Det har det nemlig.
2: Sidste par år, så det er der nu. Så kan I hoppe med på bølgen nu.
3: Jamen det var også det. Det var derfor, vi så det og blev enige om, at det her, det var altså uretfærdigt, vi ikke havde fået. Det var fordi, vi så, de kom igen og var ved at sådan kigge på, skal vi tage en hver?
4: Det var det, der overlever længst. Gjorde I det?
3: Nej. Ikke endnu.
2: Jeg kan se, den billigste, jeg kan finde på nettet, den koster 168 kroner.
3: Jeg ved ikke sådan, om det giver god mening i en alder af plus 30.
2: Jeg vil sige, der er masser af voksne, der passer Tamagotchi, fordi deres barn har fået en, og de bliver skuffet over, at det der satan, den dør, hvis ikke den får underholdning eller mad eller et eller andet i løbet af dagen.
4: Det er jo lidt ligesom en surdej-agtig.
2: Ja, det er det faktisk. Det er en digital surdej.
3: Jamen, så kan vi godt tillade os det.
2: Jeg synes, I skal gøre det. Prøv det. Prøv det. Det er meget hyggeligt. Og det gode er, at man kan pille batteriet ud.
4: Ja.
2: Når man ikke vil. Merete, stakkels barn, skulle jeg til at sige. Tak for ringen og god dag.
3: Tak allemod.
2: Tak. Hej.
3: Hej.
2: Blev du også snydt? Fik du ikke det, alle de andre fik? 70 11 9000, det er nu, du kan komme af med dit traume her i Gonova.
1: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi er vågnet op til skyer de fleste steder i landet, eller i hvert fald sådan en form for slør hen over solen. Det skulle gerne forsvinde i løbet af formiddagen, så får vi altså et flot, tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 20 og 26 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil an.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskift?

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: La Carat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Nova.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Et klip fra Konova.
1: Min kæreste og jeg, vi har et sommerhus, men det gør jo ikke, at man ikke må kigge på andre sommerhus, som eventuelt er til salg, fordi måske kunne man falde over et projekt, fordi vi har...
2: Samle lidt... appetit ude og spise hjemme, eller...
1: Ja, eller få inspiration, eller tænke, gud, det er til salg, vi kan se et projekt, måske skulle vi overveje. Men mit spørgsmål er, hvis nu vi kommer gående, der er et til salg skilt, huset er til salg, det kan godt være, der står, så det er en eller anden maler, jeg har jo lyst til at gå ind og kigge på det, for der er til salg skilt. Jeg tænker, dem, der har det til salg, gerne vil sælge det. Men må man gå ind og kigge på det, uden at have en maler med?
2: Nej.
3: Det synes jeg jo godt, du må. Altså, hvis de
2: ikke er
3: hjemme...
2: Følger du da ikke det?
1: Hvorfor må jeg ikke det? Det er til salg.
3: Og lige gå ind i forhaven. Lige og...
2: Selvfølgelig må du ikke gå ind, selvom der står til salg på
1: jeg
2: det.
1: Jeg taler ikke om at gå ind i huset. Jeg taler om at gå ind i haven og gå rundt om huset og kigge på det. 70-9000.
2: Hvis du spørger mig, så nej, det vil jeg ikke gøre.
1: Jeg vil ikke gøre det, hvis der holdt en bil i indkørslen, eller jeg kunne se, der var lys i stuerne.
3: Ja,
1: men hvis der ikke er en bil i indkørslen, det ser ud som om, at der er ikke nogen derinde. Der er ikke nogen, hvor jeg kommer til at kigge ind ad et vindue, så står der en nøgen mand eller dame. Der er ikke nogen hjemme. Må jeg gå ind og kigge?
3: Jeg synes godt, du må. Jeg gør det.
1: Jeg gør det.
2: Du går bare ind og kigger med folk. De bor der sgu da.
1: Ja, men det er til salg.
3: Ja, men det er til salg.
1: Men det er jo ikke...
3: Og jeg leder ikke engang efter et sommerhus, men jeg kunne godt finde på det.
1: Jeg bare gør det også. Se. Ja. Jeg vil sige det sådan, jeg gør det, men spørgsmålet er, om man er det okay? Egentlig.
3: Ja.
4: Altså, jeg tænker, at det er til salg, det er ikke til fri arbejdenyttelse. I skal da
3: nej, men det er jo heller ikke, fordi jeg går ind og slår en solseng ud og sådan lægger mig.
1: Nej, jeg går ikke ind og plukker æbler i haven og prøver at gynge. Jeg går ind og kigger på det, der er til salg. Jeg kigger på huset og på haven.
3: Nej.
2: I USA, der går det jo meget op i, det er sådan private trash property. Og hvis du går ind i deres have, så er det jo lovligt rent faktisk at skyde folk. Det tror jeg ikke, der er i Danmark.
1: I nogle stater.
2: Og jeg føler jo lidt, at det er, du går ind på nogens grund, og uden at have spurgt dem om lov.
3: Du generer jo ikke nogen ved at gøre det.
1: Jo,
3: hvis de ikke er hjemme.
1: Det er da lige meget, du skal ikke gå rundt i min
2: Tina for uden, så godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Må mig vil gerne gå ind, hvis der står til salgsskilt. Altså ikke ind i huset, men sådan, gå rundt om huset og kigge og lige lure tingene lidt af.
5: Margrethe, jeg kan godt følge dig. Jeg vil fortælle lige pt. Mig og min mand vores sommerhus til salg. Og vi har sådan nogle smarte kameraer op nede på vores grund.
3: Ja.
5: Vi kan se på vores app. Og vi har set folk, der går ind igennem... indkørslen og går rundt i haven og går og kigger ind ad vinduerne. Og første gang jeg så det, der tænkte jeg, det var godt nok faktisk, at man gør det. Men jeg kan også godt se det smart i det, fordi så kan de bagefter sige, det er interessant, jeg ringer til ejendomsmægleren.
1: Præcis, ja.
5: Men det er også meget specielt at se andre folk rende rundt på en grund, vil jeg sige. Mm. Når der ikke er en ejendomsmægler med.
1: Ja, men jeg vinker, hvis jeg ser kamera, så vinker jeg.
5: Så skal du forbi Fyn, hvis du skal gøre det.
3: Sådan vis et hjerte.
1: Oh,
3: jeg
1: dig,
3: er her med godt.
1: Ja, ja. Ja, men du har ret, det her med, at man kan se huset. Men jeg kan selvfølgelig også se, okay, det er Danbolig Home, Nybolig, et eller andet, der har det til salg. Så kan jeg gå ind på hjemmesiden og kigge på det. Men det er ikke altid, at det er online. Så derfor tænker jeg, hvis du gerne vil sælge dit hus, det ikke er online endnu, så er det vel kun en win-win, at jeg går ind og kigger.
5: 100%, det vil jeg give dig ret i, og der er også mange, der kører et skuffesalg,
2: Men så er det sgu da for fanden ikke et til salgsskilt stående ude foran. Altså, lige nu er I gang med at finde på workarounds til jeres high crime activity, som I kører her.
5: Det er altså rigtigt, det har de, fordi vores naboer også er deres sommerhus til salg, og de har et skilt stående lige oppe nær vores, og de har kun et skuffesalg. Så jeg ved, at de har stadigvæk et skilt ud til vejen, hvor folk også går og kigger.
2: Men så, det er jo ikke det giver ikke nogen mening. Hvem skal du så ringe til, hvis der er et skuffesalg? Det kan også være nogen, der bare har sat det til salgsskilt op uden for deres hus for at lave fis med dem.
1: Måske.
2: Ja, det lyder så meget godt joke, for eksempel. Jeg synes, det lyder kriminelt, det her, Tina.
5: Ja, men det tænker jeg også, at du måske har ret i. Det er faktisk det gæld, når folk går og kigger ind, når de kan dele om det.
1: Ja.
5: Men jeg kan godt følge dig, Michael.
1: Ja.
2: Tak for ringet, og tak for dit med. God dag. Hej, Tina.
1: I lige måde.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: op med de daglige fix af Gonova. Og lyden er i dag. Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af mig, Simon Ruligård. Denne nye og længere værnepligt er fra i dag en realitet. Omkring 1.600 unge møder i dag ind på kaserner over hele landet, og blandt dem der er prinsesse Isabella. Alle på holdet har meldt sig frivilligt og bliver de første, der aftjener den her nye værnepligt på 11 måneder. Ifølge forsvaret så skal den længere uddannelse gøre de værnepligtige i stand til at løse flere opgaver og samtidig frigøre ansatte soldater til mere specialiserede opgaver. Billigt tøj fra den kinesiske modegigant Shein bliver solgt som vintage på genbrugsplatformen Vinted, det skriver DR. Mærket på tøjet er klippet af, og så er det lagt i kategorien Vintage Love, også selvom tøjet ud fra billederne er identisk med produkter fra Shein. I flere tilfælde der bliver tøjet faktisk solgt dyrere som vintage, end den kan købes for direkte hos Shein. Ifølge Forbrugerrådet Tænk, så er det vildledende, fordi køberne kan tro, at de får ældre kvalitetstøj og et mere bæredygtigt køb. Vinted oplyser, at den slags annoncer er i strid med platformens regler. Forhandlinger mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er gået ind i den afsluttende fase, det siger den iranske udenrigsminister i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Fokus er ifølge en iransk talsmand på at blive enige om en ny rute gennem det her stræde. Samtidig så meddelte USA's præsident Donald Trump, at USA og Israel havde droppet et planlagt angreb mod Iran. Ifølge præsidenten så skete det efter, at Iran og andre lande i Mellemøsten havde bedt USA om at droppe det. Og så slutter vi herhjemme i Tisvildeleje på Sjælland, fordi planer om et nyt luksus-spa-hotel skaber nu voldsom harme blandt beboere og sommerhusejere deroppe, det skriver TV2. Lokale frygter, at et kæmpe byggeri med plads til 1.000 daglige gæster vil ødelægge byens ro, fred og infrastruktur. Harmen skyldes også, at det nuværende feriecenter oprindeligt blev bygget til sårbare familier og købt billigt af staten. Beboerne føler altså nu, at det folkelige åndehul i byen opgives til fordel for luksus og velhævende turister.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Vi kan godt starte lidt køligt ude her til morgen, og vi har også sådan nogle slørskyer, der lige ligger over solen. Men som formiddagen skrider frem, så skulle de altså gerne brænde væk. Og så får vi en rigtig flot, tør og solrig dag med temperaturer helt op mod de 26 grader.
0: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: I rigtig, rigtig meget op i, hvad kaffe og chokolade koster?
1: Ja.
0: Nej. Gør I det?
2: Jeg bliver bare forarvet. Jamen,
0: de snakker hele tiden om det i nyhederne, som om, at det er noget, vi ikke kan leve uden. Altså, vi kunne reelt godt bare lade være med at drikke kaffe og lade være med at købe chokolade, hvis det blev for dyrt. Men jeg kan bedre forstå, at man hisser sig op over alle mulige andre fødevarepriser, der stiger, som er sådan nødvendigheder. Men lige kaffe og chokolade lyder for mig som to luksusprodukter, som hvis økonomien var stram, så måtte jeg sgu undvære.
1: Ja, lige præcis.
3: Ja, ja, men
0: har jeg lyst til det?
3: Living?
0: Nej, ja, ja. Men kan jeg godt.
2: Om det er jo det samme med kød jo. Altså, du kan godt leve uden oksekød. Altså, men 90 kroner for 700 gram på tilbud, shut up, altså.
1: Ja, og det er sådan helt, det er et stil. Du bliver nødt til at nuppe det.
0: Men der er nogle af de her ting, som jeg synes bare, at man glemmer nogle gange mellemregningerne. Man sidder og bliver rasende over, at oksekød er dyrt. Og grunden til, at oksekød er dyrt, er jo sådan ordnet set, at man har sagt til landmændene, at der kommer højst sandsynligt nogle ekstra afgifter forbundet med det at have køer, fordi de udleder mange metangasser og alt muligt andet. Så på grund af miljøet, så kommer der er nogle afgifter nu, som er høje, og så kommer der til at være nogle flere. Mm-hmm. Så landmændene siger, okay, så lader vi være med at investere i flere køer. Vi slagter faktisk nogle af dem, så nu har vi bare lidt til mælkeproduktion, og så lægger vi nok produktionen om at få noget andet. Så er der færre køer, jamen så er der mindre kød ude på efterspørgsel, så stiger prisen. Simpel. Exactly. Altså, det er jo en EU-ting.
1: Ja.
0: Så det, altså, selvom de sætter afgifterne ned, så mangler der stadigvæk køer. De kan jo ikke bare lige du ved, fremtrylle en million ekstra køer, hvis de har brug for det.
2: Men grunden til, at chokolade er dyrt, det er jo fordi, det er noget med, at det er
1: også importeret.
2: Det er høsten, ikke? Som er,
0: og kaffe også noget med høsten. Det. Og så ligger der også nogle lækre afgifter på.
2: Og sukkerafgiften er jo vanvittig, men den satte man jo op, fordi, mener jeg, måske husker jeg forkert, fordi at man simpelthen kiggede på folk generelt og sagde, at I simpelthen for usund, så nu sætter vi sukkerafgiften op, så I køber mindre snoller. Altså.
1: Men det gør jo bare, at folk de tager over grænserne.
0: Ja.
1: Jo, og der men køber man jo i folk køber jo vanvidsmængder. Nå, færre nok, men
2: enig, men det er jo ikke alle, der gør det. Altså, når det er, man står ned, og man kigger på snolleren, så tænker man, nå, okay, 15 kroner for 100 gram alligevel. Jeg plejer at købe et kilo, jeg køber bare et halvt. Altså
0: Jeg kan ikke huske, om de satte sukkerafgifterne ned igen. Problemet er, når de sætter afgifterne op, og så sætter afgifterne ned efterfølgende, så tænker butikkerne, nå, folk er jo vant til at give 15 kroner for det, så sætter vi bare prisen op, og så bliver vi stadigvæk snydt.
2: Det er det samme med fedtafgiften, den steg også helt sindssygt.
0: Ja.
2: Altså,
4: men sukker og chokolade og kaffe, det er jo det er også noget med noget valg, der snart kommer, fordi det lyder så dejligt, ikke?
0: Det er jo ligesom børn. Det er sådan, hvis du river indkørslen, bladet for indkørslen, så får du noget chokolade. Altså, det er jo det, de er i gang med at gøre, men de er i gang med at købe os.
1: Ja, men man kan godt købe mig med chokolade.
4: Det
1: kan man godt.
0: Men det, altså det næste er, at de tilbyder os hundevalpe.
1: Jamen igen, det kan man også købe mig med, tror jeg.
0: Ja, jo. Fair.
2: Men du skal gå med den hundevalp der.
1: Ja, jeg vil da give den al den kærlighed.
2: Der er intet, der kommer gratis, vil jeg bare lige sige.
0: Nej, der er altid nogen, der skal betale for det. Altid nogen, der skal betale for det. Og, men det, jeg synes bare, det var sjovt med hele den der kaffe-chokolade-snak der. Ja. Det er ikke noget, jeg går og tænker så meget over.
1: Det gør heller ikke.
0: Men ja, det er der sikkert nogen, der gør.
5: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gonova Special.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah!
3: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi... At...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
16: Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
20: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
28: Jeg fik en kuldelysning her.
25: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: Gonova Special.
1: Lad os høre, hvad var det, du blev udsat for, Karoline?
2: Jamen, jeg er blevet humbled. Altså, jeg er faldet i en fælde. Der er mange firmaer, der gør det for tiden, for ligesom at sikre, at deres medarbejdere er sikre, følger sådan en datalovgivning, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, man kan jo blive scammed.
1: Mm-hmm.
2: Og man tager på mange arbejdspladser, de har kurser for ligesom at forebygge det.
1: Og vi får ind imellem sådan noget, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Vi får
3: awareness-træning.
1: IT-awareness-træning, ja. Det hedder, ja. Som vi skal tage med alle mulige ting, vi kan komme ud for. Altså, det er jo både GDPR-lovgivning og scams.
2: Det er store mængder, og jeg har lovligt taget de her test, men så lander der en mail i min Outlook, min arbejdsmail, hvor der står, at jeg har vundet en konkurrence her på arbejdspladsen.
1: Fedt, mand.
2: Ja, og jeg har deltaget i den konkurrence, der står, jeg har vundet, skal jeg så også lige sige.
1: Ja.
2: Trykker selvfølgelig på linket.
1: Ja.
2: Kommer ind, hvor der står, you've been fished by the ninja.
1: Vi har det, vi kalder en IT-ninja, som er sådan en virtuel figur, som skal lære os at undgå at blive ofre.
2: Ja.
1: For, jeg synes egentlig, at folk generelt er gode til det.
2: Det tror jeg også, jeg var.
1: Men åbenbart ikke.
2: Det er fordi, har I deltaget i konkurrencen?
3: Nej, for der var ikke nogen konkurrence.
2: Jeg har da deltaget i det.
1: Nej, det stod bare, tillykke, du var blevet udtrukket til at vinde et eller andet.
3: Ja,
2: og
3: det
1: stod
3: jo ikke
1: engelsk,
3: noget om det.
2: Så det var ikke den
1: konkurrence. Og jeg ved, jeg vinder aldrig noget, så allerede der var jeg
2: sådan lidt
1: nej.
2: Plus, det gør jeg, når vi heller ikke mere håbet endelig.
3: Nej, du kunne vinde penge. Det sker jo ikke i vores. Altså, det er meget, meget, meget sjældent, at du
1: kan vinde.
3: Det
1: tror jeg ikke, man kan. Må man det som virkelig? Ja, måske må man gerne.
3: Vi havde en eller anden konkurrence på et tidspunkt, hvor man kunne vinde nogle penge, men det var sådan noget helt exceptionelt. Det er sjovt, du falder i den.
2: Jamen, det var sådan lige efter min fødselsdag. Jeg var lidt higher on life. Blev fuldkommen taget ned.
1: Jeg synes, den så mærkelig ud, så jeg trykker bare... Altså, jeg slettede bare.
2: Ja, men den kom også med sådan en rigtig bedrevidende forklaring, hvor jeg var fejlet i min...
3: Og det læste du forhåbentlig
1: næste gang. Du fik et svar tilbage, hvor den hånede dig, eller hvad?
2: Ja, hvor den var sådan, du kunne have bemærket det der. Men nu værd, jeg var bare glad.
3: Men læg mærke til, at der var en del af vores... Og nu siger bare vores unge kolleger, som kom ned til os og sagde, altså den der mail, der er sendt, altså er det skam, eller er der nogen, der ved, fordi det der står, man kan vinde penge. Det var sådan et,
2: hvad tror du?
3: Dude, ærligt.
1: Ja.
2: Men man håber jo bare lige kort.
3: Men har du lært noget, Karoline? Det er det vigtigste.
2: Ja, nu har jeg lært, nu stoler jeg på ingen. Altså, jeg fik en anden mail i forbindelse med noget andet her tidligere i går.
1: Du fik en, hvor jeg havde udfyldt dig som modtager af det, hvor det så stod på engelsk.
2: Ja, nu stoler jeg på intet jo.
1: Nej, og så kommer du hen og spørger mig, men det er også det der mening jo. Hvis man er i tvivl, hvis man har modtaget en mail med et eller andet, så spørg nogen, som ved det, nogle andre kolleger eller IT-afdelingen, eller hvad I nu har på jeres arbejdsplads.
2: Men det er også fordi, I siger det i momentet, jeg har haft trykket på linket.
3: Ej, du er også for hurtig.
2: Der var penge på spil.
1: Hvor mange faldt i? Altså, er der sådan et walk of shame? Kommer I til at gå i sådan en parade forbi, hvor alle sammen skik shame? Shame. Som i Game of Thrones? Eller?
2: Ej, så håber jeg da ikke, jeg var ene mand.
3: Ej, det var du ikke. Flere.
1: Var der andre, der røg også?
2: Ja.
1: Var der mange?
3: Ej, der var nogen. Men det, der var så hyggeligt, det var, at vi har en, som sidder lidt højt op i systemet, som skrev ud på sådan alle mail. Der er kommet en mail, I må ikke trykke på den. Jeg tror, det er skamt og sådan lidt. Det var det, der var meningen.
2: Ja.
3: De skulle tjekke
2: folk. Ja, IT-afdelingen var helt ked af det, fordi det er sådan, du ødelægger vores fælde. Ja. Vi skulle lige
1: det er lidt ligesom, at nogen afslører en april snart.
2: Ja. Er jeg seriøst den eneste, der blev fished?
1: Nej, men det, der sker, det er, at hvis du bliver fished, så skammer du dig over. Alle mennesker, der bliver skammet, og det kan ske for... Folk med høj uddannelse, med folk, som er normalt dygtige på nettet, folk, som er normalt mistroiske af natur. Hvis du rammer dem på den rigtige, det vil sige for dem forkerte dag, hvor de lige er lidt stressede eller forvirrede, eller der er sket et eller andet i deres liv eller noget, så kan de blive taget med paraderne ned og blive skammet. Det her, det var jo bare, hvad kan man sige, anførselstegn for sjov eller som en lærestreg. Men jeg kender nogen, som er blevet skammet for tusinder og tusinder kroner. Nogen, hvor jeg bare tænker, hvordan kunne det ske for dig? Hvis det kan ske for dig, kan det ske for alle mennesker.
3: Også fordi, jeg vil sige, de hacker, de er jo så absurd dygtige i dag. Altså de der internetkriminelle, som de hedder. De er jo så dygtige, så de kan jo... Altså, jeg gør jo i gamle dage, så var det sådan et... Ah, du går bare lige ind og ser, hvad er afsenderadressen på mailen?
2: Står der alle mulige...
3: den kan de også lave om, så det ser ud, som om den reelt kommer fra...
2: PostNord.
3: Ja, eller Jim nede i hovedkontoret, hvor han siger, du skal lige være sød og lige sende mig dine oplysninger i forhold til din løn. Nå, jamen her der er
2: et eller andet. Men også Jim, der udbetaler
3: mig. Ikke Jim, der udbetaler løn. Men du ved, han er chefen, man tænker et eller andet. Ikke?
2: Men man bliver lige pludselig helt sådan, han skriver også på engelsk, altså.
3: Ja.
1: Det er rigtigt,
2: det. Ja, det er rigtigt.
3: Altså, det,
2: det skal han lade være med.
1: Nå, men...
2: fremadrettet skal vi frabede.
1: Udfordringen altid i en international virksomhed, det er, at vi får mails på alle mulige forskellige sprog.
2: Ja.
1: Og så der skal man også lige sortere i.
3: Ja.
1: Men hvis nogen fra virksomheden lover dig det penge eller andre ting, uden du har gjort noget først.
3: It's so scary.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi kan godt starte lidt køligt ud her til morgen, og vi har også sådan nogle slørskyer, der lige ligger over solen. Men som formålet skrider frem, så skulle de altså gerne brænde væk. Og så får vi en rigtig flot, tør og solrig dag med temperaturer helt op mod de 26 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's. Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together. We have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves.

0: Omnis. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 1 liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
15: En mikrofonlus.
14: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Gonova Special.
1: Jeg kan umuligt være den eneste, som nærmest fravælger at spise, eller kun tager mad, der kan spises med fingrene, hvis det eneste alternativ er trappestik. Kan vi blive enige om, at det bare er verdens dårligste opfindelse? Alt smager af, jeg skal undersøges af lægen for halsbetændelse, når man spiser med trappestik.
2: Jamen, jeg forstår heller ikke, hvorfor man ikke kan lave det bedre. Det må jeg indrømme, det gør jeg simpelthen ikke.
1: Jeg kan godt forstå, at vi skal passe på, og plastik, det må vi ikke bruge. Men ærligt, altså der er jo, når jeg går ned og handler i supermarkedet, alt er freaking pakket ind i plastik. Jeg skal nok sortere, hvis jeg får et sugerør i min... Nu går jeg lige videre, ikke? Hvis jeg får et sugerør i min sodavand eller i min milkshake, som lige skal have lov til at stå, så mit sugerør er jo opløst, inden jeg har lyst til at drikke min milkshake. Ja. Jeg skal nok sortere det plastiksugerør.
2: Og jeg synes, problemet med trappestik er, for det første, du kan ikke skære ting med det alligevel.
1: Nej.
2: Og så er det ro mod tungen. Ja. Og når man spiser noget, så det, man spiser det med, skal jo ikke forstyrre den sanseoplevelse, det er at spise det i forvejen.
1: Nej. Du kan smage træet.
3: Ja.
2: Det kan man det.
3: Jeg har
2: det
3: jo prøvet du. At få en lille splint i min tunge.
2: Nej,
1: men det er rigtigt, det splinter også.
3: Altså sådan en yoghurt med en forfærdelig oplevelse.
1: Ja, men hvad filan er det også for noget?
2: Men skulle vi ikke måske bare lade være med at æde på farten? Er det ikke også bare en utrolig dårlig vane, som vi har tilladt os igennem de sidste 30 år, hvor den ene fastfood-sted er poppet op efter det andet?
1: Jo, men så kan det eksempelvis være, så er man inviteret til en eller anden reception, hvor der er noget sådan lidt småbuffet, man kan gå op og tage, og så for ikke, at de skal have catering til os at stå og vaske op, så er det, du ved, tallerkener lavet af et eller andet bambus, fair nok, og så får du det der trappestik. Det er der, hvor jeg kun spiser frikadellerne. Altså, fordi jeg gider ikke spise noget, hvor jeg skal bruge bestik.
3: Ja.
1: Kun med fingrene.
2: Ja, men kan vi ikke... Hvad med at forbyde det også? Hvad med, er det ikke løsningen? Her kommer løsningen. Jeg kommer lige til at tænke på den. Man tænker bedst under pres. Mm. Vi forbyder trappestik også. Der skal ikke være nogen øko-begrundelse for det. Vi siger bare...
1: Det er forbudt.
2: Det må du ikke. Fordi så er der nogen, der er freaking tvunget til at finde på noget, der er bedre.
3: Ja, tak.
2: Er det ikke måden at gøre det på?
3: Jo, også fordi jeg føler, er der ikke nogen, der har lavet sådan noget midt imellem bestik?
4: Jo, men det er bare sådan, nej, det får I ikke lov til. I skal bruge det, der stadig...
3: Ja, fordi man gider ikke blive hated på.
2: Jeg er med på dit hold, Majvidt, undtagelsesvis. Jeg nægter også at spise ting, lavet trappestik. Det er ikke en god oplevelse.
1: Nej, det smager ikke godt. Det ødelægger smagen af mad.
2: Papsugerør, ikke en god oplevelse.
3: Også fordi nogle gange ved man, at man bliver nødt til at tage to med. Og så har man jo også brugt, altså så er der jo alligevel brugt mere end nødvendigt, fordi man skal have sit andet med, fordi den når at blive helt ud.
2: Vi er nået dertil, hvor jeg ikke længere bestiller en frappé på Mac'en. Fordi at det er så dårlig en oplevelse at indtage med det der sugerør. Det har ikke noget med deres produkt at gøre, det har noget med emballagen at gøre. Det fungerer ikke.
5: En speciel start på dagen.

0: Vågn op med Gonova.
1: Og lyden af i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Danmark vil styrke den militære tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus aftalt med den færøske landsstyremand for udenrigs- og fiskeanliggender. Det oplyser Forsvarsministeriet. Og den her plan den kan blandt andet betyde, at flere patruljer med F-35 kampfly, fregatter og transportfly kommer til øen. Ifølge Jeppe Bruus så er det en naturlig følge af den øgede oprustning i Arktis og Nordatlanten. Den styrkede tilstedeværelse bliver indfaset gradvist allerede fra i år. Regeringsplan om billigere mad kan koste statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, det skriver Jyllandsposten. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og også halvere den på al anden mad. Den endelige regning afhænger dog af, hvordan de enkelte fødevarer bliver defineret. For eksempel så kan en smoothie eller en frugtsalat tælle som frugt og grønt, men det kan måske også tælle som drikkevarer. Og den her plan den ventes altså tidligst at kunne træde i kraft fra 2028. Marokko peger nu på misinformation på sociale medier, menneskesmugler og så også en dom fra Spaniens højesteret som årsagen til den massive migranttilstrømning til den spanske eksklave Ceuta tidligere på ugen, det skriver Reuters. 10.000 vis af migranter krydsede grænsen fra Marokko, og både spanske og marokkanske myndigheder melder om flere omkomne, hvor de fleste altså desværre er druknet. Flertallet af migranterne vurderes siden at være vendt tilbage til Marokko. Så har forskere nu opdaget 7 hidtil ukendte frøarter på Madagaskar, det oplyser Statens Naturhistoriske Museum. Fundet betyder, at øen rummer endnu større biodiversitet, end man hidtil har troet. Forskerne håber, at opdagelsen her kan gøre det lettere at beskytte de nye arter, fordi flere af dem lever i regnskove, der er truet af skovrydning. Forskerne vurderer samtidig, at der altså stadig kan gemme sig endnu flere ukendte frøarter på øen. Med de 7 nye fund, så kender forskerne nu til 27 forskellige arter af diamantfrøer.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Vi begynder dagen i dag med en del højtliggende skyer, som altså giver sådan lidt sløret solskin eller sådan lidt en mælkehvid himmel. I løbet af dagen, så skulle solen dog gerne brænde igennem det her, og så komme flot frem. Så får vi en blå himmel, og vi får også rigtig flot temperaturer, nemlig helt op mod de 26 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: er Gonova.
1: Jeg vil gerne lige give et lille skud ud til, jeg formoder, hun lytter med nu, min søde kæreste, Maiken, som er på vej på arbejde, og som er skyldig, at jeg i højere grad, end jeg nok ellers ville, kan lide bandet Knax.
2: Ja, okay.
1: Og, det er jo en sjov ting, der sker nogle gange i ens liv, at man finder sin kærlighed, og så nogle af deres lettere tvivlsomme sider smitter af på en. Og lige, jeg ved, at Aarhus-pigen derovre, ja, Karoline, hun sidder der og tænker bare, yes, mand, hun fik en ekstra point hos dig.
3: Yes, det gjorde hun bare.
1: Jeg har egentlig altid godt kunnet lide Knax. Det er ikke sådan, at jeg ikke har kunnet lide dem. Men jeg kan mærke, at jeg kan lide dem mere nu, fordi hun kan af uransagelige årsager virkelig godt lide Knax.
2: Mm.
1: Og så spekulerede jeg på, at det er nok i virkeligheden mere udbredt, end man lige skulle tro, at man har taget sin partner, sin bedre halvdels musiksmag, uforvarende. 70, 11, 9000. Hvad er du blevet påvirket til godt at kunne lide?
2: Jeg er jo den største poppige af alle. Og må indrømme, at da jeg lærer Kasper at kende, der er vi sådan lidt, vi kan begge to godt lide Depeche Mode. Han kan lide det virkelig meget, og jeg kan lide deres hits fra 80'erne og 90'erne.
1: Mm-hmm.
2: Men jeg har jo aldrig været med på den der Minds-bølge, fordi jeg er sådan lidt, ej okay, what's the hype? Altså, men jeg må indrømme, at Kasper er meget stor Minds-fan, ja. At jeg er begyndt at godt at kunne lide dem lidt, fordi han hører det jo, og så er jeg sådan lidt, ja okay, så.
1: Hvad er det for en, der hedder den her sang?
2: Er det under din sne? Nej. Det, men det er den, jeg allerbedst kan lide. Jeg kan dem ikke så meget, så jeg kan titlerne
3: kan
2: på
3: kan godt omkøre til den her.
2: Ja, det kan jeg nok godt.
1: Det er sangen om dig, Maja.
2: Er det hurtige hænder?
1: Mm-mm.
3: Nej.
1: Alle skuffer over tid.
2: Idiot.
3: Det er fandme kongesang.
1: det er
2: jeg synes, hurtige hænder vil mere være min titel. Ja.
1: Hurtige hænder, ja.
2: Det er min titel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Har Søren smittet af på dig, Signe?
3: Jamen, nu mødte vi jo hinanden meget unge, og vi havde sådan set næsten samme musikstil. Han kan bare godt lide punk, han kan godt lide Sex Pistols og sådan noget. Så det kan jeg, altså jeg, efterhånden, jeg kan godt overleve det.
1: Christina fra Varde, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvad er du blevet påvirket med, som du ikke havde med hjemmefra af din bedre halvdel?
4: Altså, jeg har jo altid været typen, der elskede noget musik, hvor der virkelig var gang i den. Altså, jeg skulle være på dansegulvet, det var Morten Breum, Faustix, noget, der virkelig bare sagde dak-dak.
1: Mm-hmm.
3: Yes.
4: Så møder jeg min mand, og ja. Han er slet ikke dansetypen mm-hmm. overhovedet.
1: Nej, det er vi mange mænd, der ikke er, så jeg føler allerede med ham der. Men, mm-hmm. men hvorfor noget musik har han påvirket dig i en retning med?
4: I en helt anden boldgade, og det er sådan noget som Allan Olsen.
2: Nå. Wow!
1: Allan Olsen.
2: Ja.
4: Det kan bare noget, når man først begynder at lære det at kende. Og jeg havde ikke set den komme, men jeg kan virkelig elske at høre Allan Olsen sammen med ham, når vi sidder med vores venner og får en lille sjus. Jeg synes, det er så hyggeligt.
1: Men vi ville aldrig have opdaget det, hvis ikke at det havde været for din bedre halvdel?
4: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen aldrig, at altså min omgangskreds, sådan lige veninder og sådan noget, det vil vi ikke komme ind på. Så det er 100% hans skyld, og jeg elsker det simpelthen. Jeg synes, mm-hmm. det er så hyggeligt.
1: Bare lige så alle med her, hvor vi er henne. Der er jo ikke meget Faustix-hår, det der.
3: Nej.
1: Hvad ville du tro, at hvis ikke du var forelsket, at du ville have tænkt, når du hørte sådan noget musik her?
4: Mine forældre.
1: Ja. Men vi alle sammen har sgu godt af lige at blive påvirket i en vis retning, fordi hvis man hører tekster på sangen lige pludselig, så kan de ramme en på en anden måde. Men det kræver, at nogen skubber en derhen og holder en fast, mens man hører det.
2: Ja, det er det.
4: Og lige præcis det der synes jeg, teksterne på Allan Olsens sange er virkelig fantastiske.
1: Det bliver da også nødt til at være, når musikken er så dårlig.
3: Ej, ja. Ej, hvorfor siger du det? Nu skal du være søg.
1: Vi må gerne.
4: Du skal give det et forsøg.
1: Hvis ja. Ikke man må komme med en joke i det her program, hvornår må man så komme med en joke?
4: Ja, det ved jeg.
3: Går du igen?
1: Ja. Christina, tak for ringet, og have en super duper dag.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunovas

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Det er ikke alle, der bryder sig om at stå i deres køkken, men så får man øje på den der ene ting, hvor man tænker, fordi jeg har dig, er jeg lykkelig. Nå, men...
2: Jeg blev transporteret til noget... jeg ved ikke. Løvenes konge.
3: Ja. Wow, ja.
1: Jeg har i mit køkken en ting, som gør mig lykkelig på alle sæt og vis, fordi jeg kan nærmest bruge den til alt. Min cooker. Mm. Jeg kan lave hurtig pasta, jeg kan lave hurtig kaffe, jeg kan hurtigt skolde mit spækbræt, når jeg lige har skåret kylling. Jeg bliver bare helt... Det er sådan et, skal vi have kaffeskat, og nogen bruger lang tid på at lave en espresso eller et eller andet. Jeg laver den der... Kaffe. Så har jeg kaffe. Jeg elsker min cooker. Men hvad gør dig lykkelig?
2: Du er
1: lykkelig?
2: Poster girl for det der. Ej, du burde få penge fra.
1: Ja, det burde jeg faktisk.
2: Du burde virkelig få penge fra.
1: Men hvad gør dig lykkelig helt ned din store tå, når du står i dit køkken og kigger rundt?
2: Okay, hvor lykkelig skal man
3: som
2: være?
3: Som redskab?
1: Lykkelig.
3: Altså et redskab.
1: Ja.
2: 70, 11, 9000. Der må være en ting, hvor når du tænker på dit køkken, så tænker du på den ene ting. Nu kigger jeg over på dig, Karolina, og du er 25, du er lige blevet 25, og jeg tror ikke, jeg havde noget med køkken, som gjorde mig lykkelig, da jeg var 25. Jeg tror ikke, du er noget, der til nu i dit liv.
3: Jeg har en SodaStream. Den er jeg sgu meget glad for.
2: Okay, men lykkelig lige frem?
3: Lykkelig, det er nok den, jeg vil hvis jeg sådan, der var brand, tage et eller andet.
1: Så vil du tage den med?
3: Så vil jeg, det vil jeg godt nok. Ej, så, jeg er faktisk ret glad for den, ja.
2: Jeg er lidt nysgerrig på dig, Signe, hvad du vil have, fordi du slår mig lidt som sådan en old school person.
3: Ja, jeg tænker bare på min ovn. Den er jeg ret glad for.
2: Ja, men jeg ved ikke helt, hvad det kunne være. Altså, det kunne være hvad som helst med dig i virkeligheden.
3: Fordi der er alt i mit køkken, vil jeg helst ikke undvære. Har jeg det faktisk.
2: Men der er stadigvæk en ting, der gør dig lykkelig. Det er ikke. Du skal ikke undvære noget. Det er bare en ting, du tænker på, og du tænker, det gør mit liv komplet.
3: Opvaskemaskinen.
1: Okay. Sorry, men prøv at høre her. Jeg bliver jo glad for hver gang. Og især når der er nogen, der sørger så tømt den for mig. Fordi der er der nogen, heldigvis nogle gange nogen, der gør. Jeg bliver så glad.
2: Ja. Vi har Hjalte med fra Aarhus. Godmorgen, Hjalte.
4: Godmorgen.
2: Er der noget i dit køkken, som gør dig nærmest lykkelig?
4: Jeg har 4 kokkeknive, som der er virkelig, altså det er en ren fornøjelse og nydelse, hver gang jeg skal bruge dem.
2: Og jeg tror også, at det er den sti, jeg vil gå ned af, hvis jeg skulle pege på en ting, der gør mig lykkelig med køkken. Altså en helt lækker, super skarp kniv.
4: Ja, og det er det virkelig.
2: Nu siger
4: jeg har også med på Majbrit med at skolde kniven bagefter. Det fungerer bare godt.
2: Men nu siger du, at 4 kniv, det er også utrolig meget kniv. Altså, hvad er det, der foregår i dit køkken, hvor du ikke bare kan nøjes med en enkelt kokkekniv?
4: Ja, men det er ikke en kokkekniv, det er en brødkniv fra samme mærke. Og så en almindelig kokkekniv, og så en urtekniv, og en anden sådan lidt længere kniv også.
3: En urtekniv simpelthen?
2: Ja, men der er du ikke noget til dit liv endnu, Karoline.
1: Altså, en skarp kniv er ikke undervurderet. Ja, det er dejligt.
4: Torino Shippo, de er så sindssygt gode, de knive.
2: Og, men man skal huske, uanset hvor gode knive man har, man skal altid sørge for at passe på dem. Du må aldrig putte dem ind i Sines opvaskemaskine. Man skal huske at slibe dem ind, man bruger dem og alle de der ting, så du bliver ved med at være lykkelig over for dem, Hjalte.
4: Præcis.
2: Ha' en god,
4: godt program.
2: Ja, god dag.
1: Tak. Hej.
2: Skal vi se.
3: Det findes jeg slet ikke, når jeg fandtes. En specifik kniv til urterne.
1: Jo, det ved du godt.
3: Det er bare sådan en lille kniv. Jeg har en skarp kniv, jeg bruger den til det hele.
2: Nå, men, og det kan du dybest set også, men nogle ting har du brug for lidt mere. Altså det er også, hvis du skal opereres, vil du også gerne have, at lige til den lille ting, at der har kirurgen lige en lidt mere fin kniv.
1: Den er også lidt mere spids.
2: At det er ikke bare den store, han bruger.
3: Men hvis de nu bare alle sammen lærer at gøre det med den store i første omgang.
2: Det er rigtigt, altså. Ja, jo.
3: If it's not broke, don't fix it.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi begynder dagen i dag med en del højtliggende skyer, som altså giver sådan lidt sløret solskin eller sådan lidt en mælkehvid himmel. I løbet af dagen, så skulle solen dog gerne brænde igennem det her, og så komme flot frem. Så får vi en blå himmel, og vi får også rigtig flot temperaturer, nemlig helt op mod de 26 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
19: Jeg fik din kuldelysning her.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu. Lyden

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krille-koncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Jeff!
10: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
19: for. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
22: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: jeg elsker at købe brugte ting. Jeg synes, det er sjovt og spændende, jeg elsker at spare penge. Og nogle gange kan man jo finde nogle ting.
1: Du elsker også at bruge penge.
0: Ja, det gør jeg også. Det er okay, det var en mindre detalje. Men når man køber ting, som nogen sælger privat, så gør man jo det, at man sådan altid putter nogle ord på, for at gøre det mere interessant. Og nogle gange så bliver jeg sådan lidt, og jeg faldt faktisk over en, jeg kender en sød ung pige, som havde sat sit spisebord til salg. Og hun skriver, og nu skal vi tale om superlativer, ikke? Og ting, vi putter på, der er unødige. Vi sælger vores elskede spisebord.
1: Ja. Der har man jo lyst til at skrive tilbage, hvad der sket? Har I brug for at låne penge? Er der noget, vi kan gøre?
2: Eller hvad der fordi skete hun, med bordet? Altså mere sådan,
0: fordi hun sælger også hendes seks elskede spisebordstole til.
1: Åh, for pokker det. Hun elsker det hele, jo.
0: Hun elsker det hele, og derfor tænker jeg var ved at skrive til hende, hvorfor sælger du det, Musse?
1: Ja. Nå, men det, hun må mange penge, jo.
0: Ja, det var det. Så faldt jeg over en sjov og spændende sweater.
1: Den ved jeg ikke, hvad jeg skal synes om. Var det en, som også sådan en klovn i sin fritid?
0: Ja, det var bare sådan
1: sjov og spændende.
0: Ja, den var hjemmestrikket.
1: Synes du, da du kigger på billedet, synes du, den så sjov og spændende ud?
0: Nej, og det er derfor, jeg tænker, hvorfor siger man det?
2: Også fordi, man lige siger med spændende, fordi det kan godt være lidt negativt. Hvis jeg sagde til Dennis, det er en spændende trøje, du har på, så kan du kun tænke, hvad mener du?
1: Ja.
0: Og det er det. Men der er også ting, som bare er uundværlige. Det er en uundværlig tvillingeslyngevugge.
1: Det vil jeg
0: godt undvære.
1: Ja. Ja. Også umiddelbart mig.
0: Så er der de små ting, som er en slået seng. Den er rigtig god. Altså en rigtig god slået seng.
1: Og men det er da fint, at der kommer nogle ord på, som man lige ved. Altså hvis det nu er stået, hvis de havde været ærlige og sagt, at den er virkelig dårlig.
2: Ja, det er det. Sover elendigt.
1: Ja.
0: Så er der en super lækker lænestol.
1: Ja.
2: Ja.
0: Der er fede fletstole. Der er skønne perleplader.
1: Ja, men
2: ej, det er mærkeligt.
1: Jeg synes, det er mærkeligt at kalde noget altså en fed stol.
2: Ja.
1: Eller, ja, det synes jeg er for
0: men måske underligt. Var der lidt ordspil, fordi det var fed fletstol, ikke?
1: Klart.
0: Super lækker lænestol. Skønt gammel skab. Kvalitets puslespil.
1: Hvor I ligger kvaliteten? Fremgår det af annoncen? Altså, kvaliteten af... Hvilket er jo noget af en kvalitet af et puslespil.
0: Men måske, fordi nu vil jeg godt lige så tage den i forsvar. Jeg elsker at lægge puslespil. Det er godt til mit hoved. Og der er nogle puslespilsbrikker, som er enormt tynde, som hvor de bukker i den der lille...
1: Det er ikke en god kvalitet.
0: Nej, det er en dårlig kvalitet. Ikke? Ja. Så måske er det sådan, så skulle man have sagt... Jeg ved ikke, så skulle man have sagt et tykt puslespil, fordi hvis brikkerne er lidt tykkere, så er det jo...
1: Nej, jeg synes egentlig, kvalitetspuslespil sælger varen meget godt ind lige her, hvis det er det, der er tilfældet.
0: Ja.
1: Altså, hvis ikke bare det er salgskast, og det ved man jo ikke.
0: Det ved man ikke, nej. Så er der smukke krus, og der vil jeg sige, det kommer an på øjet, der kigger.
1: Ja.
2: Det
1: var vil du vurdere, at de var smukke?
0: Ikke rigtigt.
1: Nej.
0: Men de var smukke i hendes øje.
1: Mm-hmm.
2: Fantastisk.
0: Så er der en unik krukke, hvor jeg tænker, ja, det er den i hvert fald. Så den
2: Men du ved da ikke, om der findes egentlig, altså naboen måske også er en.
0: Så nej, fordi jo. Så er der også den der sjældent udbudt, det var et eller andet, nogle havemøbler.
2: Ja.
0: Men den, jeg elsker allermest, det er fed flydersofa, først til mølle. Ja, for jeg tænker, du kun har en.
2: Gud, det er sjovt.
0: Ja. Men det var bare...
1: Jeg vil gerne købe den. Lad os lige vente lidt, for det kan være, der er andre, der vil købe den også. Jeg har jo ikke sagt, det kun er den første, der må købe den. Hvad fanden?
2: Først til mølle, ikke? Altså, mølle betyder jo noget på...
1: Det betyder numse på fynsk.
2: Ja.
1: Så perfekt mening.
2: Jeg synes, det er meget griner. Nu får jeg lyst til at have den der.
1: Ja.
2: Eller dog.
1: Nå, så hvis du keder dig og vil gerne vil lege sprogpoliti, så ind på internettet Marketplace eller et andet sted. Der er masser af timers underholdning.
3: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rummelgaard. Allerede fra næste år, der kan førerløse delebiler blive en realitet herhjemme. Delebilstjenesten Green Mobility har nemlig indgået et samarbejde med det kinesiske selskab WeRide, som udvikler teknologi til netop selvkørende biler. Det oplyser Green Mobility i en børsmeddelelse. Sammen vil de sende førerløse biler på gaden i første halvdel af 2027. Det kræver lige først, at myndighederne herhjemme selvfølgelig giver de nødvendige godkendelser, men tidligere i år, der gav Færdselsstyrelsen grønt lys til Teslas førerassistentsystem FSD Supervised, som kan hjælpe med blandt andet at styre, bremse og skifte vognbane. Staten skal købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner om året. Det foreslår de konservative, skriver Politikken. Tanken er, at staten skal sælge brændstoffet videre til flyselskaberne og så på den måde få gang i produktionen i Danmark. Partiet mener, at virksomhederne er klar til at producere det her brændstof, men altså mangler kunder, der vil købe det. Forslaget skal finansieres med pengene fra flyafgiften, og brancheforeningen Dansk Luftfart kalder ideen for rigtig god. Så risikerer du at betale overpris for billigt chintøj, hvis du køber vintage på genbrugsplatformen Vinted, det skriver DR. Flere annoncer er nemlig lagt op i kategorien Vintage Love, også selvom tøjet ud fra billederne er fuldstændig identisk med produkter fra Shein. I flere tilfælde der koster det faktisk mere som vintage, end det gør direkte hos Shein. Ifølge Forbrugerrådet Tænk, så er det vildledende, fordi køberne altså kan tro, at de får ældre og mere kvalitetstøj og et mere bæredygtigt køb. Vinted oplyser selv, at den her slags annoncer selvfølgelig er i strid med platformens regler. Og så er det en lidt særlig dag, fordi i dag der begynder den nye og længere værnepligt. Omkring 1.600 unge møder i dag ind på kaserner over hele landet, og blandt dem der er prinsesse Isabella. Alle på holdet har meldt sig frivilligt og bliver de første, der aftjener den her nye værnepligt på 11 måneder. Ifølge forsvaret så skal den længere uddannelse gøre de værnepligtige i stand til at løse flere operative opgaver og samtidig frigøre nogle af de fastansatte soldater til mere specialiserede opgaver.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: De fleste af de slørskyer, der har haft givet sådan et mælkehvidt skær over morgenen, er så småt ved at være brændt væk, og det betyder altså, at vi får en flot blå himmel og masser af sol resten af dagen, hvor vi også får temperaturer op mellem de 20 og 26 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Hallo Chris her, om det er første dag på jobbet eller første dag i ferien. Dejligt, du er med os. Her har vi alle hilsene til dig. Om et øjeblik fra Alex Royen og først Taylor Swift. Det her, det er St. Clara. Gosh, I love it. Velkommen.
1: Skru op for lyden af

Taylor Swift, som denne sommer er blevet smedet sammen med sin Travis Kelce og fik afspærret alle gaderne i New York til en kæmpe fest i Madison Square Garden. Det var The Faith of Ophelia. På en mandag, men ikke en hvilken som helst mandag, fordi i dag er det National Watermelon Day. Ja, sådan en findes og fejres altså 3. august hvert år, så den kan du lige smide i kalenderen til næste år, hvis du skulle være. I hvert fald meget passende her i sommeren, ikke? Vandmelonen, som jo har en imponerende lang historie, hvis du skulle være i tvivl, stammer fra Afrika, og mennesker har dykket, ja, de har dykket i alle mulige forskellige former faktisk i tusindvis af år. Og der findes afbilleder. Altså, der er simpelthen i det gamle Egypten, der har man simpelthen hugget ind i sten mennesker med meloner i hænderne. Yes. 92% er vand. Det er kun 8% frugt, du faktisk sælger som grønthandler. Det skal man lige... har man samvittighed til det? Ja. Men det er meget præcist navn, kan man sige, for frugten, så det snyder jo ikke. Hele vandmelonen kan faktisk spises. Det var jeg ikke klar over. Jeg har prøvet at nappe lidt til kanten der. Jeg synes ikke lige, det er så lækkert. Men man skal også sylte det. Så kan man bruge det i madlavning. Det gør man flere forskellige steder i verden. Og så er der jo altså de kernefri, som faktisk ikke er genetisk modificeret. De er blevet fremavlet ved at krydse planter med forskellige antal kromosomer, så frugterne, eller ja, det kan man sige, det er det jo, de simpelthen ikke udvikler sådan nogle frø, kan man sige. Det er jo smart. Skulle vi jo ikke bare tage og krydse alle frugter? Altså, hvem skal have sten og kerner? Ja, du kan måske lige riste lidt græskarkerner, men så er der vel også det. Altså, stenfri druer, er vi ikke blevet enige om, de er kommet for at blive. Hvem vælger dem med sten i øvrigt? Er det jo, altså, er det de samme, som vælger almindelig panodil i stedet for sap? De nøjsomme, dem der tænker, ved du hvad, den der hovedpine der, altså, den kan godt tage lidt længere. Det gør mig ikke noget. Jeg kan godt vente. Altså, jeg ved det ikke. Men stenfri druer, ja, de er kommet for at blive, det vil jeg mene. Og så findes der selvfølgelig også konkurrencer vandmelonsspytning, som det hedder. Altså, hvor langt man kan spytte vandmelonkerner. Nu giver det lige pludselig mening, at der måske skal være kerner i alligevel. For ellers er de der konkurrencer helt ubrugelige, det kan jeg da godt se. Jamen, ved du hvad, jeg finder selv ud. Det er fuldstændig ligegyldigt, det der. Lige her i øvrigt en sang, der er rigtig god til at pletfjerne vandmelone fra tøjet. Her får du Alex Warren og Fever Dream. Happy National Watermelon Day.

0: Jeg ved ikke, om du føler dig sådan i dag. Måske hvis du lige har startet på sommerferie, så kan det da godt være, at man føler sig sådan lidt on top of the world. Det var Imagine Dragons. Ikke helt samme følelse, hvis det er første dag tilbage på arbejdet, enig. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris, og jeg ved ikke, om du har en stor stue og en stor bankkonto. I så fald, så kan du faktisk få fat i et af filmhistoriens mest ikoniske kostymer, som er blevet sat på auktion. Og hvad det er, det bliver du meget klogere på efter Christopher først, Dermot Kennedy.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
16: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: hej.
1: Enig? Jamen, der er ikke noget, som ikke at få sin nattesøvn. Det var Christoffer og ringer om natten.
2: Chris med lyden af i dag. Nova.
1: Hvis du har en stor stue og en meget stor bankkonto, så kan du altså købe et af filmhistoriens mest ikoniske kostymer nu. John Travoltas hvide jakkesæt fra Saturday Night Fever er kommet på auktion. Og det er så det originale, tredelte hvide polyestersæt, som han bar som Tony Manero i, var det ikke det, han hed, i discoklassikeren fra 77. Filmen, der jo både gjorde ham og ikke mindst også Bee Gees til verdensstjerner. Eksperter forventer, at jakkesættet kan indbringe op imod, hvad der svarer til 2 millioner danske kroner. Og det er også ikke første gang, at det skifter hænder. I 2023, der blev det solgt for omkring $260,000, altså ca. 1,7 millioner kroner. Altså et jakkesæt, der faktisk er blevet mere værd på 3 år end fast ejendom i udkants Danmark. Alligevel crazy, ikke? Nå, men auktionshuset i LA har jo 1700 film og tv-effekter fra 26. til 29. august på højkant der. Så det kan være, der er et eller andet, du kan finde der. Og så lang tid skal du altså ikke vente for at få gode hits her på Nova.
2: Nova.
1: For lige her, der dykker vi ned i arkivet, han har sagt. Vi skal i hvert fald smutte tilbage til 2019 med Shawn Mendes og ikke mindst også Camila Cabello, for dengang de var et par. Her er Señorita på Nova.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

hitmaskinen David Guetta har været i studiet igen, og her sammen med Jennifer Lopez. Det var Save Me Tonight, lige her til din mand, der på Nova med lyden af i dag. NASA's rover, altså den der kan køre rundt på måneoverfladen, den der hedder Curiosity, den har altså endnu en gang fundet noget, der får forskerne til at klø sig lidt i nakken. Og hvad det er, de har fundet på Mars, det bliver vi en smule klogere på efter Harry Styles. Først Benson Boone.

0: kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
2: Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Denne uge til Nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Player Need lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

0: American Girls, Harry Styles, som altså har slået Wembley-rekord med 12 koncerter i streg den her sommer. Det er altså godt gået. Dejligt, du er lige her sammen med os.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at NASA's Mars Rover, den der hedder Curiosity, den endnu en gang har fundet noget, der får forskerne til at klø sig lidt i nakken. Den har nemlig opdaget en kæmpe stor, jeg skulle til at sige plamage, men i hvert fald område på Mars, hvor overfladen ligner en gigantisk bikube, fyldt med sekskantede mønstre. Så langt kameraet, det simpelthen rækker. Forskerne, de har set det her slags formulationer, hedder det før, men aldrig i så stort et område her. Nu forsøger de så at finde ud af, hvordan det her det er opstået. Og det kan så give ny viden til, hvordan Mars klima, overflade og udvikling har været gennem tiden. Lige nu, der er sådan set ret tørt, men der har jo været vand der på et tidspunkt. Altså, det er ret vildt at tænke på, ikke? Mens vi stadig prøver at finde den ene sok fra vaskemaskinen, som simpelthen er blevet væk, så formår de alligevel på NASA at lede efter spor fra en planets fortid. Det sætter det hele lidt i perspektiv, ikke? Jeg håber virkelig ikke, at det er fordi, det er nogle kæmpe store vipse, der bor der lige pludselig dukker op.
1: Nova.
0: I så fald en meget, meget hårdfør vipsart. Nå, her er alle hitsene. Du skal ikke lede længere. Om et øjeblik, Ariana Grande.

0: kvinde, som har haft meget gang i et stort koncertfilmprojekt sammen med James Cameron. Det var Billie Eilish og Birds of a Feather lige på Nova med lyden af i dag. I den kommende time, der skal vi quizze, skal vi, og der åbner jeg telefonen, så håber du er klar den her mandag. Der er Gracie Abrams lige efter Miley Cyrus. Så først et nyhedsoverblik og en update på vejret.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke, og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Denne uge til nettopris. Navitoton til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
23: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Staten skal købe grønt flybrændstof for 2 milliarder kroner årligt. Det foreslår de konservative, som vil sikre, at luftfartsselskaberne på vores lufthavne får adgang til bæredygtig brændstof. Det skriver Politikken. Med en fast gigaorder på omkring 35.000 ton om året, håber partiet at skrue op for dansk produktion af det grønne flybrændstof. Ideen er, at staten køber det ind og videresælger det til flyselskaberne. På den her måde så bliver det økonomisk rentabelt at producere herhjemme. Antallet af danskere under 65 år vil dykke kraftigt i de kommende år, skriver Berlingske, og det betyder, at kampen om arbejdskraft bliver helt anderledes herhjemme. To økonomer kalder udviklingen for vild. Færre hænder på arbejdsmarkedet betyder, at virksomhederne skal være meget mere kreative for at få folk til at arbejde for sig. Det kan påvirke løn, arbejdsvilkår og hvordan vi organiserer arbejdet fremover. Værnepligtige får kun 14 kroner om dagen i tillæg til deres løn, og det er så lidt, at flere værnepligtige nu advarer om store konsekvenser, hvis ikke forholdene ændres. Der er markante forskelle mellem, hvad værnepligtige og fastansatte får i forsvaret, skriver Berlingske. Værnepligten er vigtig for Danmarks militære oprustning, men hvis tillæggene ikke bliver mere fair, risikerer vi at få problemer med at få folk til at møde op. Efter 30 år stopper PostNord som hovedsponsor af Danmark Rundt. Det betyder, at dansk cykelsport mister en helt central indtægtskilde, og det bekymrer Jakob Fuglsang, der selv vandt løbet 3 gange. Han frygter, at uden Danmark Rundt, så bliver det meget sværere at udvikle danske cykeltalenter. DCU, Danmarks Cykelunion, er nu på jagt efter en ny sponsor, og formand Morten Andersen siger, at der er stor interesse. Han erkender også, at unionen kom for sent i gang med sponsorjagten, fordi man længe forhandlede med PostNord.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
23: Det bliver tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol. Her først på dagen kan det altså godt være lidt skyet. Temperaturer mellem 20 og 26 grader.
8: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
11: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
13: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Om det er første dag på jobbet eller første dag i din ferie, så har vi alle hilsen til dig. August Højen lige efter Grace Abrams. Her Miley Cyrus, velkommen.
22: Skru op for lyden af i dag.

That's so true. Det var Grace Abrams, vi her på Nova med lyden af i dag. Jeg kan lige så godt sige det som det er. Jeg er næsten forpustet bare ved tanken om den nyhed, jeg bliver nødt til at fortælle dig om. Det kan også være, du har tjekket den, men der blev altså skrevet et stykke dansk og international idrætshistorie her i weekenden, fordi sent lørdag aften, der skete det, at Christoffer Haik fra Odense Triathlon Klub, han satte verdensrekord på en dobbelt Ironman i Estland på en tid under 18 timer. Altså, vi er enige om, at Ironman i sig selv er en stor bedrift. Og så dobbelt op. Hold nu op. Altså, den her voldsomme distance, 7,6 km svømning, 360 km cykling og 84,4 km løb, blev tilbagelagt på blot 17 timer og 51 minutter og 17 sekunder, for lige at være helt nøjagtig. Det var i øvrigt en forbedring på rekorden på næsten en time. Altså, hvordan kan man lige gøre det? Det er jo, altså, han brugte en time og 53 minutter og 39 sekunder i vandet. Den brugte 9 timer og 2 minutter og 25 sekunder på cyklen. Og endelig 6 timer og 48 minutter og 7 sekunder i løbeskoene. Altså det, der sker, det er, at Christoffer, efter at have svømmet i næsten 2 timer og efterfølgende cyklet i 9 timer sammenlagt, så napper han altså lige 2 maratons efter hinanden i streg på mindre end 7 timer. Altså, det er jo at kæmpe tillykke, siger jeg bare. Hvilken bedrift, Christoffer Haik. Det må jeg altså bare sige. Det er bemærkelsesværdigt, det her, det er altså. Jeg tænker, de fleste af os ville svare, at vi er i dårlig form, hvis det er Christoffer, der spørger. Hvor er det bare en flot præstation. Double Iron Man. Ja, der er vi nogen, der holder os til Double Cheeseburger Man. Nova. Apropos double up, så kaster vi os ud i double up-konkurrencen om et øjeblik, hvor jeg åbner telefonen. Hold den kørende her. 1. august, højen.

0: on your own. Got me Timbaland, One Republic og Apologize. Lige her på Nova.
1: Nova, double up med Chris.
0: Hvor det er tid til double up-quizzen, og det er her, jeg åbner telefonen. Jeg håber, du har lyst til at lege med. Du kan vinde dig et halvt års Nova-viden, en eneste reklame. Rio Premium. Lige til dig, som er rigtig glad for masser af god musik og underholdning, men knap så glad for reklamer. Ved du hvad? Jeg har en lille quiz, som er ganske enkel. Alle kan være med her. Jeg spiller et mix af hits, og i det her mix af hits, der er altså en artist, der lige dukker op 2 gange. Så din opgave er simpelthen bare at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Der er måske et lille tema her. Prøv at lytte godt efter. Det kunne være noget med smukfests.

0: bedste.
1: Nå for den, der har du et godt bud på, hvem der er dobbelt op på. Det kunne godt være, det er en, der spiller Smukfest. Så siger jeg ikke mere. Lad mig høre fra dig, 70-11-9000. Så kan du blive dagens vinder i dobbelt op. Lad mig høre fra dig, 70-11-9000. Telefonen er åben. Og på dig er Big Bruno Mars, og først spiller K. Held og lykke.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Nova.
21: Start dagen med GoNova.
2: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Jeg ved ikke, hvad du er, men jeg er vild med ham her. Bruno Mars og I Just Might lige her på Nova. Medlydende i dag. Dejligt, du er med os, som du er vendt hjem fra ja, arbejde eller ferie, eller hvad du er. Dejligt, du er med os.
1: Nova, double up med Chris.
0: Lad os lige komme på telefonen her i Double Up. Det handler jo altså bare om at spotte det her mix, jeg har. Der er en artist eller en band, der er sådan nedsendt to gange i mixet, og du skal så finde ud af, hvem det er. 70 11 9000, det er Chris. Hvem er her?
2: Ja, hej, du snakker med Sara.
0: Hej Sara, jeg kan høre, du er afsted i bilen. Hvor i landet er du henad?
2: Jeg er i Nykøbing, Sjælland.
0: Ja, og Sara, har du haft ferie, eller skal du have ferie?
2: Jeg holder sommerferie PT med min mand og min søn.
0: Sådan der. Og hvor er I på vej? Hvor ruller I henad i dag?
2: Lige nu har jeg været til morgentræning og på vej hjem.
0: Sådan der.
2: De venter derhjemme.
0: Ja, de venter. Og står der noget spændende på to-do-listen, eller er det bare ren afslapning, som ferie jo egentlig bare burde være?
2: Vi er i fuld gang med at lave et udkøkken derhjemme på terrassen.
0: Ja, jamen det er jo det. Altså, nogle gange så bliver man simpelthen nødt til lige at inddrage de der ferier til nogle af de der praktiske projekter, man godt vil have gjort færdige, ikke?
2: Jo, det er jo det.
0: Ellers så kommer man ikke så langt, hvis det kun er weekend, at man kan bruge til det, ikke?
2: Sådan er det. Specielt med en søn på et år, så er der ikke mange
0: hjemme. Jamen altså, ved du hvad, jeg har været der også med husrenovering og sådan noget, så jeg kan sagtens, jeg ved, hvor I er henne med det der. Det, men det bliver godt. Der er lys foran. Det er helt sikkert.
2: Det er der.
0: Ved du hvad, inden at du skal hjem og arbejde videre på projektet der, så har vi lige en opgave, og det er jo altså double up quizzen her. Jeg spiller lige mixet, så skal du fortælle mig, hvem der er double up på i dag, okay?
2: Det er bare i orden.
0: De kommer herom.

0: bedste.
1: Altså, masser af fantastiske hits her, men der var jo lige dobbelt op på, på en enkelt artist her. Og hvem var det nu lige, det var?
2: Det var Robbie Williams.
1: Ja, tak! Du er en kæmpe vinder. Sådan der. Robbie, som jo også spiller Smukfest på onsdag.
2: Ej, altså, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg er jo kæmpe fan, så det skulle jeg da have vidst.
1: Ja, ja, men altså, ved du, jeg skal heller ikke opleve ham. Det, jeg vil også godt have oplevet ham. Jeg har oplevet ham i parken.
3: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash.

Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

sangerinde, som fik afspærret flere gader i New York til et stort millionbeløb for lige at holde bryllup i Madison Square Garden. Taylor Swift og I Knew It, I Knew You lige her på Nova med lyden af i dag.

0: Chris her i studiet. Spider-Man er tilbage, og publikum har virkelig savnet ham. Altså, den nye Spider-Man, der hedder Brand New Day, den sætter en indtjeningsrekord på over 1 milliard danske kroner, hvad der svarer til det, på premieredagen i USA. Vi dykker lige ned i det, og efter Miles Smith, First The Minds.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
24: Emma? Emma!
25: Ja, mor?
24: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
25: Hvad snakker du om?
24: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
25: Oh.
26: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
27: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
28: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
29: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
30: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
31: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
32: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
31: Møder og mails, fakturer.
32: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
31: Nå, hvad skal jeg så have?
32: Kom lige med.
33: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
34: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
35: Pull yourself together, we have work to do.
36: Let's go!
34: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
36: Yeah!
34: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
37: There's something going on.
34: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
38: Took you long enough.
34: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
4: Jeg fik en kuldegysning her.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Om du startede tilbage på arbejde eller startede på ferie, dejligt du med os. Vi har alle hitsene til dig her på Nova. Det var Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at den nye Spider-Man-film Brand New Day, den har sat indtjeningsrekords i USA. 168 millioner dollars, svarende til 1093 milliarder danske kroner, altså på premieredagen i USA. Det er ny indtjeningsrekord. Den tidligere rekordindehaver var Avengers Endgame, men Spider-Man er tilbage. Publikum er vilde med ham, de har savnet ham. Og jeg synes lige, vi skal sætte scenen af. Fordi Peter Parker, han er altså back in biz. Altså det, der sker, det er jo, at han nu er voksen og lever alene, efter han frivilligt fik slettet sig selv fra erindringerne hos dem. Han elsker. Og i et New York, der ikke længere kender hans navn, der har han altså videt sig fuldt til at beskytte byen som Spider-Man. Og Tom Holland, han er altså tilbage som The Friendly Neighbor. Spider-Man, mens Zendaya, hun er tilbage som MJ. Spider-Man, han står over for sin hidtil mest sådan magtfulde og gådefulde modstandere, og byen oplever et mystisk mønster af forbrydelser. Ja, så er scenen sat, det siger jeg bare. Jeg siger også bare god fornøjelse, biografmørket, hvis du skal ind og se Spider-Man her i din ferie.

0: Jeg ved ikke med dig. Jeg synes altså, det der halftime show til VM, det var ganske udmærket. Shakira her sammen med Burna Boy og Die Die. Jeg oplevede jo VM i Spanien, da Spanien vandt, og det var altså noget af en folkefest. Hold nu altså op. Chris her på Nova lige nu, Rosalind og Snap.
1: Føl energien.

0: fra Rosalind lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Ikke så meget længere. Jeg er stille og rolig på vej ud for nu, men jeg kan love dig for, at du er i gode hænder. På den anden side kl. 11, der er Otal back in biz efter 14 dages ferie, og klar til at hygge om dig også med de allerbedste hits. Allerførst med Sharon og Shape of You. Så er der også lige en update på vejret, og selvfølgelig også nyhederne til dig lige, når klokken den rammer helt her. Jeg vil bare ønske dig en rigtig god mandag. Vi to køres ved igen i morgen fra klokken 9. Ciao.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Førerløse delebiler er på vej til København i første halvår næste år. Green Mobility har indgået samarbejde med det kinesiske selskab ReRide om at lancere de selvkørende biler herhjemme, det oplyser Green Mobility i en pressemeddelelse. Modsat de førerløse biler, der testes nu, så skal der ikke være et menneske bag rattet i WeRides nyeste generation. Virksomhederne bliver de første til at arbejde hen mod en kommerciel udrulning af autonom mobilitet her i Danmark, så fremt myndighederne giver grønt lys. Samarbejdet kombinerer WeRides teknologi med Green Mobilitys kendskab til det danske delebilmarked. 1600 unge mænd og kvinder har i dag første dag på landets kaserner. Det er det første hold, der skal aftjene den nye forlænget værnepligt på 11 måneder. Og samtidig er der indført ligestilling, så kvinderne nu også har værnepligt. Omkring 20% af det nye hold er kvinder, det oplyser Forsvaret på deres hjemmeside. Her lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard, at de unge får mulighed for at tage ansvar. Det styrker ikke bare forsvaret, men hele samfundet, siger han. De værnepligtige skal fremover frigøre professionelle soldater til andre opgaver. Regeringens plan om billigere mad kan koste statskassen 17,7 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, skriver Jyllandsposten. Regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på al anden mad. Den endelige regning afhænger dog af, hvordan de enkelte fødevarer bliver defineret. For eksempel om en smoothie eller en frugtsalat tæller som frugt og grønt. Planen ventes tidligst at kunne træde i kraft i 2028. Søderøy er den sydligste ø i Færøerne, og nu skal den måske have sin egen tunnel ud til resten af øgruppen. Indbyggerne har kæmpet i årevis for at slippe væk fra det, de selv kalder udkantsfærøerne, det skriver Politikken. Projektet bliver en af verdens længste undersøiske tunneler, og det skal forbinde øen med naboøerne.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol. Her først på dagen kan det altså godt være lidt skyet. Temperaturer mellem 20 og 26 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: God mandag formiddag til dig. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig start på en sprit ny uge. Og så håber jeg da, at du kan holde dig kørende, hvis du er en af dem, som der lige har vendt retur på pinden efter en dejlig sommerferie. Ligesom jeg, og jeg har glædet mig rigtig meget til at sætte mig her bag mikrofonen og spille dejlig musik for dig igen. Mit navn er Otella. Udover at der selvfølgelig er dejlig lun vejr på tapetet og masser af skøn musik, jamen så er der altså også en ret unik chance for at vinde sig med.

0: til en Ariana Grande-koncert i London, inklusive fly og hotel betalt. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Vi to, vi lægger først ud med Ed Sheeran. Det her, det er Shape of You. Velkommen til.
1: Skru op for lyden af i dag.

er det også bare mega dejligt at være tilbage i studiet og bag mikrofonen. Jeg er vendt retur efter 14 dages ferie. Jeg er semi-tanned, til trods for, at jeg jo bare har været i Danmark. Men jeg synes, at sommeren sådan generelt har været god ved os indtil videre. Jeg er høj på nye oplevelser, veludhvilet og lige så genopladet som en single kvindes vibrator på Valentines dag. Jeg håber, at du har nydt din ferie, og at du har fået tanket op på så længe. Og få samlet nogle nye ferieminder. Og hvis du er en af dem, som der ikke har holdt ferie endnu, eller også ligesom jeg lige er vendt tilbage efter en dejlig lang sommerferie, jamen så skal jeg nok låne dig lidt af mit overskud. Jeg holder dig der kørende de næste par timer med den bedste musik, og med navne som Sabrina Carpenter eller Augusta Ida Lauerberg lige om lidt. Men først så ligger vi ud hos Sienna Spyro og Material Lover. Rigtig hjertelig velkommen indenfor, og lad os få os den allerbedste start på ugen.

0: Laurbær, bedre held næste gang, du er på Nova, og jeg ønsker dig masser af held og lykke, hvis du går rundt med en lille drøm om at opleve Ariana Grande live. For vi giver dig her på Nova chancen for at vinde billetter til hendes koncert i London, inklusiv fly og hotel betalt. Hun udkom med hendes sprit nye album i fredags, så hvis du kunne tænke dig at scrolle med på sangen fra det nye album og alle de gode gamle hits, så vil jeg råde dig til at blive hængende lige her på Nova. Jeg giver dig al info til, hvordan du vinder dig med til koncerten i London lige om lidt, hvor du også får Burhan G og Medina med gemt dit nummer.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
14: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Με Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
1: Det er den 15. august, at du får chancen for at opleve hende live i London sammen med en, du holder af. Vi giver dig her på Nova en eksklusiv chance for at vinde dig med til koncerten. Inklusiv fly og hotel. Og hvis du kunne tænke dig at få chancen, så skal du altså lytte ekstra godt med her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21. Når vi spiller Hate That I Made You Love Me i radioen, så skal du sende en sms med teksten Ariana til 1220. Det koster en krone, og hver eneste sms giver dig et lod med i puljen. Det er altså en sang, du skal sende lige så snart vi sætter Hate That I Made You Love Me på. Og jeg kan allerede nu godt løfte sløret for, at jeg kommer til at spille sangen, inden jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag. Så det er bare om at holde din radio tæt lige her hos mig, hvis du godt kunne tænke dig at komme med til koncerten med Ariana Grande den 15. august i London. Held og lykke til dig. Lige nu, der skal vi altså lige have et genhør med Scarlet Pleasure og et af deres helt store gennembrudshits fra 2014. Windy, tusind

0: Alex Warren, Passenger. Du er tunet ind på Nova til den rigtig dejlige mandag. Mit navn er Atal, og jeg sørger for lidt skøn musik til chaufføren Atal, Passenger Princess. Jeg holder dig med selskab. Der er blandt andet Christoffer og Tiesto i vente. Og lige præcis, Tiesto har altså gjort, at der er rigtig mange danskere, som lige har ranket ryggen en lille smule hen over weekenden. For han gav sgu et kæmpe skulderklap til særligt dansk musik, og det dykker vi ned i lige om et øjeblik, hvor du får ham med 10:35 på Nova.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt,

0: Fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
26: En mikrofonlus.
25: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Lige om lidt. God fornøjelse til dig, hvis du skal med. Det kan selvfølgelig også være, at du valgte at prioritere Ringsted Festival, som der jo løber stablen i sidste uge, hvor at en af de største hollandske DJ's var lige vejen forbi og gjorde det hele en anelse mere magisk og gav et kæmpe skulderklap til dansk musik. Fordi Tiesto stod jo bag pulten, og festivalen var jo ved at lukke ned. Lige pludselig så vælter det jo altså ud over pladsen med tonerne af megahittet fra The Minds of 99 Under Din Sne. Men altså ikke den originale version. Det var remixet, som der var lavet af Suspekt-medlemmet Rune Rask. Og han gjorde altså lige festen en tand mere fed med det her danske remix. Og jeg tænker, at det må være kæmpe fedt at opleve, at en af de allerstørste DJ's i hele verden lige spiller ens sang og ens mix. Og Rune Rask har også selv været ude at sige, at han er kæmpe stolt. Og det forstår man sgu godt. Det er lidt ligesom hvis man inviterede Gordon Ramsay hjem til flæskesteg og persillesauce, og så han så spurgte efter din opskrift. Jeg kan godt forstå, at Rune Rask blev stolt lige der. En anden musiker, som der bestemt også har god anledning til at være stolt, det er jo Annika, dels ovenpå en fantastisk grøn koncert, men også fordi hun virkelig har taget hele Danmark med storm på rekordfart. Du får hende her sammen med Lammen og stolt på Nova. Rigtig god mandag formiddag til dig.

0: giver det mening.
1: Tak til Rasmus Seebach og Søn for lige at give os lov til at starte ugen ud med en lille tår i øjenkrogen. Og hvis ikke Sprækker gjorde det for dig, jamen, så kan det da være, at historien om en 18-årigs fødselsdagsfest, der tog en ret uventet drejning, kommer til at få dig til at fælde en lille tår, men på den rigtig, rigtig gode måde. Det er en solskinshistorie, som jeg deler med dig lige om lidt her på Nova.
2: Nova.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
20: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. For første gang har kvinder nu også værnepligt. Omkring 20% af de 1600 unge, der i dag starter på landets kaserner, er kvinder. Og det er det første hold, der skal aftjene den nye forlængede værnepligt på 11 måneder. Forsvarschef Michael Hylgaard siger, at det styrker både forsvaret og hele samfundet, når de unge får mulighed for at tage ansvar. De værnepligtige skal frigøre professionelle soldater til andre opgaver. Førerløse biler skal køre rundt på vores veje i første halvdel af næste år. Delebilselskabet Green Mobility har indgået et strategisk samarbejde med det kinesiske selskab WeRide om at få det til at ske. Teknologien befinder sig på niveau 4, hvilket betyder, at bilerne kan køre helt uden en fører, dog i udvalgte områder. Både Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen er med i projektet, for WeRide bliver Danmark det 6. europæiske marked, hvor de udruller selvkørende biler. Iran forhandler i øjeblikket kun med Oman om en passage gennem Hormuzstrædet. Det understreger landets udenrigsministerium efter USA's præsident Donald Trump i aftes meddelte, at forhandlingerne med Iran ville begynde. Men ifølge Irans talsperson er der ingen samtaler med USA på vej lige nu. Han tilføjer, at selv en aftale med Oman ikke er nok til at genåbne den vigtige skibsrute, så længe USA's aggression fortsætter. Konflikten mellem USA, Israel og Iran har været eskalerende siden. Invasiv havemyre, asiatiske dadelmuslinger og aggressiv asiatiske gedhamse er på vej mod Danmark, advarer forskere. Det skriver videnskab.dk. Stigende temperaturer og menneskelig transport af planter og varer gør det lettere for fremmede arter at etablere sig her længere nordpå. Forskere mener, at det praktisk talt er umuligt at forhindre invasionen i at komme her til landet.
5: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
20: Det bliver tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol. Her først på dagen, der kan det altså godt være lidt skyet. Temperaturer mellem 20 og 26 grader.
5: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
6: Rigtig god mandag til alle de dejlige feriemus og til alle arbejdshestene. Uanset hvad du bruger den her mandag på, så lover jeg at holde dig i gang med masser af skøn musik. Mit navn er Tal. Jeg har Taylor Swift og Opalite i vente, og så skal vi altså lige dykke ned i en historie, som jeg faldt over på de sociale medier hen over weekenden, som gav mig en lille tår i øjekrogen. Og hvis ikke du også bliver rørt over den, så ved jeg, at Gud hjælper mig ikke, hvad der skal til. Jeg blev i hvert fald utrolig rørt og meget glad på vegne af hele menneskeheden. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Først Jason Derulo. Det her, det er Riding Solo. På Nova.
5: Skru op for lyden af

Ja, det er en festlig begivenhed, når man får endnu et år rundt om solen. Og lad os lige forestille os, at du fylder 18 år. Det kan godt være, at det efterhånden er ved at være lidt tid siden. Det er det i hvert fald for mit vedkommende. Men lad os da bare lige lege med tanken. Vi skal holde 18 års fødselsdag. Der er købt sodavand, snacks. Der er pyntet op til den helt store guldmedalje ude i haven. Der er en havefest, der skal løbe af stablen. Der er blevet tændt bål. Du har inviteret familie. Og omkring en 40 venner. Og så sker der simpelthen det, at der kun er to, der dukker op. Det er altså en historie, som jeg faldt over på Anders Hemmingsens Instagram i weekenden. Boris, som han altså hed, ham her gutten, der fyldte 18 år, han havde simpelthen lagt op til den helt store 18-års fødselsdagsfest. Og hans mor sender så en besked til Anders Hemmingsens Instagram og skriver: "Hej Anders, vores skønne søn har 18 års fødselsdag i aften. Der er kun to venner ud af 40 inviterede, som er dukket op. Nu sidder han i kælderen og er ked af det. Familien har været her siden klokken 16 og prøver at løfte hans humør. Vi har masser af drikkevarer, mad, bål og mega meget hygge i haven. Kan du hjælpe med at få en masse gæster forbi og ønske Boris tillykke?" Og så sker der jo altså det fantastiske, at der kommer nyt svar og en opfølgning på den her fine, fine historie. Hun skriver: "Hej igen, Anders. Vi havde familie og venner på besøg fra klokken 16 til 22, og lige pludselig så væltede det ind med skønne, fantastiske mennesker fra forskellige steder på Fyn, som altså havde flag, gaver og mega godt humør med. Alle var klar på at give Boris den bedste 18-års fødselsdag. Der blev spillet beerpong, sunget fødselsdagssang, gået limbo-dans, og man slog katten og tønden med shots i. Kæmpe havefest, som altså først sluttede omkring klokken 16:30 om morgenen. Hvor er det dog mega smukt at se, at sådan en besked for det første virkelig kan varme dybt ind i sjælen og genoprette troen på menneskeheden. Men hvor er det også bare amazing, at der rent faktisk var nogle mennesker, som altså lige greb den og tog afsted. Kæmpe tak til dig, hvis du sidder og lytter med, og var en af dem, som der har sørget for, at Boris fik sig den velfortjente fødselsdagsfest, som han altså virkelig havde håbet på. Og jeg kan også se i en af kommentarerne på det her opslag, som du altså kan finde inde på Anders Hemmingsens Instagram, at der står: "Mig og min kæreste tog derud, vi var egentlig på vej i seng, og så jeg opslaget og læste den højt for min kæreste, og så sagde han: 'Kom, vi tager ud.' Vi fandt en øl og tog med som gave til Boris. Det var helt fantastisk at se og høre, at der var kommet så mange mennesker hele vejen fra blandt andet Kolding og nogen fra Middelfart. Skønt, at vi kan hjælpe hinanden og være der for hinanden, lige meget om vi kender hinanden eller ej. Kæmpe stort tillykke til Boris med de 18 år, og tillykke til menneskeheden, som jeg lige har fået genoprettet troen på. Lad os da lige holde vores egen lille havefest. Det her, det er Jubel og Naomi, Dancing in the Moonlight.

0: rasende at opleve på dansk jord endnu en gang. Det er til marts 2027. Teddy Swims her med The Door. Du er på Nova. Rigtig god mand til dig. Mit navn er Atal. Jeg har Ray og Where Is My Husband i vente. Og så skal vi altså også lige have fat i en sang, som jeg personligt vil kåre som årets helt store sommerhit 2026.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi... At...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.

is my husband. Og mit gæt er, at han sidder ude på toilettet og doomscroller på telefonen. Mit navn er Talia, jeg har fornøjelsen af at servere musikken til din mandag, uanset om den står på Dooms

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Spår du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone? Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Jeg er Vilhelmine, den her sang fra Tobias Rahim og Birthe Kjær er årets sommer her 2026. Men det kan være, at du er af en anden opfattelse. I morgen der har jeg i hvert fald tænkt mig, at kåre årets danske sommer her 2026 sammen med dig. Så hvis du har et bud på, hvilke sange, der skal med i den her afstemning, så sving lige ind forbi vores Instagram allerede nu og del det med mig. Nova15.dk. Om lidt somber med Homeworker, så skal vi altså lige runde en begivenhed, der fandt sted på Sjælland hen over weekenden, og som trods for det egentlig overhovedet ikke er noget at gå op i, alligevel er det noget, som jeg ikke kan lade være med at stå og stige på og blive fascineret af, når jeg kommer forbi det. Meget mere om det lige om lidt.
2: Lyden er i dag. Nova.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv

0: Mette, ikke mig bedre.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame herre.

0: børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Amerikanerbiltræf i Roskilde i weekenden. Viking Run hed det. Og hvis du er en sukker for gamle veteranbiler, amerikanerbiler, jamen så har du med gang 10 efter en kæmpe fest, hvis du altså var en af dem, der deltog. Jeg vil sige, jeg har nul forstand på biler. Jeg elsker til gengæld at kigge på de her veteranbiler. Jeg bliver altid så dybt fascineret, når de ligesom sådan overhaler en på motorvejen. Og hvilket egentlig er ret praktisk, fordi at kigge på dem er teknisk set det eneste, jeg kan. Jeg har nemlig ikke noget kørekort endnu. Så når jeg ser amerikanerbilerne overhale mig på motorvejen, så snakker jeg om fra sidepladsen som passenger princess. Jeg vil sige, hvis jeg endelig får taget mig sammen til at få taget det der kørekort, så vil det være en Tesla, som jeg tager med til et veterantræf. Så lang tid tror jeg, der kommer til at gå. Og så vil folk være bare sådan, ej, hold da op, den helt originale Tesla, den har stadig den gamle ladeport. Uanset om du var med til det her amerikanertræf eller ej, så håber jeg da i hvert fald, at du vil notere dig bag øret til næste gang, der er amerikanertræf i Roskilde, og altså Viking Run. Og noget af det, jeg elskede allermest, det var, at man om søndagen, altså i går, når man kørte på vejene i området, kunne se, at det sådan var kvinderne, der lige pludselig sad bag rattet, mens at mændene, de så sad som passenger princess, med tydelige tømmermænd, og der på medtaget vibe, mens de bare lå og sov der på ved siden af chaufføren. Jeg håber, at du har brugt weekenden dejligt, uanset om det har været med tusindvis af hestekræfter, eller måske bare fået tanket lidt op på nye kræfter til den her forestående uge. Vi skal fra kofanger til drømmefanger. Det her, det er Mille og Uro på Nova. Rigtig god mandag til dig, og tak for, at du bruger noget af din eftermiddag sammen med mig.

0: Taylor Swift med Love Story. Du er på Nova. En god mandag til dig. Håber, du er kommet godt ind i en spritny uge. Men hvis du trænger til at komme lidt op i gear, så har jeg altså dagens musikalske opkvikker i vente. Det er på den anden side af et nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Ikke mindst masser af bass og sommervibes i vente her på Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
11: Eyes. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
20: Det her er Nova.
0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Green Mobility vil have selvkørende delebiler på de danske veje i første halvdel af næste år. Og det sker igennem et nyt samarbejde med den kinesiske virksomhed WeRide. Planen afhænger dog af myndighedernes godkendelse. WeRide leverer teknologi på automatiseringsniveau 4, hvor bilen kan køre uden fører i afgrænsede områder. Projektet sker i dialog med Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. For WeRide bliver Danmark selskabets første marked her i Norden. USA's præsident Donald Trump forventer, at USA har operationel kontrol med Grønland, inden hans præsidentperiode udløber i januar 2029. Det siger han i et interview med radioprogrammet Real America's Voice. Trump uddyber dog ikke, hvad han mener med operationel kontrol, men kalder Grønland vigtigt for USA. Udmeldingen kommer efter han i weekenden igen delte et opslag om Grønland på sit sociale medie Truth Social. Billigt tøj fra den kinesiske modegigant Shein bliver solgt som vintage på genbrugsplatformen Vinted. Det skriver DR. Mærket på tøjet er klippet af og lagt i kategorien Vintage Love, selvom tøjet ud fra billederne er identisk med produkter fra Shein. I flere tilfælde bliver tøjet solgt dyrere som vintage, end det kan købes for direkte hos Shein. Ifølge forbrugerrådet Tink er det vildledende, fordi køberne kan tro, at de får ældre kvalitetstøj og et mere bæredygtigt køb. Vinted oplyser, at den slags annoncer er i strid med platformens regler. I dag tog 1600 unge hul på deres værnepligt, og en af dem er prinsesse Isabella, som i dag ankom til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor hun skal aftjene 11 måneders værnepligt i Gardehusar-regimentet. Hun bliver dermed en del af det første fulde hold, som begynder på den forlængede værnepligt på 11 måneder. Og ved at begynde i forsvaret træder hun i sin storebror kronprins Christians fodspor. Han aftjente nemlig også sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
16: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det bliver tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol. Her først på dagen, der kan det altså godt være lidt skyet. Temperaturer mellem 20 og 26 grader.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
20: Rigtig god mandag til dig her på Nova. Dejligt, du er med mig. Mit navn er Atal, og det føles rigtig skønt at være tilbage i radioen efter en lang sommerferie. Det vil sige, den var 14 dage lang, men det føltes som en hel måned. Og det tror jeg, der var en særlig årsag til. En ting, som du måske kan tage med dig til din sommerferie, og om ikke andet til din næste sommerferie. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her. Først så skruer vi to op for sommeren sammen med Calvin Harris. Det her, det er dagens musikalske opkvikker på Nova Summer.
16: Skru op for lyden af i dag. When I met you in the-

Calvin Harris leverede dagens musikalske opkvikker. Jeg håber, at du blev kvikket op og fik lidt fornyet energien til at indtage eftermiddagen på. Det var sommer. Mit navn er Atal, og jeg er vendt retur på pinden efter en dejlig sommerferie, som må siges, og har været rigtig lang og dejlig. Jeg føler faktisk, at jeg har holdt ferie i nærmest 4 uger, til trods for, at det egentlig kun var 14 dage. Og det tror jeg, der er en særlig årsag til, fordi jeg har nærmest haft noget at lave hver evig eneste dag i sommerferien. Så jeg føler, at jeg har nået en masse aktiviteter på ganske komprimeret tid. Og det skyldes altså den sommerferieplan, som jeg havde lavet. Eftersom at pengene ikke lige er til den helt store udenlandsrejse i år, jamen så har jeg altså brygget sådan en alternativ hjemlade sommerferieplanen for mig og mine børn, hvor at vi jo altså skulle rundt i det danske land og opleve lidt forskellige ting og sager. Jeg havde simpelthen printet sådan et skema ud med billeder af de forskellige aktiviteter, som de ligesom kunne være med til at vælge. Og med elefantsnot på, så kunne man ligesom nemt flytte rundt på aktiviteterne og derved lave om på planerne, hvis vejret blev dårligt. Og vi har både, altså det behøvede ikke at være de helt store ting, det kunne både være bare sådan noget som en sleepover med deres kusine, en tur på stranden, der var noget cirkus, der var noget bonbonland, og på et tidspunkt så kører min kæreste og jeg og de to piger der på bagsædet afsted mod min hjemstavn, Vordingborg 4760, hvor jeg altså er opvokset og har tilbragt det meste af min folkeskoletid, fordi jeg synes, det kunne være sjovt, at vi en af dagene lavede sådan et trip down memory lane, så de rigtig kunne få lov til at se, hvor mor hun var vokset op henne, ikke? Så vi skulle selvfølgelig se mit gamle hus, og vi skulle selvfølgelig også lige besøge min gamle skole. Vi var et smut på Gåsetårnet. Det er det tårn, som du kan se på dine 20'er mønter. Og det sjove ved det er jo, at jeg har boet i Vordingborg i sådan noget 16 år og har aldrig en eneste gang været op i Gåsetårnet. Men det skal jeg ellers hilse at sige, det kan jeg varmt anbefale. Det var faktisk en ret vild oplevelse at endelig at komme derop. Og det vi ligesom kører afsted hjemme af og har fået færdiggjort mange af de her aktiviteter, der står på vores sommerferieplan, så spørger vi ligesom, når vi så piger, hvad var jeres favorit ting på den her, ferie? Hvad skal vi ligesom gentage til næste år? Og det viser sig så, at jeg åbenbart har været den eneste, ja, min kæreste, jeg har været den eneste, som har været sådan svært begejstret for hele det der trip down memory lane, fordi svaret på bagsædet var bare, ja, vi skal i hvert fald ikke besøge mors hjemby næste år. Okay, duly noted. Det synes de så åbenbart var max kedeligt. Så lige den del kan du måske udlade. Men et lille tip fra mig til dig, hvis pengene er små, og der ikke er råd til den helt store udenlandsrejse, så er det altså en ret fed alternativ måde at gøre det på, og så kan børnene også føle, at de ligesom er inddraget og er med til at vælge, hvad der egentlig skal ske på de forskellige dage.

0: Hun er altså. Jeg håber, at du får tanket godt op på både væske og salt og solcreme den her mandag, uanset om du holder sommerferie eller bare jobber dig igennem eftermiddagen. Jeg tanker op med den gode musik og tager dig igennem den her eftermiddag som sådan en oppuselig flamingo i en swimmingpool. Og det er ikke fordi, jeg nødvendigvis hjælper dig med at komme hurtigere frem og hurtigere igennem arbejdsdagen, men bare fordi det hele det bliver sgu bare lidt sjovere, når man ikke selv skal kæmpe med at holde sig oven vande. Men vi tager altså lige et dyk i den der pool sammen med City Boys og Top Gun. Det er lige om hjørnet her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

årstal. Og vi presser det aller sidste sommerjuice ud af citronen. Det er den sidste officielle sommerferie uge, og jeg håber, du nyder den uanset, om du stadig holder fri, eller om du er vendt retur på pinden. Jeg fyrer op for hitgrillen den her eftermiddag. Rosie og Bruno Mars i venter med Apathé, lige efter Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: ihærdig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Bruno Mars og Rosie Appetit. Du er på Nova, mit navn er Otel. Jeg håber, at eftermiddagen er god ved dig. Jeg havde jo Bibi Rexha med på en forbindelse for nyligt, hvor jeg spurgte hende, hvad hun egentlig havde tænkt sig at tage med til Smukfest. Svaret får du lige om lidt, hvor jeg fyrer op for en omgang New Religion. Det er lige om hjørnet.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
6: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Det er Bettina. Bettina er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettina er live betting og streaming. Bettina er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettina. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
7: Jeg fik en kuldegysning her.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Sig sådan her, det kommer til at lyde ud over bøgetræerne til Smukfest den her uge. Der er igen en kulisse med fire dages musikfadøl og støv på skoene og alt det særlige, som der altså skaber den her smukke festivals følelse. Og Bibi Rexha, hun kommer altså og lægger vej forbi bøgescenerne om lørdagen. Jeg fangede hende på en forbindelse her for nyligt, hvor jeg blandt andet spurgte, hvad vi sådan kan forvente os af den her koncert nu på lørdag. Lad os lige prøve at høre.
1: It's very, very high energy. Really cool visuals. Like, I got a lot of really cool dancers. Very talented. They're so amazing. So I reworked all the music, and I did a lot of like all like some of the older songs. I like remade them a little bit faster. They like have little different like structures to them. It's really fun.
0: Og hvis du ikke selv skal stå og skrue ned på Bibi Rexha midt i bøgeskoven, og ikke selv skal være en del af Smukfest, jamen så tager vi dig altså her på Nova helt tæt på festivalen alligevel. Du kan nemlig fange den smukke festivals stemning på vores sociale medier, der skal jeg både tale med artister backstage, jeg skal sludre med festivalsgæsterne og fange alle de der magiske festivalsøjeblikke. Så sørg for at følge med på vores Facebook og på vores Instagram, NovaFM.dk. Og når Bibi Rexha, hun så har forladt scenen lørdag, jamen så er det altså ham her, som tager over og sørge for, at festen den fortsætter. Macklemore, du får her i selskab med Ryan Lewis og

0: Mit navn er Tal, og det har været en kæmpe fornøjelse at sørge for den dejlige stemning til din mandag. Jeg håber, du har lyst til at lytte ved igen i morgen, når jeg vender retur i din radio fra 11 til 14, hvor vi to sammen skal kåre årets sommerhit 2026. Chaos Klubhus er åben på den anden side af klokken 14. Kan du have skønt, så vi os ved igen.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-text. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
6: Hos Biltema.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl. Det betaler sig.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Ah. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakiri. Den store migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta skal på dagsordenen i Folketinget den 12. august. Det oplyser Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, der har taget initiativ til mødet til TV2. Messerschmidt har på vegne af den blå opposition bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Begæringen, som TV2 har set, er sendt på vegne af Venstre, Liberal Alliance, De Konservative, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. I hasteforspørgselen vil partierne blandt andet diskutere Schengen-samarbejdet og spørge regeringen, hvordan Danmark vil beskytte sine grænser. USA kommer til at have operationel kontrol med Grønland inden 2029. Det forventer USA's præsident Donald Trump. Han tilføjer, at det vil ske inden hans præsidentperiode udløber i januar 2029. Det siger han i radioprogrammet Real America's Voice, skriver DR. Trump uddyber ikke, hvad han konkret mener med såkaldt operationel kontrol. Han gentager dog i programmet, at Grønland er vigtigt for USA. Udtalelsen kommer efter, at han i weekenden delte et opslag om Grønland på sit sociale medie Truth Social. Allerede fra næste år vil vi ifølge Green Mobility se selvkørende delebiler på vores veje. Ifølge virksomheden skal det ske gennem et nyt samarbejde med den kinesiske virksomhed WeRide. Planen afhænger dog af myndighedernes godkendelse. WeRide leverer teknologi på automatiseringsniveau 4, hvor bilen kan køre uden fører i afgrænsede områder. Projektet sker i dialog med Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. For WeRide bliver Danmarks selskabets første marked i Norden. Du risikerer at betale overpris for dit tøj, hvis du går efter vintage på genbrugsplatformen Vinted, det skriver DR. Flere annoncer er markeret i kategorien Vintage Love, selvom tøjet er identisk med produkter fra den kinesiske handelsplatform Shein. I flere tilfælde koster det mere gennem genbrugsplatformen, end det gør fra ny direkte hos Shein. Forbrugerrådet Tænk kalder annoncerne vildledende, fordi køberne kan tro, at de får ældre kvalitetstøj og et mere bæredygtigt køb. Ifølge Vinted selv er den slags annoncer i strid med platformens regler.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Været i dag bliver tørt med nogen eller en del sol, som kan være sløret, og så vil der også stedvis være skyet. Temperaturer mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
11: Ja tak, så er vi tilbage med en ny arbejdsuge, og endnu en uge sammen forhåbentlig hver eftermiddag her i Kavs Klubhus. Rigtig god og glædelig mandag. Jeg håber, du har haft en skøn weekend, og måske også en dag en dejlig sommerferie. Er det første dag tilbage på jobbet efter sådan en lang 3 ugers ferie. Så kan jeg godt forstå, at du har brug for lidt ekstra hjælp til at komme op i omdrejninger, og det skal jeg nok sørge for. Jeg har selvfølgelig en lydlasagne med til dig i dag, og faktisk har du mulighed for at vinde Ariana Grande merch i den. Og så får vi altså også fint besøg. Yes, klokken 15 har vi besøg af søde Mille, som er ude med en ny EP på fredag. Det skal vi dykke lidt ned i. Og så er det hele selvfølgelig suppleret med masser af god musik. Lad os starte med det, vi måske allermest har brug for den her fredag eftermiddag. En omgang espresso.
6: Skru op for lyden af

eftermiddag, hvis du ellers sad og hang en lille smule med mulen og synes, det var lidt træt efter en god og dejlig weekend. Eller måske endda en lang sommerferie. Jeg har tydeligvis også brug for at få lidt koffein indenbords og lidt vand måske, og lige sådan der komme lidt op i omdrejninger, fordi jeg tror, det lige har fik byttet rundt på nogle dage, og fredag og mandag. Hvad dag er det i hele tiden, hele taget? Ja, jeg har lidt krudt oven i hovedet, fordi jeg simpelthen har holdt en stor fed fødselsdag her i weekenden. Fordi sandheden og sagen er den, at jeg på onsdag fylder 30 år! Og det har jeg som den løve i stjernetegn, jeg er valgt at skulle markere med fire fester. Intet mindre kunne åbenbart gøre det for Caroline Haubæk. Og den første af dem fandt sted her i weekenden sammen med mine venner. Jeg havde inviteret på pizzaet lige betom, drinkset lige betom. Vi var ude og sejle på kanalerne i København. Jeg havde bedt dem alle sammen om at komme i dresscode, selvfølgelig lavet ud fra den kjole, jeg selv købte for halvanden måned siden. En flot brun sag. Og så havde jeg lavet quizzer og sagt til mine venner, prøv at høre, hey, jeg synes ikke, I skal bruge penge på mig. Jeg synes, det er underligt. Jeg synes til gengæld gerne, at jeg vil ønske mig noget andet i fødselsdagsgave, nemlig jeres tid. Så hvis I skal give mig en gave, så skal det være et indslag til den her fødselsdagsfest. Så der kom i løbet af den her aften rigtig mange forskellige indslag. Jeg skal nok fortælle om nogle af dem, for der er godt nok nogle skøre folk blandt mine venner. Så der blev fundet på nogle virkelig sjove ting, og som sagt, det kommer ind på senere. Men i første omgang, så synes jeg lige, vi skal fortsætte mandagen med lidt mere musik, der måske kan få det til at stå lidt mere klart oven i hovedet på en, få os til at koncentrere os en lille smule mere, hvis du også har lidt svært ved det. Og derfor synes jeg, vi skal have en af artisterne, som man jo kan glæde sig til at opleve på Smukfest, som er skudt i gang. Det er nemlig Lucas Graham. Du får ham her med Second Chance.

0: Mandag eftermiddag i Carls Klubhus her på Nova. Det her var Ed Sheeran og Khalid. Med nummeret Beautiful People, som jeg håber, du har været omringet af hele weekenden. Smukke mennesker. Jeg selv var jo så heldig, fordi jeg holdt min 30-års fødselsdag for 18 af mine venner. Og hvis du ligesom jeg har det akavet med at bede om fødselsdagsgaver fra dine venner, og i virkeligheden godt kunne tænke dig et alternativ, så lad os tale om det alternativ om et øjeblik. Et alternativ, som jeg nemlig har brugt i forbindelse med min 30-års fødselsdag. Hvor at man skal komme med et indslag i stedet for. Og hvis du mangler lidt inspiration til et godt indslag til en festlig lejlighed, du skal til, jamen så lover jeg dig for, jeg har listen til dig om et øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Little, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
0: En mikrofonlus.
21: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

Lubus, rigtig god og glædelig mandag. Jeg håber, du er sprængfyldt med energi efter en dejlig weekend, måske en lang sommerferie. Det kan også være, at du er det modsatte. Fuldstændig udkørt, fordi det er også lidt hårdt at komme i gang igen. Om ikke andet, så er jeg her for dig. Jeg er her for at spille masser af god musik for dig, og forhåbentlig gøre det hele en lille smule nemmere. Også hvis og så frem, du har en stor fejring foran dig. Måske for dig selv, men muligvis også for andre. Fordi jeg fejrede jo min 30-års fødselsdag med mine venner her i weekenden, og havde frabedt mig gaver, men derimod ønskede mig at få indslag til min fest. Og det er jo en måde at gøre det på, hvis du ligesom jeg har det sådan lidt, hvorfor skal mine venner bruge penge på mig? Det synes jeg er sådan lidt underligt. Og selvfølgelig også en mulighed for dig, som skal til et, hvad ved jeg, bryllup. Det er bryllupssæson en masse. Eller et eller andet guldbryllup, eller fejring, eller I don't know, jubilæum. Og du godt kunne tænke dig at spice festen lidt op, eller give et indslag til denne her person, der skal fejres. Jeg har lavet den her lille liste over de indslag, som mine venner de var endt med at tage med til mig. Der var for eksempel, og det er jo mine kollegaer, der har fundet på det, men at man kan tage en lille sådan en rekorder med, hvor man kan optage lyd på, og så kan man lave et lille hjørne, de havde taget et lille telt med, som de havde stillet op og lagt den der optager ind i, og så kan man få folk til i løbet af aftenen og gå ind og sige et eller andet om, hvad ved jeg, brudeparret eller fødselaren eller hvem det nu er, for så bagefter at klippe det sammen til sådan et lille lydmæssigt kærlighedsbrev. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad der er blevet sagt på den optagelse fra min egen fødselsdag, det kan jeg godt. Jeg er lidt nervøs, må jeg sige. Men det er i hvert fald en rigtig god idé. Så kan man også lave, selvfølgelig en sang, det har vi prøvet rigtig mange, men man kan lave en sang, som mest af alt, kan man sige, handler om at få folk til at skåle. Og nu vil jeg lige give dig en lille smagsprøve på, hvad det er, det for eksempel kunne lyde som om. Jeg har en god ven, der hedder Malte, som har skrevet en sang til mig på I en kælder, sort som kul. Skal jeg lige smøre stemme her. Den er stadig lidt knas efter den her. La la la la la. Okay. Jeg bliver helt nervøs. Vi er samlet her til fødselsdag. Det er dejligt. Vi må ikke glemme hyg. Husk at hæve glasset. Parenthes, der skåles. Karo bliver 30 år. Hun har stadig stramme lår. Husk at hæve glasset. Lad os hæve glasset. Og der er skåles igen. Og så den fortsætter 5 lange vers, hvor der bliver skålet alt i alt sådan noget 12, 13, 15 gange. Rigtig, rigtig sjovt, rigtig, rigtig festligt til en stor fødselsdagsfejring. Så kan man jo også lave den lille leg, der også bliver lavet, hvor at man giver en lille opgave til hver gæst. Hvor at opgaven til min fødselsdag, det var, at alle skulle komme og give mig et kompliment i løbet af aftenen. Også rigtig nice, især hvis man er fødselsdag, bare få en masse komplimenter, skulle i ens retning. Det var nogle af de idéer, der var blevet fundet på til min fødselsdag. Har du selv nogle gode idéer til, hvad man kan finde på af selskabsleje til en festlig fejring, så vil du meget gerne ringe og dele den 70 11 9000, så kan vi lave sådan en lille form for

0: på den anden side klokken 15 får vi besøg i dag af Mille. Hun er ude med en ny EP på fredag, det skal vi altså lige tale lidt om. Men inden der er vi i gang med at hjælpe hinanden lidt på vej, fordi jeg holdt min fødselsdag her i weekenden, min 30-års fødselsdag, og havde bedt om at få en masse indslag i stedet for gaver. Så vi er i gang med at dele ud af gode idéer til, hvad man kan lave af selskabsleje og indslag til diverse former for fejringer. Og så ringede Lone fra Aarhus med en idé.
1: Jamen, jeg blev 50 her for 2 år siden, og i stedet for en gæstebog, der havde jeg valgt at tage sådan nogle små sedler, og så skulle de skrive en eller anden sød hilsen, til mig, som jeg så læste.
0: Ej, det er en god idé. Og det er jo sådan en, man kan gemme til en dag, hvor man måske har lidt nedtur på. Så kan man bare finde den frem og læse alle de søde komplimenter.
1: Jeg kan godt fortælle, at der blev ret lidt par tårer, da jeg læste de der sædler. Det var simpelthen fantastisk. Også fordi mange gange, hvis det er ganske almindelig gæst på, så er det bare sådan, tak for god mad og hygge og sådan noget. Og så skriver man lidt af efter den, der har skrevet ovenover. Ja, der blev det meget mere personligt.
0: Ja, fordi der ikke er nogen, der lige skal se, hvad det er, der er blevet skrevet.
1: Lige bestemt.
0: Hvis du har et lidt så godt bud på, hvad man kunne lave som indslag til en festlig lejlighed, så ring lige 70 11 9000 og giv den videre. Jeg blev serveret en grøn-brun-agtig klump for mig af nogle af mine venner til min fødselsdag i weekenden. Hvad det var for en klump, og hvad den blev brugt til, det skal jeg nok lige fortælle dig om et øjeblik.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful

0: sindfuld.dk.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalgt VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Hej. Du er allerede i Kaustjobus den her mandag eftermiddag her, hvor det kan stoppe og ringer om natten. Jeg hedder Karoline, bliver 30 på onsdag, derfor så holdt jeg altså fødselsdag på mine venner her i weekenden. Og havde bedt dem om at komme med et indslag til at spice festen lidt op. Karoline fra Gonova, hun var også inviteret som min gode veninde. Og hun kom med en tøjklemme. En tøjklemme, som så skulle sættes på nogens tøj. Altså man skulle gå rundt og sætte den på hinanden, uden at man opdagede det. Og så gik der ellers i løbet af aftenen rigtig mange alarmer. Hver gang en alarm den gik, så skulle den, der havde tøjklemmen på sig, drikke et shot. Jeg kan love dig for, det bragte en lille smule angst frem i selskabet. Men det gjorde altså folk rapporterende. Det var faktisk ekstremt sjovt og virkelig en leg, jeg har lyst til at give dig videre. Derudover så blev der også lavet nogle personlige indslag. Som for eksempel, at en af mine venner har en trøffelhund. En trøffelhund, som selvsagt er rigtig god til at finde trøfler. Og fordi vi skulle have pizza ad libitum, så havde han taget de her trøfler og et rivejern med. Og det var så hans indslag at gå rundt med de her flotte danske trøfler og rive dem ud over dem, der nu havde lyst til at få trøffel på deres pizza. Det er jo også en måde at bidrage med et indslag, som endda er, hvis du spørger mig, meget personificeret. Hvis du har et godt indslag til en festlig lejlighed, lad det så være et bryllup, lad det så være en fødselsdag, lad det så være noget jubilæum af en art. Så ring 70 11 9000, så kan vi lave sådan en lille form for indslagsambulance.
1: Det her er Karoline med lyden af i dag.

0: Du må love mig ikke at slå væk fra Karls Klubhus lige nu, fordi vi får altså besøg i vores lille fællesskab her på den anden side af klokken 15. Mille kigger forbi og hygger med os her i klubhuset til eftermiddag, så jeg har svaret for quiz, og så skal vi tale om den nye EP, som er ude på fredag.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: God eftermiddag. Det er blevet tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Den blå opposition hasteindkalder Folketinget til møde om migrantstrømmen i den spanske eksklave Ceuta den 12. august. Det sker på opfordring af Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, skriver TV2. Begæringen, som TV2 har set, er sendt på vegne af Venstre, Liberal Alliance, De Konservative, Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti. I hasteforespørgselen vil partierne blandt andet diskutere Schengen-samarbejdet og spørge regeringen, hvordan Danmark vil beskytte sine grænser, hvis det bliver nødvendigt. I løbet af de kommende år vil antallet af danskere under 65 år dykke kraftigt, det skriver Berlingske. Dermed vil kampen om arbejdskraft fremadrettet komme til at udspille sig helt anderledes. To økonomer kalder over for avisen udviklingen for vild. Færre hænder på arbejdsmarkedet betyder nemlig, at virksomheder skal være meget mere kreative for at få folk til at arbejde for sig. Og det kan påvirke løn, arbejdsvilkår og hvordan vi organiserer arbejdet fremover, lyder det. Der er ved at komme gang i Billund Lufthavn. I juli rejste lidt over 380.000 passagerer gennem lufthavnen, det skriver lufthavnen selv i en pressemeddelelse. Og det er godt 7% flere end sidste år. Fremgangen skyldes blandt andet nye flyruter, og administrerende direktør Jan Hesselund forventer, at den højere aktivitet vil fortsætte. Lufthavnen er dog stadig et stykke fra topniveauet i 2022. Dengang rejste over 500.000 passagerer gennem lufthavnen i juli. For lidt over et år siden lukkede Ryanair sin base i Billund. Det gav et stort dyk i passagertallet, som lufthavnen nu delvist er ved at indhente. 1600 unge har i dag taget hul på deres værnepligt. En af dem er prinsesse Isabella, som i dag ankom til Anforskov Kaserne i Slagelse, hvor hun skal aftjene 11 måneders værnepligt i Gardehusar-regimentet. Hun bliver dermed en del af det første fulde hold, som begynder på den forlængede værnepligt på 11 måneder. Ved at begynde i forsvaret træder hun i sin storebror, kronprins Christians, fodspor. Han aftjente nemlig også sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Været i dag bliver tørt med nogen eller en del sol, som kan være sløret, og så vil der også stedvis være skyet. Temperaturer mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind.
14: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
15: Mandag eftermiddag på Nova, hvor vi har fået fin besøg i dag af Mille. Hej Mille.
16: Hej.
15: For pokker da, det er sommer, og rigtig mange holder jo sommerferie. Men ikke så meget dig, fornemmer jeg. Du knokler dig ud af.
3: Det gør jeg. Det må man sige. Altså, der er mange koncerter.
15: En ting er jo koncerter, men så har du også udgivelse coming up, og det skal vi snakke lidt om lidt senere.
12: Skru op for lyden af i dag.
15: Og så har jeg også en lille This or That sommerferie edition til dig, men allerførst så starter vi lige hele festligheden her med Harry Styles.

0: over American Girls. Der er dejligt besøg i studiet af Mille. Mille, jeg oplevede jo dig på Roskilde Festival. Ret sindssygt sted at få lov til at spille. Er det overhovedet sådan landet i dig?
1: Jeg føler faktisk, at det er 100 år siden allerede. Fordi der er så mange shows indimellem os. Så det føler jeg faktisk, jeg er. Men det ligger jo stadig i baghovedet og var en skør oplevelse.
0: Og nu, om 2 dage, Smukfest, Stjernescenen kl. 21.
1: Jeps.
0: Er du klar på det?
1: Jeg ved det ikke. Ej, jeg glæder mig meget. Det er virkelig en af de festivaler, jeg har set meget frem til at spille på. Fordi det er bare, jeg er fra Aarhus, så det er, lidt, det er jo på en eller anden måde lidt mit ros at spille på Smuk. Så jeg er meget glad for at få lov til at komme tilbage i år.
0: Har du overhovedet i løbet af sommeren holdt noget form for ferie, eller venter du med at gøre det, ligesom taxichaufføren sådan gør det på den anden side af sommeren?
1: Jeg har faktisk haft lidt ferie. Jeg har lige haft 2 uger, hvor jeg ikke har spillet. Jeg har lavet lidt feature shows, men jeg har ikke selv spillet koncert. Og så har vi lige spillet igen i lørdags, og det var faktisk virkelig rart at komme tilbage. Jeg tror, jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke så godt lide at holde ferie, når der sådan er en tur i gang.
0: Nå, okay, fordi jeg var sådan der sygt, og jeg er det eneste jordmenneske i Danmark, der ikke kan lide ferie.
1: Nej, I love a holiday. Men det er bare som om, man kommer lidt ud af mindsetet, og så skal man tilbage igen. Så det er lidt federe næsten bare at være i det der mindset.
0: Ja, helt sikkert.
1: Men jeg har holdt lidt ferie.
0: Okay, det var godt. Det er jeg glad for at høre. Og inden at vi lige skal høre lidt mere om den nye musik, som udkommer fra dig på fredag, så tænker jeg, at vi skal have en gang i en lille this or that, hvor du skal bestemme, om du har taget ene eller det andet, når vi snakker sommerferie. Men først, venner, så lad os lige få cementeret, hvem det er, Emilie er. Du får en her samme uro på Drømmefanger.

0: Jeg har stået over og snakket lidt om den nye musik, der udkommer fra dig på fredag, så har jeg altså lige tænkt mig at lave sådan en This or That sommerferie edition, så vi kan lære dig lidt bedre at kende om, hvordan du godt kan lide en sommer og en sommerferie. Så mit spørgsmål her til at starte med, det er du til is eller til drink?
1: Drink.
0: Drink? Okay. Og pool eller strand?
1: Pool.
0: Mm-hmm. Så vil poolen med en drink.
1: Mm-hmm.
0: Ultimativt.
1: Mm-hmm.
0: Spis ude eller lave mad hjemme?
1: Det kan noget begge ting, føler jeg. Spis ude nok.
0: Sommer i Danmark eller sommer i udlandet?
1: Den er også lidt svær, synes jeg faktisk. Ej, jeg vil sige en blanding, tror jeg. Ja. Jeg synes, det er vildt dejligt at komme lidt væk, men jeg kan også godt lide alt det, der sker herhjemme.
0: Buffet eller à la carte?
1: À la carte.
0: Hvor du bestiller sådan en ret fra et menukort.
1: À la carte, 100%. Ja.
0: 100 kr. Okay. Mm-hmm. Ikke buffet.
1: Nej, vil du sige det?
0: Nej.
1: Nej, det føler jeg ikke.
0: Jeg føler, at der er mange, der vil, fordi det er lækkert. Ja, det der med, at du bare kan æde til uendelighed, når du har ferie.
1: Mm, nej, det vil jeg ikke.
0: Jamen, jeg har det samme. Jeg vil gerne have noget, der er sådan specielt lavet til mig.
1: Præcis.
0: Sov længe eller tidligt op? I ferien, vil jeg mærke, ikke?
1: Sov længe.
0: Hvor længe kan du sove?
1: Længe.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Er det sådan middagstid-agtigt?
1: Ej, det kan jeg nok ikke. Men hvis jeg sådan er ude at rejse, så vil jeg gerne gå i seng om aftenen og vågne, når jeg vågner. Ej. Og det kan godt være sådan 11.
0: Sindssygt.
1: Mm-hmm.
0: Okay, så du er sådan en B-menneske faktisk.
1: Ja, ja, men jeg er jo tvunget af menneske, kan man sige.
0: Ja, ja. Så. Som de fleste. Der er et eller andet væk-ur, man skal stå op til. Ja, okay. Træning på ferie eller nul træning på ferie?
1: Nul træning.
0: Nul træning?
1: Ja, tak.
0: Det skal bare bede om at ligge ved den bule med den dreng.
1: Roskilde eller smukfest? Ej, den skiller jo vandene, og det er jo farligt at svare, føler jeg. Ej, jeg må nødt til at sige smuk, tror jeg.
0: Ja. Du er altså en pige fra Jylland.
1: Det er jeg bare. Altså, helt indersinde, så er jeg bare virkelig fra Aarhus, og skal bede om at komme på smukfest.
0: Men ved du hvad? Det sætter jeg faktisk virkelig pris på, at du owner. Mille, vi skal tale om din nye musik om et øjeblik, fordi jeg har så mange spørgsmål, men lad os lige første omgang tage noget musik. What?

0: Her til eftermiddag har vi besøg af Mille, som tilbage i januar måned udgav sit debutalbum Overlever. Blot 6 måneder herefter, jamen så er det tid til ny musik igen fra hende. Hvad der ligger bag den her nye EP, som hedder Hvert Elske, som lander fredag. Det skal vi blive lidt klogere på om et øjeblik, og så skal vi altså også høre en af de nye sange.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah!
5: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough?
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi, at...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
22: Nu er der mere lyden af i

0: Mandag eftermiddag på Nova, vi har besøg af Mille i studiet. Og Mille, det er jo simpelthen, fordi du knokler hårdt, skulle jeg til at sige, på tiden. Du udgiver så meget ny musik. Det er vitterligt, føler jeg, i forgårs, at du udgav dit sådan, debutalbum. Og nu synes du lige, at det her 6 måneder efter var tid til at udgive noget mere musik. Hvad sker der oven i hovedet på dig, har jeg lyst til at sige?
1: Jeg tror bare, jeg laver virkelig meget musik hele tiden. Og jeg er også på en eller anden måde meget god til at starte på et nyt projekt, før jeg afslutter det, jeg er i gang med. Så den her EP har ligget og luret lidt inden albumet også kom ud. Så jeg havde bare brug for at vise den her side af mig selv. Også fordi, at den er så anderledes fra det, jeg har udgivet førhen. Så det var som om, at det for mig var nødvendigt at sætte det sidste punktum.
0: Hvad er forskellen på det, du har udgivet før, og så det musik, der kommer nu, hvis du selv skal beskrive det?
1: Jeg tror, at det er lidt mere udfordrende, det musik på den her EP. Det er lidt mere distortet, og jeg føler virkelig, at jeg har fundet ind til kernen af at udtrykke teksterne igennem både min vokal, og så lade musikken og produktionen omfavne det. Og det synes jeg er vildt spændende at arbejde med, og det har virkelig været grineren at lave den her EP. Og så tror jeg bare, at jeg synes, det er lidt sjovt at give folk lidt et chok. Gør noget lidt anderledes. Det her, det føler jeg, sådan, jeg hungrer nogle gange efter selv at skubbe nogle grænser. Ja.
0: Du er jo også meget et pligtopfyldende menneske, føler jeg. Altså, du er meget sådan... Du arbejder virkelig... Altså, du ved, hvor du vil hen. Mm. Og det kan man godt mærke, og det er sådan... Er der også noget med det, at du sådan lidt har brug for at være sådan, jeg kan altså også det andet, jeg er ikke bare en sød og ordentlig pige, der arbejder hårdt og sådan har en linje i min musik og skriver et dagbogs...
1: Ja, 100, der er noget om det der. Det er der helt sikkert. Altså jeg tror i hvert fald, det er det, der har skubbet mig til at udgive det allerede nu. Hvor at hvis jeg skulle til at lave et stort album, part 2, så ville jeg nok vente længere tid på en eller anden måde og sådan opbygge det i længere tid. Men jeg tror, jeg har brug for at smide lidt en bombe. Både for at sådan bevise over for mig selv, at jeg vil mere og kan mere, men også for folk, der ser med udefra, at det føler jeg næsten egentlig også har været en længere proces, men jeg har også selv fundet ud af de sidste 2 år, at jeg er mere en føle-føle-pige, som jeg jo stadig virkelig er, men bare pakket ind i en anden lyd, og at det ikke nødvendigvis behøver at være fint og hyggeligt, men at det også er mega stærkt og vredt og være sårbar og ærlig.
0: Jamen på den skal vi så ikke bare tage og kaste os over noget af musikken fra den nye EP. Her er det Milles Gør Noget.

0: af de nye sange, du finder på den nye EP, Hvert Elsker, som udkommer fra Mille på fredag. Den er allerede ude, den her. Den hedder Gør Noget. Mille, det er blevet tid til, at vi skal sige farvel til hinanden. Det har simpelthen været så hyggeligt at have besøg af dig.
1: Det har været dejligt at være med.
0: Og igen, lad os lige nævne, du spiller jo på Smukfest. Altså vitterligt om 2 dage.
1: Ja.
0: Den 21. Stjernescenen.
1: Det gør jeg.
2: Det bliver kom sindssygt. For fanden.
0: Nej, kom for fanden. Altså, også det er jo lige der, hvor solen går ned, lyset kommer til at være så smukt, så og folk kommer til
1: Jeg glæder mig så meget. Det bliver så godt.
0: Mille, jeg håber, du får en kanon fortsat sommer. At du også får noget mere ferie på et tidspunkt, måske. Og kæmpe stort tillykke med udgivelsen.
1: Tak.

og Houston, Texas. Woo! Hvor er det bare dejligt med lidt country, ærligt. Det må godt have brug for på sådan en mandag, hvor det måske kan føles lidt gråt. Det trods for, at solen den skinner. Alene fordi det er lidt svært at komme i gang. Det er lidt hårdt at komme oven på en god, forhåbentlig afslappende weekend. Så måske endda en lang og velfortjent sommerferie, hvis det er første dag tilbage på arbejdspinden, så forstår jeg altså godt, hvis du har det sådan lidt Det er meget. Og det er altså også det, der har været inspirationen til dagens sang, som jeg har pillet fra hinanden i lydlasagnen. En sang, du skal gætte dig frem til, når jeg tilføjer et lag efter lag, altså instrument efter instrument. Vi starter som altid med trommerne på dagens nummer.

0: Nova. Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's.

Lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.

0: byggefest hos Thi Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalgt VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
10: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krille-koncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
11: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
19: Jeg fik din kuldegysning her.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: Der er ekstra god grund til at være skarp og lege med i dagens lydlasagne, hvis du er stor Ariana Grande-fan. Fordi vi fortsætter nemlig fejringen af hendes nye album Petal, som udkom i fredag sammen med Universal Music. Det betyder altså, hvis du er den allerførste, der kan gætte, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne, at så kan du vinde en vinyl med den nye plade og noget mere merch, altså Ariana Grande merch. Så, ja tak, så fik jeg vist din opmærksomhed. Jeg vil dog lige understrege, det er ikke nødvendigvis en Ariana Grande sang, jeg har pillet fra hinanden. Du skal bare kunne gætte, hvad det er for en. Bettina ringede og havde et virkelig godt bud.
1: Ja, er det Miles Smith med Nice to Meet You, ikke den hedder? Oh, hi, nice to meet you.
0: Det har han i hvert fald lavet en sang, der hedder Men jeg må skuffe dig, Bettina, til trods for, at det er et sindssygt godt bud. Jeg kan godt høre, hvor du kommer fra.
1: Ja, kun i den sang.
0: Bettina, hun fik altså ikke ret i, at det var Miles Smith, Nice to Meet You. Og faktisk er der ikke nogen, der har ringet og givet mig det rigtige svar endnu. Så denne her Ariana Grande-præmie, den er stadig på højkant. Lad os lige få tilføjet bassen til dagens sang. Som sagt, så er jeg lidt inspireret af, at det er mandag, og man måske lige skal op i gear igen om på en god weekend og en god sommerferie måske. Kan du høre, hvad det er for en sang? Så ring lige med dit bud 70 11 9000, og ellers så har jeg resten af instrumenterne klar om et øjeblik.

I fredags udgav Ariana Grande sit 8. studiealbum Petal, og det fortsætter vi altså fejringen af sammen med Universal Music i den her uge. Det vil sige, hver dag, når jeg leger det er jo mandag, ikke? Jeg samler lige min tunge op her. Godt, den er på plads igen. Hver dag, når vi leger lydlasagnen, så har du altså muligheden for, hvis du er den første til at gætte, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden, at vinde Petal-albummet som vinyl og noget Ariana Grande-merch. Så er der altså ekstra god grund til at spidse ører og være skarp i den her uge. Dagens sang, den er blevet gættet. Der er simpelthen en, der har ringet og givet mig det rigtige svar. Men sidder du stadig og rigtig godt kunne tænke dig at vide, hvad det er for en? Så lad os lige komme det lidt nærmere, og lad mig lige tilføje resten af instrumenterne på dagens nummer.

0: Jeg tror, vi er mange, der har brug for den her sådan en mandag eftermiddag. Som jeg ikke ved med dig, men som jeg synes trækker en lille smule tænder ud. Så hvis du har et bud på, hvad det kunne være for en sang, så må du gerne ringe 70 9000, eller bare sidde og lure pasten til på den anden side af klokken 16, når jeg smækker den i radioen hos dig. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Giv dig selv et forspring. Få en brugtservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. 3 personer er blevet anholdt af Østjyllands politi. De fremstilles nu her kl. 16 i grundlovsforhør ved retten i Randers. Det oplyser anklagemyndigheden hos Østjyllands politi på tjenesten Anklager Update. Ifølge de forløbige oplysninger, som TV2 er i besiddelse af, drejer det sig om straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen. De 3 personer vil blive krævet varetægtsfængslet ved grundlovsforhøret, skriver anklagemyndigheden. Forud for grundlovsforhøret lød det, at der anmodes om lukkede døre. Fremover skal Danmark have en større militær tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus aftalt med den færøske landsstyrmand for udenrigs- og fiskeanliggender i går. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. De præcise detaljer er endnu ikke på plads, men det vil blandt andet kunne omfatte patruljering med F-35 kampfly, fregatter og transportfly. Ifølge Jeppe Bruus er det helt naturligt at øge tilstedeværelsen, fordi man på det seneste har oprustet i hele Arktis og Nordatlanten. Den øgede militær indsats vil ske gradvist fra i år, lyder det. USA kommer til at få operationel kontrol med Grønland inden 2029. Det forventer USA's præsident Donald Trump, fortæller han i radioprogrammet Real America's Voice, det skriver DR. Trump uddyber ikke, hvad han konkret mener med såkaldt operationel kontrol. Han gentager dog, at Grønland er vigtigt for USA. Udtalelsen kommer efter, at han i weekenden også delte et opslag om Grønland på sit sociale medie Truth Social. Fodboldforbundene i Sverige og Wales har nu officielt trukket støtten til et genvalg af FIFA-præsident Gianni Infantino. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT og Sky News. De 2 forbund har mistet tilliden til Infantino, efter at FIFA-præsidenten har foreslået at sælge andele af FIFAs turneringer til private firmaer. Infantino har siden droppet planerne efter massiv kritik. I weekenden meddelte også formand for Dansk Boldspilunion Jesper Møller, at DBU har mistet tilliden til FIFAs præsident.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
10: Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol, som kan være sløret, og så vil der også stedvis være skyet. Temperaturer mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind.
11: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
12: Mandag eftermiddag i Kavs Klubhus. Rigtig mange danskere er vendt tilbage til jobbet efter en dejlig, lang, velfortjent sommerferie. Det kan jo godt være lidt hårdt at komme op i gear igen. Så derfor har jeg valgt en sang i dagens lydlasagne, som jeg håber kan hjælpe dig lidt på vej. Jeg hedder Karoline. Vi starter dog lige med Lord Siva og Stjernerne.
11: Skru op for lyden af i dag.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead her på Nova i Kaustøbhus, hvor vi skal til at afrunde dagens lydlasagne. En lidt særlig omgang dagens lydlasagne i den her uge faktisk, fordi vi stadig fejrer det nye album, Ariana Grande, hun udgav i fredags, Petal, sammen med Universal Music. Det betyder, at du kan vinde en vinyl med den nye plade og også noget merch, hvis du er den første, der gætter, hvilken sang jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Jeg synes jo lige, vi skal have vinderen på banen til at afsløre, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dag.
1: Hej, du snakker med Rasmus.
0: Hej Rasmus, har du et bud på dagens sang?
1: Ved du hvad, er det Wake Me Up?
0: Det er det!
1: Jeg kan høre dig på bassen, mand.
0: Det er eddermame godt gættet. Nu er det store spørgsmål. Er du også stor Ariana Grande-fan?
1: Det kan man da godt kalde det.
0: For du har vundet en vinyl og noget Ariana Grande-merch.
1: Det var fantastisk, mand.
0: Stort tillykke til Rasmus, der altså stakker sted med dagens præmie. Til gengæld din præmie, at det her er dagens sang, som vi skal høre fra ende til anden nu. Selvfølgelig fordi det er mandag eftermiddag. Mange skal tilbage på jobbet efter en langt velfortjent sommerferie. Og så har man det sådan lidt wake-me-up-agtigt.

Avicii, Ella Black og Wake Me Up her på Nordic House Club hos Stans Lydlasagne. Til din mandag, måske første dag tilbage efter sommerferien. Jeg håber, at den kunne sende lidt god energi i din retning. Det får du mere af her.

0: The River for Norvæk House Clubhus. På onsdag. Den 5. august er det en særlig dag, i hvert fald i mit liv, fordi jeg bliver 30 år gammel. What? Det er fuldstændig vanvittigt. Og det kommer altså også til at have en lille bitte indflydelse på dig, i hvert fald hvis du tænder for din radio her om eftermiddagen, fordi jeg kommer til at lave et særprogram i anledning af min 30-års fødselsdag. Hvad der kommer til at ske, det skal jeg nok fortælle dig mere om et øjeblik, hvor jeg også har musik på vej fra Annika og Taylor Swift.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.

Annikas livsforladt, noget du muligvis føler dig i dag mandag efter at have været på sommerferie og i dag være tilbage på jobbet. Jeg håber alligevel, du kom godt igennem det rigtige gruppe i aften, hvis du er på vej hjem. Jeg hedder Karoline, du er landet med klubhuset, fordi det jo er Karos klubhus her om eftermiddagen. Så kommer vi altså ikke udenom at skulle fejre min fødselsdag på onsdag. Ikke fordi det er min fødselsdag, men fordi det er en rund fødselsdag. 30 lange bananer bliver jeg på onsdag, og derfor kommer Karos klubhus til at være en form for countdown. En musikalsk countdown fra 1996, året, hvor jeg blev født, og hele vejen frem til i dag. En sang fra hvert år, jeg har haft min fusillademadder på denne jordklode. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til, for det er mig, der 100% har valgt min yndlingssange. Så jeg håber, du har lyst til at være med til at fejre mig på onsdag med Karos Klubhus og masser af god musik. Om et øjeblik, Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer i allerførste omgang. Så tager vi fat på en god gammel banger fra 2015. Her er det Taylor Swift med nummeret Wildest Dreams.

0: sommer. Jeg håber, du, ligesom Tobias Rahim, Birthe Kjær og undertegnet, elsker den danske sommer. Jeg håber selvfølgelig også, at du elsker din potentielle partner derhjemme. Det kan jo så godt være, at den kærlighed er blevet sat lidt på prøve efter 3 års sommerferie i et eller andet sommerhus i Langbordistan. Men om ikke andet, så er netop kærlighed og forhold det, vi skal quizze en lille smule i om et øjeblik. Min kollega Anne, hun står klar til at sende radio for dig fra klokken 17, men inden da, der skal jeg lige kaste hende ud i en kærlighedsquiz med 5 spørgsmål, og så må vi se, hvor skarp hun er ud i L to the O to the V to the E.
1: Lyden er i dag. Nova. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Nøjmønster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Nøjmønster.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
18: En mikrofonlus.
17: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Adams, That's Surgery Chaos Clubhouse, som jo snart skal til at lukke dørene, men det er ikke så sørgeligt, når man ved, hvad det er, der kommer på bagefter, nemlig Anne Lund. Hej, Anne.
1: Hej, Karoline.
0: Hvad hedder det tidligere dag, der havde jeg jo besøg af Mille.
1: Mums.
0: Og hun har udgivet nogle singler, som kommer til at være på den EP, som udkommer fredag, Værd at elske.
2: Nice.
0: Og fordi den handler om kærlighed, som så meget jo gør.
1: Spoiler alert.
0: Så har jeg lavet en kærlighedsquiz til dig.
1: Moms!
0: Ja!
1: For jeg elsker kærlighed.
0: Og quiz.
1: 100.
0: Godt. Jamen, er du klar på, at vi kaster os over det første spørgsmål, så?
1: Jeg er klar.
0: Hvor møder de fleste deres ægtefælle? Er det A, igennem venner og familie? Er det B, på en bar, et diskotek eller et værtshus? Eller er det C, igennem arbejdet?
1: Ej, den synes jeg faktisk er svær. Også fordi jeg tænker meget sådan generationsbestemt, tror jeg også, at det må have ændret sig. Ej, det må være i byen.
0: Du tænker i byen?
1: Ja. Ej, okay. Arbejdspladsen er hvad?
0: Nej.
1: Nå, venner og familie.
0: Ja.
1: Ej, okay.
0: Men jeg vil sige, de ligger tæt. 18% møder deres ægtefælle igennem venner og familie. 16% på en bar, diskotek eller værtshus. 15% igennem deres arbejde.
1: Men det er egentlig også åndssvagt, at jeg ikke gætter den rigtigt, fordi min kæreste er jo min venindes lillebror. Så på den måde
0: se
1: er jeg jo
0: en
1: del af statistikken.
0: Så har du lige kigget ned på det næste spørgsmål.
1: Ja.
0: Der er 1 million ægtepar i Danmark. Hvor mange af dem bliver skilt statistisk set?
1: Jamen,
0: er det
1: ja.
0: 20, 40 eller 60%?
1: Jeg mener, jeg har hørt noget med, at den er faldet, så jeg tror, det er 40.
0: Det er rigtigt. 40 er stadig meget. Kan vi blive enige om det?
1: Nå ja, men jeg tænker også, har det noget med at gøre, at der er færre og færre, der bliver gift? Altså, så der falder skilsmisseraten også, eller ja, I don't know.
0: I hvert fald 40%, så, så kan man jo se, om man ender der eller ikke.
1: Ja. Kryds og mors fingre.
0: Udbredt.
1: Det er lige frist, undskyld.
0: Hvor udbredt er utroskab?
1: Bredt.
0: Rigtig bredt.
1: Rigtig bredt.
0: Er det hver tiende, er det hver fjerde, eller er det hver anden dansker, der er utro?
1: Det er ikke hver tiende. Hver fjerde, måske hver anden. Ej, hver fjerde.
0: Du siger hver fjerde?
1: Ja. Det er for meget, vennerne.
0: Det er for meget, vennerne. Altså, det er meldingen her fra Gavet Klubhus. Okay, sidste spørgsmål. Hvornår er højsæsonen for brugen af dating-apps? Er det fra den 15. juni til 1. august? Er det fra 15. oktober til 1. december? Eller er det fra 1. januar til 15. februar?
1: Åh, okay, den er svær. Jeg tror ikke, det er om sommeren, fordi der er man ude og se fucking lækker ud, så der er nemt nok at få nogle fisk på grunden, tænker jeg. I don't know. Ej, jeg tror, det må være den 1. januar til februar.
0: Det er rigtigt! Ej, det var eddermame godt gættet.
1: Ja,
0: man det er sådan nytårsforsæt, tror jeg, at folk er sådan, ej, nu skal det være året, jeg skal have en kæreste.
1: Ja, nu ligger jeg her alene med min tømmermænd, og jeg vil rigtig gerne have en tømmer, der ligger på siden af mig lige nu.
0: Smooth! Og hvordan? Lad os tage den her. En som dig, Rune Rask-Kampenberg.

0: End of beginning. Og det er slutningen på det første omgang Chaos Clubhus i denne her uge. Jeg er med dig igen i morgen klokken 2, men for nu kan du hygge dig med Anne, som står klar med masser af god musik, og selvfølgelig også ekstra meget kærlighed efter vores lille kærlighedsquiz. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved i morgen. Indtil da, pas på dig selv.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kr. Per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
15: Det her er Nova.
16: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Den 12. august mødes Folketinget for at tale om den nylige migranttilstrømning til den spanske eksklave Ceuta. Det sker på opfordring af Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, skriver TV2. Begæringen, som TV2 har set, er sendt på vegne af Venstre, Liberal Alliance, De Konservative, Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti. I hasteforespørgselen vil partierne blandt andet diskutere Schengen-samarbejdet og spørge regeringen, hvordan Danmark vil beskytte sine grænser, hvis det bliver nødvendigt. Hvis det står til Green Mobility, skal vi allerede i første halvdel af næste år have selvkørende delebiler på vores veje. Mere konkret skal det ske gennem et nyt samarbejde med den kinesiske virksomhed WeRide. Planen afhænger dog af myndighedernes godkendelse. WeRide leverer teknologi på automatiseringsniveau 4, hvor bilen kan køre uden fører i afgrænsede områder. Projektet sker i dialog med Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen. For WeRide bliver Danmarks selskabets første marked i Norden. Iran forhandler nu kun med Oman om en passage gennem Hormuzstrædet. Det understreger landets udenrigsministerium efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes meddelte, at forhandlinger med Iran ville begynde. Men ifølge Irans talsperson er der ingen samtaler med USA på vej i øjeblikket. Han tilføjer, at selv en aftale med Oman ikke er nok til at genåbne den vigtige skibsrute, så længe USA's aggression mod landet fortsætter. Den nye superheltefilm Spider-Man Brand New Day har fået en forrygende start i biograferne. Siden premieren i onsdags har lidt over 158.000 personer nemlig indløst billet. Dermed tager filmen rekorden for årets største åbning. Det skriver produktionsselskabet SF Studios i en pressemeddelelse. Her kalder distributionschef Frederik Malling Juhl det for helt uvirkeligt. Spider-Man-filmen slår Christopher Nolans storfilm The Odyssey, som for nylig solgte cirka halvt så mange billetter i sine åbningsdage.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Været i dag bliver tørt med nogen eller en del sol, som kan være sløret, og så vil der også stedvis være skyet. Temperaturer mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind.
11: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
15: Nu var aften lige her på vores allesammens mandag aften, eller skulle vi kalde det en mandedag? Ja, fordi mit navn det er jo Anna Lund, men det er altså også mandag, og så står Olivia Dine også klar til os. Men I need, jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig.
11: Skru op, for lyden er i dag.

navn, det er nemlig Anne Lund, og muligvis er det første gang, at du lytter med lige her på Nova Aften, og i så fald, så skal du have et velkommen til, min ven. Jeg er simpelthen så glad for at have dig med på holdet, men muligvis så har du også haft første dag i noget andet, fordi der er jo rimelig mange, som vender tilbage for sommerferie i dag, så der er også rimelig mange, som er startet i skole, der er også nogen, der er startet i praktik, og så er der altså også nogen, som er startet i værnepligter, lige præcis den, jeg tænker på, det er, ja, eller de, jamen det er vores allesammens prinsesse Isabella. Hun er altså første dag som værnepligtig i dag, og honnør! Jeg ved ikke, hvad man siger, når man er i værnepligt. Jeg har aldrig været det. Men, men lige præcis det her med, at det er vores allerførste dag med noget nyt. Jamen, det kunne jeg altså godt lige tænke mig at høre, om du har haft første dag i noget. Fordi selvom, at jeg altid siger her på Nova Aften, at mandagen, det er ikke den første dag i ugen. Det er altså først tirsdag. Vi har altså lige brug for en lille prøverunde på, hvad hamsterhjulet byder på i den her uge, før at vi rigtig starter om tirsdagen. Ikke? Det, computeren, den skal lige langsomt genstartes. Men når jeg muligvis, så har du haft første dag i noget andet. Har du haft første dag på dit nye job, dit første dag på studiet, dit første dag i praktik. Jamen, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Hvad har du haft første dag i dag? Så er det altså bare med at ringe ind til mig 70 119 1000. Eller som altid, send mig en besked ind på Novas Instagram-profil. Det er NovaFM.dk. Prøv at høre, Nova Aften er ikke det samme, hvis vi ikke altså lige catch up med hinanden. Vi er et fællesskab, og du er en del af det. Og det er altså lige med at høre, hvordan du har det. Så, hvordan er din første dag gået? Hvad end du har første dag i? Det er 70 119 1000 eller Novas Instagram-profil. NovaFM.dk.

0: Og det er jo lige præcis også det, vi skal gøre lige nu. Ryk os lidt tættere sammen her på Nova Aften. Lige før, der spurgte jeg dig ad, hvad du har haft første dag i. Fordi det er altså en dag, hvor rigtig mange kommer tilbage på arbejde, har første dag i praktik, første dag på skole, eller som prinsesse Isabella, første dag som værnepligtig. Og Therese, jamen, hun har sendt os en lille besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Du er meget velkommen til at gøre det samme. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du har første dag i. Men de har i hvert fald haft første dag på job og i SFO efter en månedslang parentes og dejlig sommerferie. KH Marco, Luna og Therese. Hvor det lyder simpelthen så dejligt, at I har haft en dejlig lang ferie, men også på den måde er rigtig klar til at komme tilbage i SFO. Og jeg håber bare, at I får en rigtig dejlig og blød start der. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I har lyst til at fortsætte sammen med mig lige her på Nova Aften, fordi Taylor Swift og Nio, de står altså klar til os om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Oatly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
11: Hver morgen fra 6 til 9, og lige nu, lyden af i

Taylor Swift med Overlander lige her for Nova aften, og jeg håber, at du har haft en rigtig dejlig mandag so far, og muligvis så har du også haft første dag på job, enten efter en dejlig weekend eller efter en sommerferie, og lige præcis det har Julie sendt os en besked om. Det er på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk. Julie, hun skriver simpelthen, at hun har første dag på arbejde efter en lang måneds sommerferie, og hun derfor føler, at hun er ny i job. Og ved du hvad, Julie, det er simpelthen noget, jeg i den grad kan relatere til. Sådan har jeg det bare efter en weekend. Det er som om, at jeg har glemt fuldstændig alt omkring mit arbejde. Og mandagen, det er virkelig sådan en, nå, jamen så skal hun til eksamen igen og se, om hun kan huske alt det, hun har glemt de seneste 2 dage. Hold nu op, hva? Ja, men der er altså også noget andet, som også har muligvis første omgang den her gang, fordi Smukfest, selvom at det startede i går, så er der muligvis allerede nogen, der først er på vej i dag. Og i så fald, hvis du er på vej mod Smukfest lige nu, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig, det er på 70 9000 eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk, fordi jeg har altså fundet en artikel om Smukfest. Og det er altså en artikel, som kom en lille bitte smule bag på mig, men det er nok mest af alt, fordi at jeg ikke selv ser mig som en særlig independent woman. Det er ligesom Nio kommer til at synge om her, fordi der er altså lavet en undersøgelse angående Smukfester, og lige præcis, hvad det er for en type, der tager sted på den her festival. Muligvis har du også selv læst den. Muligvis er du på vej

0: frisk på et øjeblik.
1: Karsten? Karsten! Juhu!
2: Åh, nej. Hvad er det nu, hun hedder? Nana, Nina, Katrine,

0: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap. All on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
9: Gå, gå,

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
5: Jeg fik din kuldegysning her.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: alene, men jeg var altså rimelig bange for at ende alene i weekenden, da jeg egentlig havde en festivalsbillet til den festival, som hed O-Days. Men da alle mine venner, de meldte fra, jamen, så gjorde jeg altså det samme, fordi jeg ikke helt turde at tage alene afsted. Men lige præcis det, jamen, det kender Smukfest rimelig godt til. Der er altså ca. 2.700 mennesker, der tager alene afsted på festivalen. Og derfor har de også lavet en masse nye tiltag, der skal gøre det lidt nemmere som solo-festivalsgæst. Men hvis du nu var en af dem, som var på vej mod Smukfest lige nu, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Og René for Randers, du ringede ind til mig. Hvad, hvad laver du lige nu?
1: Jeg er faktisk lige på vej. Det er det. Jeg kører bil lige nu og på vej derud.
0: Ej, hvor fedt. Hvad skal der ske? Er du ude for at arbejde, eller er du ude for at tylle en masse bajsalademad i den her sol?
1: Jamen, jeg er frivillig, og jeg har arbejdet. Så bare slap af med alle de andre frivillige, jeg har gået sammen med.
0: Du har simpelthen allerede ydet, så du kan bruge den her mandag aften på at nyde Smukfest.
1: Nemlig selv slået telt op og det hele, så det hele det er klar til mig.
0: Du skal simpelthen bare tjekke ind, du.
1: Ja.
0: Men René, lad mig lige høre. Skal du afsted med nogen på Smukfest? Eller er du en af de ca. 2.700 sologæster, Smukfest regner med at deltage i festivalen i år?
1: Jeg er faktisk afsted alene. Det har jeg været siden barn. Jeg var frivillig for 11 år siden.
0: Altså, social anxiety er bange for dig, René. Fordi hold nu op, det synes jeg virkelig er sejt, at du tør at gøre det. Eller at I er så mange, som gør det. Fordi det kunne jeg virkelig aldrig finde på. Men altså, tag mig lige igennem det her. Hvordan starter man med at simpelthen tage på Smukfest alene?
1: Har jeg ikke alene derude? Men jeg tager sted alene, fordi det er alle mine vennekreds. De er ikke til det der Smukfest eller noget som helst. Så må jeg jo selv tage derud, og så har jeg jo fundet vennekreds frem. Eller dem, der er frivillige, og så går vi jo sammen dernede jo.
0: Jamen, det er da egentlig et helt vildt godt råd at simpelthen tilmelde sig som frivillig, så man på den måde ligesom allerede er en del af et fællesskab og ikke helt alene. Men René, har du ikke lige nogle andre gode råd, hvis der er nogen, der sidder og overvejer at gøre det samme, nemlig at tage alene på festivalet?
1: Vær frisk. Snak med folk. Spørg, om de har en øl, eller så giver de garanteret en øl. Hvis du er frivillig, jamen, så kom du glæde over til mig, for jeg er ved frivillig camp. Jeg sidder sammen med andre grupper og drikker øl, og ellers er vi over i et gul område, hvis folk kender det.
0: Altså, ved du hvad, René? Jeg har heller ikke en omgangskreds, som hænger ud på Smukfest, så derfor har jeg heller aldrig selv fået den oplevelse. Men med din positive optimisme her, så får jeg da næsten selv lyst til at tage afsted alene næste år. Men så kan det være, at jeg bare skal finde dig, så jeg ikke er helt alene alligevel.
1: Du er meget velkommen. Min til den står i hvert fald ledig til, at du kan være der, for jeg står helt alene.
0: Det ved jeg ikke. Prøver du at score for nu, René, eller hvor vi henter af?
1: Nej, så skulle jeg have gjort det for længe siden.
0: Ved du hvad? Det er aldrig for sent, du. Men René, jeg håber, du får dig en helt vildt dejlig Smukfest. Jeg synes simpelthen, det er så sejt, at I er så mange, der tør at tage alene afsted, fordi at det virker jo, som om man ikke rigtig er alene, når man er derude. Men i hvert fald en mega god festival til dig, min ven.
1: Jo, tak. Og så må du have en rigtig god dag i hvert fald.
0: Jo, tak. Og i lige måde, min ven. Hej så.
1: Hej.
0: Ja, og noget, der også godt kan blive rimelig hot, det er jo inde i sådan et festivalstelt, men der er altså også rimelig hot her for Nova Aften lige nu. Nick & Dave er klar til os. Jeg håber, du har dig en dejlig mandag.

0: Og noget, som du ikke behøver at gøre alene, jamen, det er altså at se Ariana Grande live, fordi det havde du jo muligheden for her på Nova i samarbejde med Universal Music, nemlig at vinde to billetter til hendes koncert i London. Men heldigvis så fik du jo altså lige en ekstra en med, så du kunne få lov til at invitere en med. Men lige præcis det her med at gøre ting alene, det er altså blevet en ret stor dille, når det handler om at deltage i Smukfest. Men jeg tænker også, vi lige skal vente den lidt om. Er der egentlig nogle andre ting, som du ikke kunne finde på at gøre alene, eller er der egentlig nogle ting, som du foretrækker at gøre alene? Jamen, den del af samtalen, den tager vi altså om på den anden side af Benjamin Hav, fordi om små 5 minutter, der står Tittisvims klar til dig. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummelmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God aften. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. De kommende år vil antallet af personer under 65 år dykke kraftigt herhjemme, det skriver Berlingske. Og det vil sætte store aftryk i kampen om arbejdskraft. To økonomer kalder over for avisen udviklingen for vild. Færre hænder på arbejdsmarkedet betyder nemlig, at virksomhederne skal være meget mere kreative for at få folk til at arbejde for sig. I sidste ende kan udviklingen dermed påvirke vores løn, arbejdsvilkår og hvordan vi organiserer arbejdet fremover, lyder det. 1600 unge mænd og kvinder har i dag haft deres første dag på landets kaserner. De er dermed det første hold, der skal aftjene den nye forlængede værnepligt på 11 måneder. Omkring 20% af det nye hold er kvinder, oplyser forsvaret. Fra forsvarschef Michael Hylgaard lyder det, at de unge med værnepligten får mulighed for at tage ansvar. Og det styrker ikke bare forsvaret, men hele samfundet, siger han. De værnepligtige skal fremover frigøre professionelle soldater til andre opgaver. England og Wales har haft den tørreste juli nogensinde registreret. Det oplyser det britiske meteorologiske institut Met Office. Store områder med gult og udtørret græs præger billeder fra England, og der meldes også om konsekvenser for høsten. Mange landmænd høster tidligt for at tilpasse sig omstændighederne, og udbyttet er også påvirket, har BBC tidligere beskrevet. Konsekvenserne er derudover også lavere vandstand i floderne og forhøjet risiko for naturbrande. Tilliden til FIFA-præsident Gianni Infantino er væk. Derfor har fodboldforbundene i Sverige og Wales nu officielt trukket støtten til et genvalg af ham. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT og Sky News. Det sker efter, at Infantino har foreslået at sælge andele af FIFAs turneringer til private firmaer. Infantino har siden droppet planerne efter massiv kritik. I weekenden meddelte også formand for Dansk Boldspil Union Jesper Møller, at DBU har mistet tilliden til FIFAs præsident.
15: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Været her til aften bliver tørt med nogen eller en del sol. I nat til dels klart vejr, men ud på natten stedvise byer. Temperaturer mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anne Lund, og jeg er sindssygt glad for, at du gider at bruge den her mandag sammen med mig, så vi ikke er helt alene, for det er altså noget, jeg ikke er særlig svært begejstret for. Men det er altså begyndt at blive en trend at tage alene på festival, tage alene ud at rejse og tage alene ud at spise. Men jeg har altså lige nogle ting, som jeg har skrevet ned, som jeg helst ikke vil gøre alene, og jeg vil også gerne høre fra dig af, hvad kunne du virkelig ikke finde på at gøre alene? Så er der altså bare med at sende mig en besked. Det er på Novas Instagram-profilen, Nova FM.dk.
1: Skru op for lyden af

snuptaget dig med en tur til Portugal i nat, men jeg håber, du er klar på lige at vende snuden hjem af sammen med mig, Anna Lund, fordi noget, jeg har svært ved, jamen det er at være alene, og så kunne man jo stille et opfølgende spørgsmål, der lyder således, men med alle de stemmer, du har oven i hovedet, så er du aldrig helt alene. Og nej, præcis, men derfor har jeg altså brug nogle rigtige stemmer, der lige kan få lov til at give mig følelsen af, at jeg er i den virkelige verden, og ikke bare inde i mit hoved, i min lille fantasiverden, men det her med at gøre ting alene, det er altså begyndt at blive en ret stor dille. Der er en masse mennesker, som tager alene ud og rejser. Jeg ser en del influencer gøre det. Solorejse kalder de det. Og lige præcis det her med at tage alene på festival, det er altså også noget, Smukfest har forberedt sig enormt godt på i år med en masse nye tiltag, der skal gøre det nemmere for festivalsgæster at tage alene afsted. Og vi snakkede lige med René fra Randers lige før. Jamen, han har altså taget alene afsted på Smukfest i 11 år. Og prøv lige at høre, de største applaus til alle jer, som gør de her ting alene, fordi jeg vil aldrig ture at gøre nogle af de her ting alene. Og der var jeg altså lige fortsat på listen over ting, jeg helst ikke gider at gøre alene. Det der med at rejse, nej, jeg har simpelthen brug for en væve. Jeg er en passenger princess, jeg er ikke en chauffør. Og koncerter vil jeg helst heller ikke opleve alene. Jeg vil føle, at alle inde i lokalet vil kunne se, at jeg kom helt alene, og derfor tænke, at jeg var fuldstændig vanvittig og en psykopat, og at man muligvis lige skulle ringe efter politiet, fordi der er nogen, der er løs. Og det der med at spise alene, jamen det forstår jeg egentlig godt, men noget andet, som måske også siger om, hvor uselvstændig et menneske jeg kan være, og lave et lille nervepirrende opkald. Ja, simpelthen. Jeg synes, det er rart, hvis jeg lige skal ringe og tale med store bogstaver, eller sige, det simpelthen ikke kan være rigtigt at have fået den regning, eller bare generelt det at skulle måske lave en kundeklage, worst case scenario, face to face. Der vil jeg altså også synes, at det altid var rart, at der lige stod nogen ved siden af, så at de også lige ville kunne høre, hvad der var, der blev sagt i den der samtale. Eventuelt lige give mig et referat, om man var gået over stregen eller ikke over stregen. Det vil jeg helst gerne have, at jeg også er sammen med nogen. Men spørgsmålet er, om du også sidder tilbage med nogle ting, som du egentlig heller ikke lige har sindssygt meget lyst til at gøre alene, fordi så vil jeg altså rigtig gerne høre dem. Det er altså bare med at sende mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og jeg lover dig, du er ikke den eneste, som har sendt en besked afsted, fordi vi har allerede fået nogen, men jeg vil også rigtig gerne have, at du sender en afsted. Det er Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

Hvilke ting vil du slet ikke ture at gøre alene? Det har jeg bedt om at sende mig en besked om inde på Novas Instagram-profil Nova.fm.dk. Og Karoline har sendt os en besked. En alder af 41? Jamen, så vil jeg stadigvæk ikke lave min skatteopgørelse alene. Ej, Karoline. Sammen. Jeg sørger også lige altid for, at min personlige økonomidirektør i livet, nemlig min far, at han også lige hjælper mig med den skatteopgørelse, fordi at ellers så kommer jeg simpelthen til at både lave en kæmpe gæld til staten og en kæmpe gæld til mig selv. Prøv at det her med at gøre ting alene, det kan godt være, det er en stor fed trend, men jeg foretrækker nu at gøre tingene sammen med andre, lidt ligesom

0: volumen på, eller måske lige skulle høre en fredag aften om var ude. Ja, det famøse booty call. Aldrig vil jeg nogensinde sende sådan en besked afsted, uden at jeg simpelthen lige har hørt alle 37.000 mennesker, jeg kan finde på min vej til lige at dobbelttjekke, om jeg skal skrive hej med udråbstegn, en emoji eller et komma. Og lige præcis det her med at gøre ting alene, det er altså noget, vi snakker om lige nu her på Nova Aften, på trods af, at vi ikke er helt alene. Men spørgsmålet er, om der egentlig også findes nogle ting, man helst gerne vil gøre alene. Jamen, det finder vi altså ud af om på den anden side af Baby Rexha.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummemælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
12: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

på samma Marianne Lund. Og derfor vil det også sige, at du ikke er helt alene. Selvom at det er en ret stor dille i de her dage, simpelthen at gøre ting alene. Og jeg bakker fuldstændig op om processen, på trods af, at jeg bare må erkende, at jeg ikke selv har ryggraden til at gøre det. Men apropos ryggraden, eller det der med, ja, måske at tømme ryggen, det er måske lige en af de ting, jeg faktisk selv foretrækker at gøre alene. Det er altså en lille bitte smule ubehageligt, at jeg skal sidde derude og holde pressemøde, og så simpelthen have, ja, journalister og nær og fjern med derude. Jeg kan godt forstå, at Mette Frederiksen, hun nogle gange har presset til hendes pressemøder.

0: teenage dream, jeg har, jamen det er i den grad at blive vridet til på et eller andet tidspunkt, og måske også end med at blive gift, og lige præcis det dilemma, jamen det har Ray altså også lavet en sang om, den hedder Where Is My Husband, og det er lige præcis det nummer, du kan glæde dig til at høre om små 5 minutter.
1: Lyden er i dag. Nova. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marked.

0: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap. All on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: your husband is coming.
1: Where is my husband? Hvor er lige her for noget aften? Og hvor Lenes man er? Jamen, det ved jeg ikke, men jeg ved, at han i hvert fald ikke er med hende i tur i IKEA. Fordi lige her på Nova Aften, der snakker vi jo om lige præcis de ting, vi faktisk foretrækker at gøre alene. Og apropos alene, jamen så har Lene sendt os en besked ind på Novas Instagram profil. Hun skriver nemlig, jeg foretrækker at tage IKEA uden min mand, fordi han gider absolut ikke at være i IKEA. Han har mega travlt med at komme ud igen hurtigst muligt, så vores IKEA-ægteskab er ikke at samle et møbel, men at give en anden plads til lige præcis at tage en IKEA-tur hver især, og noget, jeg kan dele med mine forældre, datter og vennerne uden ham. Ved du hvad? Alene, det bakker jeg bare fuldstændig godt op om. Godt brøl, søster. Lige præcis det der med at shoppe, det er faktisk også noget, jeg foretrækker at gøre alene, fordi så skal jeg ikke have min dårlige samvittighed, bedre kendt som min personlige økonomidirektør, nemlig min kæreste, med, der simpelthen skal prøve at tage mig fra at købe alle de spontane impulsindkøb, jeg er i gang med at lave. Det er altså bare lige det sjovere.

0: Jeg håber også, at vi skal den samme vej. Vi skal nemlig følges ned af den kæmpe hitliste, som ligger klar til os om på den anden side af nyhederne lige her på Nova Aften. Der er altså både Teddy Swims, Jonah Blacksmith, og så kommer der altså også noget ekstra Taylor Swift. Det er lige her på Nova Aften, og jeg håber, at du har lyst til at gøre det sammen med mig. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: www.dk. Jysk, et godt tilbud. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah!
0: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
4: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: God aften. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Zakeri. 2 drenge på 16 år og 1 dreng på 15 år sigtes for forsøg på terror ved via online-platforme at have planlagt at såre eller dræbe flere personer. Det fremgår ved et grundlovsforhør her til eftermiddag i retten i Randers. De 3 unge mænd planlagde ifølge sigtelsen at dræbe og såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune. Planlægningen foregik via korrespondancer på platformene Discord og Telegram. De sigtede nægter sig skyldige, fremgår det ved forhøret. En dommer besluttede tidligere i dag, at forhøret skulle ske bag lukkede døre. Der er også nedlagt navneforbud. USA's præsident Donald Trump vækker igen opsigt med udtalelser om Grønland. I radioprogrammet Real America's Voice siger han, at USA kommer til at få operationel kontrol med Grønland inden 2029. Det skriver DR. Trump uddyber ikke, hvad han konkret mener med såkaldt operationel kontrol. Han gentager dog, at Grønland er vigtigt for USA. Udtalelsen kommer efter, at han i weekenden delte et opslag om Grønland på sit sociale medie Truth Social. I sidste måned rejste lidt under 380.000 passagerer gennem Billund Lufthavn, oplyser Lufthavnen i en pressemeddelelse. Det er godt 7% flere end sidste år ved samme tid. Fremgangen skyldes blandt andet nye flyruter, og administrerende direktør Jan Hessellund forventer, at den højere aktivitet fortsætter. Lufthavnen er dog stadig et stykke fra topniveauet i 2022. Dengang rejste over 500.000 passagerer gennem lufthavnen i juli. For lidt over et år siden lukkede Ryanair sin base i Billund. Det gav et stort dyk i passagertallet, som lufthavnen nu delvist er ved at indhente. Den nye Spider-Man-film Brand New Day har fået en forrygende start i landets biografer. Siden premieren i onsdags har lidt over 158.000 personer indløst billet. Dermed har filmen fået årets største åbning. Det skriver produktionsselskabet SF Studios i en pressemeddelelse. Her kalder distributionschef Frederik Malling Juhl det for helt uvirkeligt. Spider-Man-filmen slår dermed Christopher Nolans storfilm The Odyssey, som for nylig solgte cirka halvt så mange billetter i sine åbningsdage.
13: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det du elsker.
1: elsker at lytte til, samlet et sted.
15: Vejret her til aften bliver tørt med nogen eller en del sol. I nat til dels klart vejr, men ud på natten stedvise byer. Temperaturer mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Mandag aften lige her på Nova Aften, og jeg håber, at du er kommet nogenlunde igennem dagen. Der er jo rimelig mange, som har første dag i dag. Første dag efter sommerferien på arbejde, første dag i studiepraktik, eller første dag i værnepligtig, som vores kære prinsesse Isabella jo har trådt ind i dag. Men ligegyldigt om det er allerførste dag, eller måske din aller sidste dag, jamen så synes jeg bare, at vi skal få det bedste ud af det. Og det gør vi altså sammen med Teddy Swims, en kæmpe Mr. Know-it-all.
4: Skru op, for lyden er i dag.

Og på en eller anden måde, så er der bare noget super provokeret, når det menneske, jeg vil ønske, der elskede mig, nemlig Justin Bieber, han spørger, om han ikke godt må få lov til at elske mig. Altså, jo, jeg står der i kø og venter, og det har det gjort siden 2008. Men prøv at høre, jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig mandag, og muligvis så er du en ud af rigtig mange danskere, der har første dag i dag. Første dag på, altså på arbejde efter en sommerferie, eller en weekend, eller første dag i praktik, første dag i studie, første dag på smuk fest, eller simpelthen bare første dag i livet. Tillykke med det, med fødselsdagen, hvis du lige er blevet født i dag, eller har født for den sags skyld. Første dag som mor er, ved du hvad, første dag, det er der altså rimelig mange grunde til at kalde mandagen. Men lige her på Nova Aften, der mener jeg jo, at mandagen, det er den der form for prøverunde før, at hamsterhjulet, den mentale Robinson-ekspedition, den rigtig går i gang. Det er altså for første tirsdag, at ugen den rigtig starter, hvis du spørger mig. Så hvis du også synes, at den her dag, den har været en lille bitte smule hård, det har været hårdt at starte på arbejde igen, det har været hårdt at starte i praktik, det har simpelthen været hårdt at skulle drikke så mange øl på smukfest. Jamen, ved du hvad, så bare rolig, fordi det er altså først i morgen, at det rigtig begynder at tælle. Så skal vi ikke bare sørge for, at det er slutningen på den her dag, nemlig mandag, jamen, den gør vi lige sammen. Og så gør vi det rigtig, rigtig godt. Og det gør vi selvfølgelig med at lige bruge musikken til at sætte den stemning, som vi jo i virkeligheden har den her mandag. Eller i hvert fald bare lige gør, at den er 10% bedre, end hvad den startede med. Det gør vi selvfølgelig med Jonah Blacksmith.

0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Og her, der skal du altså ikke være helt alene. Vi er nemlig sammen om det den her mandag. Og selvfølgelig så har jeg også bedt om ekstra assistance. Og derfor kan du altså også glæde dig til Christopher og Taylor Swift. De er altså klar til dem lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Christoffer, han overholder altid, han deler aftalen, især når det handler om at lave hits, men jeg lover jo også selvfølgelig at overholde min del af aftalen, nemlig den aftale, der hedder, at hver gang det bliver onsdag lige her på Nova Aften, og klokken den slår 18.30, jamen så skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Det kan godt være, at mit navn det er Anna Lund, men lige her på Nova, der kan jeg altså godt lide at gå under kælenavnet Anastrolog, fordi jeg tror altså på, at jeg sagtens kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Hvis du gerne vil put that to the test, så er det altså bare med at lytte med igen på onsdag. Det er den 30. Det er lige her på Nova. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: aften, der kommer mit absolute yndlingsnummer altså til at blive spillet med min absolute yndlingsartist. En artist, som der er mange, der rigtig godt kan lide at rette mig i, når de mener, at jeg udtaler det forkert. Men jeg vil altså mene, det er den rigtige måde at sige lige præcis den her artistnavn. Hvis du allerede ved, hvem det er, ja. Men så glæder du dig måske allerede lige så meget, som jeg gør. Hvis ikke, jamen så er det altså bare med at blive hængende derom på den anden side af Harry Styles stille lige her på Nova aften. Lyden er i dag. Nova.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre- og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
10: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt.
12: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash.

frygtede, at der var blevet lavet en sang om mig. Jamen, så tror jeg lige præcis, at den frygt blev vækket til live. Thor Farlow vinder værd lige her på Nova aften. Fordi at mit mentale helbred, jamen det er cirka lige så ustabilt som det danske sommervejr. Men nu hvor smukfest er gået i gang, så håber jeg virkelig, at vejret holder nogenlunde i den her uge. Selvom at jeg egentlig synes, det er ret svært, hvad det helt præcise drømmevejr til en festival er. Fordi hvis det er for varmt, så er der lidt for meget urinstøv i luften. Og det er også ulideligt at ligge inde i telt. Men hvis det regner for simpelthen lige at få vasket den her urinstøv væk, jamen så er man egentlig også mest af alt bare en gennemblødt våd karklød resten af den festival. Og det er måske heller ikke lige det fedeste at ligge inde i telt, som mest af alt vinder om et fugtkammer. Ikke desto mindre, så håber jeg, at vejret det holder nogenlunde til alle dem, som skal på smukfest i den her weekend over. Så håber jeg også, at du er klar på lige at varme stemmebåndet lidt op sammen med mig. Ikke nødvendigvis for at synge med på Harry Styles, men om på den anden side, der kommer der et nummer, der skal synges med på.

Selvom at alle Harry Styles venner, de bliver forelsket i American Girl, så behøves man altså ikke at være en af Harry Styles venner, eller at simpelthen være en American Girl for at fuldstændig at forelske sig i hende her, som ligger klar til os lige nu. Min absolutte yndlingsartist, Celine Dione. Som vi er mange, der insisterer på, at jeg udtaler helt forkert. Men det er jeg altså ikke helt sikker på. Men jeg er helt

0: Gary, you home, det er lige præcis det, der er min opgave i aften. At sørge for, at hvor end du er på vej hen, så følges jeg sammen med dig hele vejen til dit mål. Og det gør den gode musik altså også, fordi lige om lidt, der kommer der altså nogle nyheder, men så er Sam for Rasmus Seebach og Justin Bieber altså klar til at bruge den her mandag aften sammen med os. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God aften, her er nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. To 16-årige drenge og en 15-årig dreng er ved et grundlovsforhør i retten i Randers blevet sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde de via online-platformene Discord og Telegram at dræbe eller såre flere personer på Hasten Skole i Favreskov Kommune. De tre unge nægter sig skyldige. Forhøret foregik bag lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud i sagen. Danmark øger sin militære tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus aftalt med den færøske landstyrmand for udenrigs- og fiskeanliggender, skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. De præcise detaljer er endnu ikke på plads, men der vil formentlig være tale om patruljering med F-35 kampfly, fregatter og transportfly. Ifølge Jeppe Bruus er det helt naturligt at øge tilstedeværelsen, fordi man på det seneste har oprustet i hele Arktis og Nordatlanten. Den øgede militære indsats vil ske gradvist fra i år, lyder det. England og Wales har netop oplevet den tørreste juli nogensinde. Det oplyser det britiske meteorologiske institut Met Office. I England faldt der kun 6,5 mm regn i hele måneden, hvilket slår en over 100 år gammel rekord. Den ekstreme tørke har store konsekvenser. Vandstanden i floderne falder, der er forhøjet risiko for naturbrande, og mange landmænd må høste tidligt, det beskriver BBC. Vanddirektøren i det britiske miljøagentur understreger, at hver eneste dråbe vand, som briterne nu kan spare, har betydning. PostNord stopper efter 30 år som hovedsponsor af Danmark Rundt. Dermed mister dansk cykelsport en helt central indtægtskilde. Og det bekymrer Jakob Fuglsang, der selv har vundet løbet 3 gange. Han frygter, at det bliver meget sværere at udvikle danske cykeltalenter. Danmarks Cykleunion er dog på jagt efter ny sponsor. Formand Morten Andersen siger, at der er stor interesse. Han erkender også, at unionen kom for sent i gang med sponsorjagten, fordi man længe forhandlede med PostNord.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
3: Vejret her til aften bliver tørt med nogen eller en del sol. I nat til dels klart vejr, men ud på natten stedvise byer. Temperaturer mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Selvom at Smukfest allerede er gået i gang, og deres line-up synes jeg er rimelig godt, jamen så er der altså en artist, de ikke har formået at booke, men en anden festival har, nemlig Syd for Solen i København, og de har altså formået at booke den lange, højeste rute, nemlig Sommer. Men hey, hvorfor bruge hele ens børneopsparing på at tage på festivalen, når man bare kan få lov til at få musikken her helt gratis på Nova? Sommer Homebreaker, han står altså klar til os.
1: Skru op for lyden af

stadigvæk er en del af sommertiden, så synes jeg altså også godt, at man kan mærke på det hele, at sommertiden den altså også meget snart slutter. Det har jeg det altså sådan lidt bob med. Jeg ved ikke, om du ligesom mig heller ikke har formået at holde din sommerferie nu, men stadigvæk lige har den til gode. Men det der med at have simpelthen arbejdet hele sommeren, og nu ser jeg, at alle er på vej tilbage igen, det gør også lidt som om, at jeg føler, at jeg er kommet alt for sent til en fest. Men en fest, du altså ikke er kommet for sent til nu, det er altså lige den her for Nova-aften, og den skal vi selvfølgelig fejre sammen med Rasmus Seebach og sådan.

0: selvom at jeg virkelig nyder Justin Timberlakes musik her, Can't Stop the Feeling, lige her på Nova Aften, så har jeg simpelthen så svært ved at høre musikken uden at tænke på det klip, hvor han simpelthen bliver taget af politiet i at køre i den grad en smule påvirket i en bil. Ja, det er som om, at der røg der et eller andet satirisk sådan komisk over ham, end bare en meget, meget høj og dygtig profileret musiker. Hvis du ikke har set det klip, jeg snakker om, så ved du lige præcis, hvad du skal gå ind og finde på YouTube bagefter. Men lige for nu, der synes jeg, at du skal blive hængende sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften, fordi Benson Boone, Christoffer og Tame Impala, de kommer altså forbi om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu er der mere lyden af i dag.
14: Skru op for Nova.

Benson Boone, Mystical Magical, og noget, som også er rimelig magisk, det er, når virkelig dygtige, dejlige, højt elskede musikere, de simpelthen lige vælger at slå pjalterne sammen, og så simpelthen være så gavmilde om at bruge deres talent til at forære os en kæmpe gave. Det må man altså sige, at Christoffer og Thomas Helmi, de har gjort to forskellige generationer også helt store Casanova, men det er altså lige præcis det, vi skal til nu her. Vi skal høre lidt nyt musik, og nummeret, det hedder Jeg kan ikke mærke noget, men jeg kan altså i den grad mærke noget, når jeg hører Christoffer. Hold op, ja. Jeg kan næsten mærke så meget, at jeg simpelthen ikke ved, hvad jeg skal sige. Men det er i hvert fald Thomas Helmi og Christoffer, det er lige her på Nova.

0: tror jeg lige, at på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, så kommer vi måske til at glorificere den sommer, vi har haft det år, som sommeren 2026. Det år, hvor man kom ind på sit drømmestudie, det år, hvor man mødte ens livs kærlighed, eller det år, hvor man gik fra vedkommende, som man troede var ens livs kærlighed. Jeg synes simpelthen, det er så spændende at vide, at lige nu, der sidder jeg i en tid, som jeg ikke aner, om kommer til at være historisk eller et kæmpe minde for mig ude i fremtiden. Men det er jo bare med at få det bedste ud af det, especially in these days, in this economy, hvor at alting virker til at brænde en lille smule. Ja, også helt fysisk. Men lad os da være med at ødelægge den gode stemning så tidligt. Der er altså stadigvæk masser af god musik på vej til dig. Sara Larsson og Tim Impala lige om lidt. Lyden er i dag. Nova.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Jeff!
7: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka. Spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

Hos Sunset har københavnerstangen fået en ny form, men den er stadig stanglækker. Prøv en københavnerstang deluxe shake med cremet vaniljeis, lavet med ægte fløde. Kun i limited edition. Nyd den i vores restauranter eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

Altså, som jeg er i tvivl om, blev årets helt store sommer i 2026. Jeg synes altid, at det plejer at stå meget klart, hvad det er for en sang, vi simpelthen ikke har kunnet slippe rundt omkring. Lidt ligesom Last Christmas, når man rammer julen. Men jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg er fyldt 30, eller det jeg ikke har været på nogen festivaler i år. Men for mig har det været rimelig utydeligt, hvilken sang, som blev det helt store sommer i 2026. Måske er det egentlig bare mest fordi, at jeg rammer den pensionsdygtige alder, og derfor har simpelthen ikke fingeren på pulsen mere, nok mest af alt fordi, at jeg ikke rigtig kan mærke min puls mere, fordi at, ja, den er døende. Men ikke desto mindre, så kan jeg jo måske glæde mig til at blive en stor fed Dracula, lidt ligesom Tame Impala, så kom her. Og hvis jeg formår at blive en så lækker Dracula, som det her nummer er, nemlig hans allerstørste hits til dato, på trods af, at han har været aktiv musiker i 30 år.

her sommer, den lige var en lille bitte smule længere. Jeg synes, det er lidt ubehageligt at mærke, at den er ved at være forbi, men det er den gode musik altså ikke her på Nova. Fordi selvom at Nova aften er forbi denne omgang, så er jeg altså tilbage i den radio igen i morgen. Det er alle hverdage fra 17 til 21, og jeg håber, at du har lyst til at være med i fællesskabet. Men du kan jo selvfølgelig også bare være en del af det helt store Nova-fællesskab, fordi at den gode musik, den er altså på vej tilbage til dig. Det er lige om på den anden side af 21, og jeg kan allerede sige nu, at Olivia Rodrigo, Burhan G og Medina og Taylor Swift, det er altså nogle af de musikalske bomfritter, der glæder sig til at bruge den her mandag aften sammen med dig. Så håber jeg også, at du glæder dig til, at vi skal bruge tirsdagen sammen i morgen, indtil at vi kommer til den del af dagen. Jamen, så håber jeg bare, at du får dig en rigtig dejlig aften.

0: 16 Sears og 3,65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
11: Det her er Nova.
12: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakari. 3 unge drenge på henholdsvis 15 og 16 år er sigtet for forsøg på terror. Det er kommet frem ved et grundlovsforhør i retten i Randers tidligere i dag. Ifølge sigtelsen har de via beskeder på Discord og Telegram planlagt et angreb på Hersten Skole i Favrskov Kommune, hvor flere personer skulle dræbes eller såres. De sigtede nægter sig alle 3 skyldige. Sagen blev behandlet bag lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud. I løbet af de kommende år bliver vi markant færre personer under 65 år herhjemme, det skriver Berlingske. Og det vil sætte store aftryk i kampen om arbejdskraft, vurderer 2 økonomer over for avisen. Færre hænder på arbejdsmarkedet betyder nemlig, at virksomheder skal være meget mere kreative for at få folk til at arbejde for sig. I sidste ende kan udviklingen dermed påvirke løn, arbejdsvilkår og hvordan vi organiserer arbejdet fremover, lyder det. Det er en god idé at dobbelttjekke tøj på genbrugsplatformen Vinted, før man køber. Man kan nemlig risikere at betale overpris for billigt chintøj, hvis man går efter at gøre et vintage-køb, det skriver DR. Flere annoncer bliver lagt i kategorien Vintage Love, selvom tøjet ud fra billederne er identisk med produkter fra Shein. I flere tilfælde koster det mere på platformen, end det gør direkte hos Shein selv. Forbrugerrådet Tænk understreger, at det er vildledende. Vinted oplyser, at den slags annoncer er i strid med platformens regler. Over 158.000 af os har de seneste dage været i biografen for at se den nye superheltefilm Spider-Man Brand New Day. Dermed tager filmen rekorden for årets største åbning. Det skriver produktionsselskabet SF Studios i en pressemeddelelse. Distributionschef Frederik Malling Juhl kalder det helt uvirkeligt. Spider-Man-filmen slår Christopher Nolans storfilm The Odyssey, som for nylig solgte cirka halvt så mange billetter i sine åbningsdage. Og så til et kig på vejret. I aften bliver det tørt med nogen eller en del sol. I nat til dels klart vejr, men ud på natten stedvise byer. Temperaturer mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.

0: lyden af i dag.
1: Rigtig god aften, og velkommen indenfor her på Nova, hvis du lige har tændt op for din radio. Mit navn er Cecilie Wagner, og Daniel Cesar. Han holder sig en velfortjent ferie her de næste to uger, derfor så håber jeg også, at det er okay med dig, at jeg hopper her om bag ved mikrofonen. Klokken er 9, og du er landet lige i tide her til 1-1 Summer Rerun, her hvor jeg har fået fornøjelsen af at præsentere dig for Best of 1-1 øjeblikke i Cesars mange gode samtaler her fra året. I aften der holder jeg en lille Music Monday-tema, hvor der vi skal forbi 5, faktisk 6 forskellige personer med viden eller mange års erfaring fra det at indgå i den verden. Men inden vi tager hul på den første, så skal vi altså lige have Olivia Rodrigo her på banen på hendes nyeste album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det her, det er Drop Dead.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: For 20 år siden, der udgav den danske musiker Mads Langer sit debutalbum Attention Please, og tilbage i april måned, der var han altså forbi studiet til en snak om sit nye album, der hedder 20. Her hvor der er, han genfortolker sine allerstørste hits fra de 20 år. Det kan være, du kender ham fra Fact Fiction, Overgiver mig langsomt eller Elephant. Hvordan det var at genbesøge dem, og hvad de har betydet for ham, det kan du altså høre lige her.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: Har du altid så også tænkt, at du vil genfortolke de sange, eller i hvert fald nogle af de sange, som du har udgivet? Du har udgivet musik i cirka 20 år, Attention Please udkom, ja, for 20 år siden.
3: Ja.
2: Og på det her nye album, 20, der genfortolker du så en håndfuld af de her sange, omkring 20 sange, ikke?
3: Jo.
2: Har du tænkt i lang tid, at det var noget, du gerne ville gøre? Hvor kommer den idé fra?
3: Jamen, det kommer egentlig af, at jeg lige pludselig opdagede, at det var 20 år siden, jeg udgav mit første album, og så skal man fejre det sådan. Jeg er ikke sådan en, der egentlig, jeg bruger ikke så meget tid på at kigge hverken frem eller tilbage. Jeg prøver meget at være der, hvor jeg er. Men så kom jeg alligevel til at tænke på det der med, sådan at så lyttede jeg alligevel tilbage. Jeg lytter stort set aldrig til min egen musik, efter jeg har udgivet den. Jeg lytter meget på den, mens jeg er i proces med den. Og så kunne jeg mærke det der med, sådan, jamen, de her sange har udviklet sig helt vildt meget gennem tiden.
2: Vil det sige, Mads Langer, bare lige så med, så satte du dig derhjemme sådan søndag med en kop kaffe i sofaen, og tænkte, nu tager vi lige album for album og gennemlytter, hvad det egentlig, jeg har lavet?
3: Jeg gjorde det over noget tid, ja. Ja, okay. Men ja, så begyndte jeg lige at prøve at lytte tilbage, for lige at sådan sige, okay, der er sket noget, og så tror jeg, jeg har jo altså spillet, jeg skriver mine sange på akustisk guitar på klaver, og så producerer jeg dem bagefter. Så der var også noget med det der med, at jeg i hele min karriere også har spillet mine sange akustisk live. Jeg har både spillet bandkoncerter, men jeg har også spillet akustiske turnéer, hvor det bare er mig og en guitar. Og jeg havde lyst til på en eller anden måde at samle sangene i det akustiske helt ind til benet udtryk, som jeg også oplever en stor del af det, folk godt kan lide ved mig. Jeg tror sådan, at der både folk, der synes, det er dejligt at høre de sange, de kender fra radioen på festivaler, men jeg tror også, der er mange, der kommer til mine indendørs koncerter for at blive rørt og høre det der er helt tæt på. Så jeg havde lyst til på en eller anden måde at tage 20 sange fra 20 år med op til nuet. Og måske kan folk høre, at jeg har levet et liv. Måske kan de høre noget andet i min stemme i dag, fordi at jeg har været igennem alt det, jeg har været igennem. Og det synes jeg på en eller anden måde er en smuk ting, det der med, sådan at man ikke efterlader sine sange i fortiden, men at man tager dem med sig.
2: Hvordan var det for dig at lytte til sangene igen? Fordi du sagde selv, det var ikke noget, du så ofte gør. Mm. Og jeg ved, hvordan jeg har det, når jeg kommer hjem til mine forældre, og jeg finder det der gamle, støvede fotoalbum og kigger det igennem.
3: Ja.
2: Så tænker jeg også, wow, var det mig, der havde den der grydefrisyr i første klasse?
3: Ja, præcis.
2: Så man kan godt gå tilbage og tænke, okay, hvordan identificerer jeg mig med det her, som jeg ved godt, det er mig.
3: Det er så sjovt, det der.
2: Hvordan var det for dig at genbesøge sangen?
3: Jamen, det er meget det samme. Også altså, sådan, når jeg kigger på covers og musikvideoer og sådan noget. Altså, det er jo skørt, det der med at have levet længe nok til at have haft en periode, hvor jeg aldrig kunne forestille mig, at jeg ikke skulle have meget skinny jeans på, til lige pludselig at være sådan, hvordan kan jeg nogensinde have haft så skinny jeans på? Jeg skal aldrig have skinny jeans på igen. På den måde, så er mine sange jo også stillbilleder fra mit liv, så når jeg hører dem i dag, så kommer jeg tilbage til det tidspunkt, og da jeg indspillede dem, da jeg skrev dem, og hvor det var, jeg var. Men i dag, når jeg spiller mine sange, så er jeg jo ikke der. Altså, Fact Fiction, når jeg spiller den i dag, handler om, hvad der er inde i mig nu, og ikke om, hvad der var inde i mig, da jeg skrev den.
2: Og det er jo altså en af de bedste sådan, kærlighedssange. Jeg tror, hvis der var en, der vækkede mig om natten og sagde, hvad er egentlig de bedste danske kærlighedssange, så ville jeg nok pege på Fact Fiction, tror jeg umiddelbart. Jeg synes virkelig, den er fantastisk god. Hvad betød den for dig? Bare lige for at vende tilbage til det spørgsmål, men hvad betød den for dig, da du lavede den i sin tid?
3: Jamen, det var følelsen af, at nu vidste jeg, hvem jeg var som sangskriver. Det var sådan en følelse, jeg kom hjem. En sådan lidt paradoxal følelse, som jeg tit har, når jeg skriver sangen, at for mig er det et mirakel hver gang, at der er en sang, der opstår. Og jeg kan tit have det sådan, som jeg også havde det med Fact Fiction, sådan, hvor i alverden kom det fra? Og på samme tid, sådan, hvor er det meget mig? Og den følelse havde jeg i særlig grad med den, fordi at jeg havde skrevet sange, siden jeg altså kunne gå. Og lige pludselig var det sådan, okay, det er sådan her, min sjæl lyder, når jeg er sådan helt ren i mit udtryk.
2: Men jeg tænker også sådan teksten og betydningen i sangen, fordi den sang er fra, er den fra 07 eller noget i den retning?
3: Ja, yeah, altså jeg startede med at skrive den, da jeg var 17 år gammel i mit teenageværelse i Resen Vest, og så formede den sig stille og roligt, og jeg tror den første udgave kom på sådan en EP i 2007. Der tror jeg den hed I'm Still Fact, She's Fiction. Og så fik jeg en international pladekontrakt med Sony og lavede en udgave af den, der så hed Fact Fiction i en lidt anden form, ja.
2: Men har den så ændret betydning for dig, når du genbesøger den og genfortolker den i 2026, så mange år efter? Mm. Betyder den noget andet, når du spiller den i dag?
3: Ja og nej. Altså jeg vil sige, Fact Fiction for mig handler om, at jeg altid har haft følelsen af at elske en sjæl derude, som jeg er. Og på det tidspunkt havde jeg jo ikke mødt hende endnu. Og så har jeg, siden jeg skrev sangen, let efter den sjæl ude i verden, og flere gange troede, jeg havde fundet hende, og kigget efter hende på hvert et gadehjørne, og igen måtte konstatere, at det var ikke hende. Og i dag, når jeg synger den, så betyder den det samme. Det er i virkeligheden en kærlighedssang til hende, jeg ikke har mødt endnu. Så det er jo altså for mig en helt særlig sådan længsel, den beskriver, og i dag er den længsel anderledes, fordi at jeg er gået igennem en skilsmisse, jeg har haft skønne forhold, som jeg er utrolig taknemmelig over at have været i, men jeg har stadigvæk ikke følelsen af, at jeg har mødt hende der, jeg allerede længtes efter, da jeg var 17 år gammel.
2: Den nye single her, Forglem mig ej.
3: Mm.
2: Hvad handler den om?
3: Jamen, Forglem mig er jo en blomst. Og jeg synes, det er det smukkeste navn, der findes. Det er min yndlingsblomst. Jeg synes, det er så smukt et navn.
2: Så det er på grund af navnet, at du godt kan lide?
3: Nej, jeg synes, det er så poetisk et navn til en blomst. Det der med at give en forglem mig ej til et menneske. Så det der med at give nogen blomster, det er jo en super romantisk og smuk handling på en eller anden måde, ikke?
2: Mm.
3: Og det her, altså sangen er sådan en buket blomster til dem, jeg har fulgtes med. Til dem, der har kastet sig ud i kærligheden og drømmene med mig. Og en tak for det, vi har givet hinanden. Og altså også sådan en, i virkeligheden altså også sådan et, en rekalibrering af, hvordan jeg kigger på det, der ikke lykkedes. Jeg har for nylig haft en kæreste i kort tid, hvor jeg troede virkelig meget på, at det skulle være. Og så skulle det ikke være. Og der havde jeg sådan en lidt en fiaskofølelse bagefter, også fordi jeg har været ude offentligt og sige, jeg har fået en kæreste. Og, og så da det ikke blev, så er det sådan, nu er jeg fejlet på en eller anden måde. Og da jeg ligesom, så tror jeg, så gik det op for mig sådan, nej, jeg er jo ikke fejlet. Jeg har jo haft mod til at tro på kærligheden og give drømmen om kærligheden et skud. Og jeg har været helt og ægte i det, og vi troede på det, og det var smukt. Det varede bare ikke evigt. Og det der med sådan at, altså apropos det med at undersøge kærligheden med alle mennesker ved at udgive min sang, så er det jo her også en undersøgelse at sige, skal vi måske blive bedre til at sige tak for nu, når det er, at vi har haft et forhold, der ikke gik, frem for at være sådan, så er det bare lort. Altså, du ved, så er det bare en fiasko. Hvis det ikke er til døden og skiller, så har det ikke nogen værdi. Det har masser af værdi, for mig i hvert fald. Og det har jeg lyst til at skrive en sang om, det der med sådan, jeg vil gerne sige tak til dem, der har kastet sig ud i drømmen med mig.
2: Det minder mig om, jeg kan huske min mormor, hun sagde altid, at den tid, der går godt, kommer ikke dårligt igen.
3: Nej, præcis. Det er smukt sagt.
2: Ja, altså ideen om, at den tid, man har brugt sammen med gode mennesker i gode stunder, så kan det godt være, at slutningen ikke er fantastisk. Mm. Men ved du hvad, den tid, der gik godt, den er jo god. Altså.
3: Ja, og jeg tror faktisk også rigtig meget på, at selv de svære tider er gode. Jeg tror, at summen af det hele er med, altså måske i virkeligheden i særlig grad, de svære tider, hvis vi kan finde ud af at ikke at flygte fra dem og kigge på dem med ærlighed, så kan det være de svære tider, der kan være med til at udvikle os og løfte os som mennesker. Ja.
2: Har betydningen, eller har det du får ud af at lave musik, har det ændret sig? Fordi, som vi taler om her, så er en af grundene til, at du laver musik, det er det der med at beskrive og bearbejde og håndtere følelser sammen med et publikum, ikke sammen med nogle lyttere. Og min erfaring er, at jo ældre man bliver, jo mere komplekse bliver ens følelser. Mm-hmm. Fordi når man er, fordi livet bliver mere komplekst. Mm. Altså man bliver ældre, man oplever nogle ting. Relationer bliver ikke nødvendigvis dybere, men det bliver noget andet. Lidt ligesom det der med, når man det er sværere for venner, når man, synes jeg, det står på egen regning, men jeg synes, det kan være sværere at få venner, når man er over 20 eller over 30 år gammel, fordi det er sådan lidt, man er et andet menneske. Det er ikke ligesom, man var barn, og man kan sige, man går på legepladsen, og så siger, nej, skal vi lege? Og så man venner derfra. Mm. Så jeg oplever i hvert fald, at mit følelsesliv er blevet mere komplekst, jo ældre jeg er blevet. Mm. Oplever du, at det, du får ud af at lave musik og håndtere følelser, har det ændret sig i de 20 år, hvor du så, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men sådan, har betydningen, det du får ud af det, har det ændret sig i takt med, at følelserne måske også er blevet mere komplekse, og du har levet et længere liv?
3: Ja, jeg tror, ting går i bølger, og jeg kan godt følge dig i det der med, at der er en bevægelse i voksenlivet, hvor ting, altså man jo får en masse flere erfaringer med sig i sin bagage, og har følt flere ting. Men jeg vil faktisk sige sådan, at bevægelsen for mig er egentlig tilbage mod det meget mere simple igen. Fra at have været meget komplekst, så i virkeligheden det der med sådan at lidt give slip på kontrollen. Give slip på ønsket om at forstå alting og forklare alting. Og i virkeligheden mere bare sådan overgive sig til livet, som det er. Og være i spørgsmålet i stedet for i svaret.
0: Med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Det var også Mads Langer, som du hørte lige her. Dansk musiker, sanger og sangskriver bag blandt andet sangene Fact Fiction, Elephant og Overgiver mig langsomt. Hans debutalbum, det udkom tilbage i år 2006, og 20 år senere, der har han altså valgt at genfortolke nogle af dem her på albumet 20, som udkom tilbage i april i år, og kan altså høres der, hvor du lytter til musik. Det samme, det kan den her fulde samtale også på radio.dk, eller der, hvor det er, du også lytter til podcasts. Vi skal til at holde en kort pause, men lige på den anden side af Burhan G og Medina gemt dit nummer. Der venter der så også en samtale fra en til en med de to popartister.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold.
12: venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og aftenens næste Best of 1-1 kommer til at handle om de to musikere, jeg lige kom ind efter, nemlig Burhan G og Medina. I år 2010 der udgav de to popmager sangen Mest Ondt, som blev et kæmpe hit, og selvfølgelig stadigvæk er det den dag i dag. Hvordan den kom til verden, samt hvorfor der skulle gå 16 år, før vi fik sangen Gemt Dit Nummer, det kan du altså lytte med på lige her.
0: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
2: Burhan G, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
3: Jeg har det godt. Vi har det godt. Jeg er bare glad for, at der er noget, der fra ingenting til something, at når man går og tænker på ting og går og spiller musik derhjemme, og kunne det ikke være fedt at lave den her sang, eller kunne det ikke være fedt at gå den her retning, og få lov til at gøre det 23 år efter min første sang.
2: Ja.
3: Så jeg er bare, altså, man bruger ord som taknemmelig og glad, altså, jeg er bare glad.
2: Ja.
3: Så.
2: Og hvad med dig, Medina? Hvordan går du rundt og har det i de her dage?
4: Igen, taknemmelighed går ekstremt meget igen. I mit liv er noget, jeg sådan dyrker hver dag, faktisk. Vi ender altid med at snakke mega spirituelt, men altså, lad os bare lige prøve at holde det simpelt. Men jeg dyrker virkelig taknemmeligheden, og er så taknemmelig også for det her nummer nu, og så helt overvældet over over så meget kærlighed og så meget opmærksomhed, altså hvor vigtigt det føles for folk, at vi har lavet den her sang sammen. Det kan jeg mærke rigtig meget, og det taler vi også om. Sådan, det virkelig, det varmer hjertet rigtig meget at mærke den enorme kærlighed og interesse, som folk har i, at vi har lavet en sang sammen igen. Det er stort, og det er dejligt at mærke, og du ved, det er bare kærlighed det hele.
2: Og jeg tænker, det skal vi nok vende tilbage til det der med, fordi det, jeg synes også har opfanget, det der med, at folk, de har, altså allerede, da I lagde billeder ud på de sociale medier, der begyndte folk jo at reagere og tænke, hvad er det, der foregår?
4: Ja, ja.
2: Så der har været en vis, ikke forventning, men en vis stemning omkring den her sang allerede, inden den udkom.
4: Det må man sige.
2: Men det tænker jeg, det vender vi tilbage til. Nu hvor jeg har jer i studiet, hvordan mødte I hinanden? Er det tilbage på et pladeselskab for mange år siden, eller hvordan mødte I hinanden?
4: Det var faktisk før, at vi lige inden musikken, der lærte vi hinanden at kende, fordi jeg havde nogle veninder, der boede i Brøndby Strand, og de var ligesom, altså alle fra Brøndby Strand kender jo hinanden, så vi var tit i byen sammen, også med Outlandish, da de var helt grønne, og der var du med dem, og sådan, så vi var bare tit en konstellation det samme sted. Og så gik der så lidt tid, du gik i gang med din, det var lige inden du gik i gang med din første plade, og så rullede bolden ligesom, og så skiltes vores veje lidt, men alligevel så var det de samme mennesker, vi endte med at arbejde sammen med, både i studie og manager, og altså, ja. Så der var jo en mening med det hele, kan man godt sige.
2: I var sådan i de samme sfære, de samme sociale grupper.
4: Ja, rigtig meget.
2: Men hvornår kom det så på banen, at I skulle lave en sang sammen der tilbage? Den udkom i 2010, Mest Ondt. Altså, den sang, hvordan kom den i spil på en eller anden måde?
3: Jamen, jeg mener, du havde udgivet Kun For Mig på det tidspunkt,
4: ikke? Altså, jeg kan ikke
3: okay, vi kan ikke lige helt præcis huske det, men jeg ved, altså...
4: Det havde jeg nok. Det var meget der på det tidspunkt.
3: Du var, altså jeg mener, altså Medina var Medina, og jeg var i gang med mit debut danske album, og så tror jeg igen, at det der med, at vi på en eller anden måde bevæger os i de samme... med de samme mennesker, og så var det sådan en familieting også på en eller anden måde. Det er sådan, at hvem skulle det ellers være? Altså, og man skulle lave den her store kærlighedsduet med. Og få Medina og snakke om dig i tredje person ind. Og synge sådan en flot vokalperformance. Og så prøve bare at gøre noget andet, end det, som vi begge to gjorde i forvejen. Sådan virkelig bare ture og lave en kærlighedssang.
2: Og det er 16 år siden, I lavede Mest Ondt. Det er en del år siden efterhånden.
3: Ja.
2: Hvad betyder, når I sådan ser på det nu, hvad betyder den sang for jer?
4: Alt. Altså, det er en sang, som vi begge to stadig spiller på festivaler, og det er en sang, som har så enormt stor energi, når den bliver spillet, og det er alle generationer. Altså, det, der kan sidde børn på deres forældres skuldre, som er 5 år gamle, der sidder og skriger med på sangen, såvel som der kan stå en på 80 og skrige med og græde med. Og sådan. Altså, vi har virkelig det fulde spektre af audience på det her nummer, og det er jo det er jo stort i sig selv at have ramt sådan en der. Og så tror jeg også bare, at den skiller sig så meget ud, fordi at det er en ener i forhold til den form for ballade, det er. Der er ikke så mange, der laver ballader sådan i den genre mere, og vi kommer begge to fra R&B og hiphop rigtig meget, så dengang, da mest ondt ligesom opstod, og hele det univers skulle skabes, altså det var sådan, vi kunne bare mærke det og føle det så meget, fordi det er det, vi kommer fra, og det vi hører selv også rigtig, rigtig meget stadig i dag.
3: Ja.
4: Jeg er ret sikker på, at jeg kan sige for os begge to.
3: 100%.
4: Så det har bare rigtig stor betydning, nok fordi det også i dansk musik især har skilt sig meget ud på balladefronten i forhold til dig. Bliver lavet særlig mange ballader overhovedet.
2: Ja.
4: Ja.
2: Hvornår gik det op for jer, at det var en sang, som folk havde taget til sig? Fordi jeg tror, der hvor det gik op for mig, udover at det er en sang, som folk virkelig scroller med på, jeg lagde mærke til, at det var en sang, som der kom mange fortolkninger af.
3: Mm-hmm.
2: Altså, der har været noget til sådan noget Zulu Awards-agtigt noget, hvor jeg ved, Burhan, du har vist været inde og lave nogle ting. Altså sådan, og det der med, når folk de tager noget og laver, ikke en parodi, men laver en version af det.
4: Havde jeg ikke en parodi med Linda P., hvor hun havde sådan en dykkermaske på.
3: Præcis.
4: Til Zulu-åbning, hvor hun skulle være dig.
3: Jo, det var...
2: Det lyder særpræget.
3: Det var specielt.
4: Det var det. Det var virkelig sjovt.
2: Men det for mig...
4: Det var sådan noget, lad være at grine. De optager lad være at grine.
2: Okay. Men for jer, hvornår gik det op for jer, at det var en sang, som folk havde taget til sig?
3: Jeg vil bare tilføje, altså i forhold til det der med videoer og folk, der laver sjov. Altså, og hvornår det går op for en, hvornår sådan en sang... Jeg tror, at det der med, når folk begynder at lave lyric-videoer med sådan nogle sunsets, og altså på YouTube, sådan noget early YouTube-days, når folk begynder at tage sange og ligesom at lave sådan nogle med fingre, der ligesom fletter, og, og så var jeg bare sådan, okay. Det er sådan, fordi jeg hører selv sådan nogle sange. Så bare sådan fedt, at det er sådan, der er nogen, der har lavet sådan... I ved godt, hvad jeg mener.
2: Ja.
4: Jeg ved godt, hvad du mener.
3: Ja.
2: Altså sådan nogle videoer, hvor det er den samme sang, men de laver lige deres egen visual.
3: Ja, præcis. Noget et eller andet, hvor nogen, der går på en strand, og sådan i kursiv. Du ved ikke, teksten kommer i kursiv. Og sådan. Altså var jeg bare sådan, yes. Altså.
2: Er I nogensinde blevet bedt om at spille den her til sådan private arrangementer? Er det her sådan en sang, hvor der er folk, der skal giftes, der har sagt, vil I gerne komme og optræde med den her?
4: Jeg tror egentlig bare, at det nærmest næsten er forventet, at den er på en setliste for det meste. Altså, jeg vil sige, jeg har ikke lige oplevet, at den er blevet bedt om til et bryllup. Nej. Der er det sådan mere sådan noget, vi er sammen-sangen.
3: Ja. Vi går fra hinanden. Men jo, vi har, altså, vi helt klart vi har fået masser af requests, hvor folk gerne vil have, at vi begge to kommer.
2: Selvfølgelig. Ja.
3: Altså, så.
2: Det er en sang, som folk de synger meget, meget med på, og det er, jeg kom til at tænke på, har I oplevet det her med, når folk de synger med på jeres sange? Fordi jeg har begge to, jeg har et repertoire af sange, som når jeg har oplevet jer live, det er jo sange, som folk de er vokset op med. Det er nogen, de har kat teksten på. Det er sange, som de synger med på. Er der nogen sange, I har, hvor at folk de har lige skulle bruge noget tid på at lære teksten? Kender I det der med, når folk de står og synger, hvor man tænker, det er ikke helt det, jeg havde skrevet?
3: Mm.
2: Har I prøvet det med nogen sange?
4: Altså, den måde, jeg kan opdage det på, det er, fordi jeg kan sådan psyke mig selv til sådan, hvad er det nu teksten? Og jeg har sunget den i 15 år, men jeg kan stadig glemme teksten til vi to, eller jeg ved det ikke, hvorfor. Men der er et eller andet, jeg psyker mig selv med nogle gange. Og så ved jeg, at jeg altid lige kan tage min indre ud, og så kan jeg lige høre hele fronten synge et eller andet.
3: Smart.
4: Og så fucker det mig helt op, hvis der er nogen, der synger forkert. Sådan, så kommer jeg længere ud af det, og bare sådan, jeg venter lige, så omkvædet kommer. Altså, fordi jeg ved, at heldigvis så er vi så heldige, at vi har publikum til at synge med os. Ja, nu kan jeg ikke huske, hvorfor jeg sagde
3: det.
2: Men det er sjovt, det er bare sjovt, fordi at jeg kender selv det der med, at man står og synger en eller anden sang, og så hører man lige ordentligt efter og tænker, men det var da ikke, okay, men det var faktisk ikke sådan, teksten var.
3: Men
4: det er meget grinerende at finde sin tekst online nogle gange, bare sådan, det er overhovedet ikke tekst.
3: Ja.
4: Altså, hvordan har du fået det til det der?
3: Men det har man ikke, du selv, altså, det har jeg selv gjort med alle mulige sange, selv her som voksen, hvor jeg sådan, jeg gider ikke at finde ud af, hvad de synger rigtigt, så sådan, fordi hvis ordlyden er nok, og hvis folk ligesom elsker stadig det, der gør ved dig, så man har ikke lyst til at rette på nogen.
4: Nej.
3: Der er bare sådan, hey, musik er også bare en følelse. Altså, hvis man har sunget med på nogle sange, hvor man bare sådan, hvor man stadig tænker sådan, hvor fanden sang jeg det? Det er jo slet ikke det, de siger.
4: Og det har jeg rigtig meget med Michael Jackson.
3: Ja, sådan...
4: And I hope I have into my God to tell you what's again. Oh, who's bad? Og du var altså, sådan overhovedet ikke ord.
3: Det, men følelsen er der stadig. Så er der stadig en feeling.
2: Så der er sikkert nogen, der har læst overskrifterne og hørt sangen her, den nye sang, jeg har lavet, gemt dit nummer, og tænkt, hvorfor skulle der gå 16 år?
4: Jamen, det kan man ikke sige hvorfor til. Det er ikke et spørgsmål, du kan stille. Fordi det er jo bare, tingene er jo bare, som de er. Hvorfor skulle der gå 16?
2: Hvorfor skulle der gå?
4: Var det forventet, at vi skulle lave en igen? Så ja, du siger, hvorfor?
2: Jamen, det tænker jeg. Tænker, der er rigtig mange, som har lyttet, skamlyttet til både til koncerterne, men også den sangen, I lavede i 2010 mest ondt, og tænkt, I burde lave en sang igen. Nå. Fordi den er stor lidt hit.
4: Nå, gud, hvor dejligt.
3: Det ville gå en dejligt.
4: Det har vi sgu da ikke lige tænkt over.
2: Nej. I har lavet en ny sang. Mm. Hvornår kom det i støbeskeen?
3: Jamen, altså,
4: det er ikke engang så længe siden.
3: Nej, overhovedet ikke. Er det nogle måneder siden? Ja. Eller sådan, tror jeg. Altså sådan, jeg tror også bare det der med, hvis vi gerne må snakke om ting, der foregår heroppe. Altså, musik er også noget, altså det er jo ikke noget, vi planlægger. Altså, vi planlægger jo ikke på den måde musik. Altså sådan,
4: nej.
3: Altså overhovedet, når jeg siger på den måde. Vi planlægger ikke musik. Så det, der kommer, og når man har finpudset sine antenner for ligesom at kunne modtage og alle de her ting, og man lystrer, eller hvad det hedder, og når man reagerer på det, man modtager, det ved ikke, så sker det sådan, så i de 16 år, så er det nok fordi, at vi har været alle mulige steder jo, og så sådan med at skulle udtrykke os på alle mulige måder, og så vi har ikke aftalt bare sådan, hey, husk lige sådan, Er der ikke gået 5 år? Altså, det, vi har aldrig snakket om det.
2: Nå, men fordi det kunne man jo godt forestille sig. Jeg tænker bare, man kunne godt forestille sig, at I har set på hinanden, der I lavede mest ondt, og sagt, okay, om 10 år, så gør vi det igen. Nej. Eller når I mødtes til koncerter.
4: Ikke en eneste gang.
2: Nej.
4: Livet er bare gået, og så smelter man sammen, og så kommer man fra hinanden. Og
3: Musik er heller ikke sådan en handleplan. Altså, musik er ikke sådan noget, man altså, det med aftale musik, det tror jeg ikke på. Mm.
0: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
1: Du kan måske kende deres stemmer fra sunget med på Mest Ondt fra 2010, eller gennem dit nummer fra i år. Det her, det var Burhan G og Medina. Og man kan jo ikke på den måde kalde det for et comeback, fordi de jo hver især har lavet utallige popslasker til os gennem tiderne til i dag. Men for deres samarbejde, så skulle der lige gå 16 år, før vi blev forkælet med et nummer af dem sammen. Mit navn er Cecilie Wagner, og lige på den anden side af en kort pause, der skal vi høre om en, der også i slutnullerne havde lavet kæmpe hits, men så lige pludselig forsvandt fra alles overflader i 9 år. I dag, der snakker hun om at gøre comeback med en kommende dokumentar blandt andet, hvorfor hun tog den pause dengang. En meget spændende historie, hvis jeg selv skulle sige det, så hold den lige her på Nova.
0: 1-1 med Dan.

0: fri soft ice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skøn.
21: Emma? Emma?
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex.

0: Emma? Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Brønne. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
6: Husk, at du også kan finde på

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Så er vi tilbage her i en til en sommer rerun. Aftenens næste best-of skal handle om hende, der blandt andet står bag nummeret Warwick Avenue og Mercy, som hun udgav tilbage i år 2008, nemlig Duffy. To kæmpe soul-pop-numre i sin tid. Hun udgav efterfølgende albumet Endlessly i år 2010, der gik mindre godt og også var med til at skabe rygterne om det var derfor, hun trak sig fra rampelyset i år 2011. Men i 2020, der laver hun et Instagram-opslag, hvor hun beskriver en meget personlig og chokerende forklaring til, hvorfor hun dengang ikke var til at finde på musikscenen. Hun blev kidnappet, voldtaget af flere omgange og været i fangeskab. I 2026, der fortæller Duffy så, at hun vil gøre comeback, men hvad det handler om, det fortæller Julie Vest Nielsen, journalist, radio- og podcastvært i en samtale her med Daniel Cesar.
0: Det her er en til en med Daniel Cesar.
2: Hvad er det for en form for comeback, der her taler om?
3: Jamen, normalt er et comeback jo et karrieregreb. Det kan være en ny single, eller en turné, eller presse, genkendelse. Men her hos Duffy, der er det noget meget mere eksistentielt. Det handler ikke om kun at blive set og hørt igen, men det handler

0: om at blive set og hørt, uden at miste kontrollen over, hvad der bliver set og hørt.
1: Men hvad er det for en, helt lavpraktisk, hvad er det for en comeback, vi taler om?
0: Jamen, der kommer en koncert, en teamkoncert i London med Duffy den 5. juli, hvor at, hun kalder det en secret intimate gig, hvor der er en random udvælgelse af publikumsdeltagere, så altså det mest antikommercielle, man kunne forestille sig, hvor hun vil synge nye, såvel som gamle sange, og så har hun programmeret en dokumentar, uden titel og uden udgivelsesdato endnu, men som vi ved kommer til at behandle hendes traume.
1: Og med dine øjne, hvad handler det her om på et større plan? En ting er, at hun har en koncert, og der er en dokumentar i støbeskeen. Men hvad handler det her comeback om med dine øjne?
0: Jeg synes, det ligner et forsigtigt rum, hvor hun lige så langsomt åbner døren og træder ind for at se og mærke, om hun vil og kan det igen. Og så er det også en dør, hun åbner med rigtig mange tanker, inden hun sætter hånden på håndgrebet, og endnu flere tanker, før hun træder ind ad dørkarmen, og med en meget, meget klar idé om, hvordan skridtene ind i det her rum skal tages. Så jeg tror, at det her comeback for Duffy betyder, at hun som menneske har brug for at definere sin identitet som både en, der har oplevet det, hun har oplevet, men også som et menneske ud over alt det, og så også med intimkoncerten etablerer sig selv igen som artist og kunstner, hvor de to ting ikke nødvendigvis skal være i den samme klump, men to forskellige identiteter.
1: Vil du lige uddybe det, fordi jeg tror, der er sikkert nogen, der lytter til det her og tænker, men hvorfor egentlig lave en dokumentar, der handler om formentlig det mest traumatiske, hun nogensinde har oplevet. Hvorfor ikke bare udgive musik? Hvorfor ikke bare formidle eller fortolke eller arbejde med sig selv og så udkomme med en masse musik? Hvorfor i det hele taget tror du, hun laver en dokumentar, eller der bliver lavet en dokumentar om hende?
0: Jeg ved ikke, hvordan det er at være en overlever på den måde, som Duffy har overlevet det her på, og jeg ved ikke, hvordan man har brug for at bearbejde sådan en historie. Men det, jeg kan tænke som en kvinde, der frygter, at sådan noget her kan ske, så tænker jeg, at der er noget med at reclaime narrativet om sin historie og sin identitet, og have kontrol over, hvad det er, man sender ud. At hun sender kunst og musik ud, det er kunst og musik, men at hun laver en dokumentar om hendes liv og hvad der er hent hende, det er en anden fortælling. Og man kan godt se det hele, altså kunsten og mennesket bag, som en samlet identitet, men vi har jo alle sammen mega mange nuancer til os. Så jeg tror, at den her skelnen mellem at lave intimkoncerten som et comeback og lave en dokumentar som comeback, er netop for at vise med kontrol over narrativet, hvad skete der i hendes liv, og hvor er hun nu, og hvad vil hun gerne musikalsk. Jeg tror, det er den måde, hun prøver at navigere i det her comeback på.
1: Så det er både for at adskille mennesket fra musikken, men det handler om også om at præsentere, hvem er hun nu som menneske, der måske lige om lidt sender ny musik på banen.
0: Ja, og jeg tror ikke, hun gør det for vores skyld. Jeg tror ikke, hun gør det for nogens skyld andet hendes egen, og det håber jeg faktisk heller ikke, at hun gør, fordi det her, det er jo ikke en aggressiv relancering. Det er virkelig Duffy, der virker som om, hun er klar til at fortælle hendes historie efter 15 år, sårbart og ærligt og på hendes egne præmisser, hvor hvis hun blev tvunget til at lave kommercielle ting omkring både traumet, men også bare udkomme musik, så havde det været en anden form for relancering. Men det her, det er faktisk noget, jeg synes er unikt i sin måde at være autentisk på og sårbart på. Og jeg forstår godt, at hun derfor har brug for at gøre det så nuanceret som muligt, men også at have kontrol over comebacket. Og så lige se, hvordan lander det, mon, og har hun det godt i det?
1: Der er måske nogen, der støder på den her dokumentar, som, så vidt jeg husker, så er det en, der kommer på Disney Plus herhjemme, uden vi ved ikke, hvornår den kommer, men den er blevet annonceret, at der kommer en dokumentar. Så vidt jeg husker på stående fod, så er det en, der kommer på Disney Plus. Der er sikkert nogen, der støder på den og tænker, at hun bruger sin egen historie til at skabe et comeback. Et comeback, som hun under alle omstændigheder nok havde ønsket sig selv hvis ikke hun havde været udsat for den her tragedie, fordi hendes andet album, Endlessly, ikke klarede sig nær så godt. Der er måske nogen, der ser sådan en dokumentar, at den er på trapperne, og tænker, jamen hun benytter bare, eller udnytter sin egen historie til at skabe et stort comeback. Hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, at man her skal være opmærksom på, hvem Duffy er som menneske og artist, fordi allerede i 2010, der snakker hun rigtig meget om image-kontrol og folk, der vil bestemme, hvad hun skal lave, hvordan hun skal se ud, klæde sig, leve. Og her i 2020, i den beretning, hun har lagt ud på nettet, der skriver hun igen, at musik skal vurderes på kvalitet og ikke på traumet. Og det er ligesom en vigtig etisk rettesnor for hende, virker det som om. For den her dokumentar, den er ikke en aggressiv relancering af hende som artist. Det er en fortælling om en kvinde, der har været ude for noget dybt traumatiserende. Og simpelthen underminere den fortælling ved at sige, at hun rider på en bølge af en tendens til, at kvinder kommer ud med deres historie, eller bruger den som en sensationsagtig måde at relancere sig selv på og få opmærksomhed på. Det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt, og det håber jeg ikke er en tilgang, man har til det, for jeg tror simpelthen, det er en meget, meget ærlig fortælling, som kommer, fordi hun er klar til at fortælle den nu,
1: men hvorfor,
0: og ikke en strategi.
1: Men hvorfor synes du, det er ærgerligt at se det som, at hun kan benytte sin egen historie til at skabe et større comeback, fordi alt andet lige, hvis ikke hun havde gjort det, hvis ikke hun havde været ude og fortælle, hvad der var sket, så ville der nok være rigtig mange medier, som ikke ville have skrevet om det lige så meget, som de gør nu. Så det er jo noget, der på en eller anden måde giver et boost til hendes comeback. Det er i hvert fald det er svært at forestille sig selvfølgelig 100%, hvordan det vil være, men det er meget let at forestille sig, at det har en betydning for interessen omkring hende.
0: Ja, jeg tror, at den her dokumentar er også et værn imod, at andre igen og igen forenkler hendes historie og gør det, hun har været igennem, til hendes identitet. Jeg tror, netop grunden til, at jeg synes, det var tragisk at se det som en strategi til at få hype omkring hendes comeback som musiker, er fordi historien i sig selv er en historie i sig selv. Hvor at hendes kunstneriske historie, altså kunstneriske udgivelser, får lov til at leve deres liv. Men jeg tror, at det er vigtigt for Duffy at netop bare adskille dem. Og hvis man bare så det her som et greb til at fremme hendes karriere, eller skabe nogle penge i kassen, eller et eller andet, så vil det jo også være at misbruge den historie, og det tror jeg er vigtigt for hende. Og det skriver hun også om i sin beretning, at det har været vigtigt for hende, at historien og musikken bliver adskilt.
1: Du sagde lige, at det er tragisk, hvis man ligesom blander de to ting sammen. Hvis man ser det som i, at hun booster sit comeback ved også at være ude og fortælle sin egen historie samtidig om de ting, hun har oplevet. Men alt andet lige, må man sige, hun må jo få mere opmærksomhed på sit comeback og på den musik, hun har på trapperne, når hun samtidig også offentliggør og er ude og fortælle noget, som er... Det kan godt være, det er meget tragisk, men det giver hende jo mere opmærksomhed. Mit gæt er, der er flere journalister rundt omkring i verden, der er opmærksom på, at hun er ude med et comeback, og der er måske en koncert og ny musik på vej. Der er flere, der taler om det og ved det, fordi hun også er ude med en ret opsigtsvækkende, men privat historie. Så hvorfor er det tragisk? Fordi det giver hende jo alt andet lige et boost i sit comeback.
0: Tragisk er også et stort ord at bruge, men jeg synes, det er tragisk, hvis at samtalen handler om, at hun kommer med den her historie for at booste sig selv. Fordi hun kommer med den her historie for at fortælle den historie, og samtidig kommer hun også med comeback med sin musik. Og hvis det ene bliver et trin frem til det andet, så underminerer man hendes historie som menneske i det her. Og det er tragisk, for den skal også have lov til at leve den historie. Samtidig med, at den naturligvis også retter øjnene mod hende, og gør, at vi bliver nysgerrige. Fordi hvad der lige er sket, og det kan jo godt være et boost til hendes musik. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke er forudsætningen for, at de her to ting udkommer nogenlunde samtidig. Det er en skelnen, man skal huske at gøre sig mellem kunstneren, artisten Duffy, og Duffy som menneske med en personlig historie. Og ikke hvor det ene strategisk boost til det andet.
1: Og Julie Vest Nielsen, du er... musik elsker, du er radiovært, og vi taler om Duffy her, som i løbet af 2026 vil skabe sig et comeback, efter hun har oplevet noget, som er virkelig tragisk, som hun har offentliggjort for nogle år siden efterhånden, men det her med, at hun er blevet drugget, og hun er blevet overgreb, og derfor træk stikket i rigtig, rigtig mange år, men så ja, nu er tilbage. Hvad er du mest sådan selv nysgerrig på at se i forbindelse med hendes comeback, fordi det kommer, som vi taler om her, på flere fronter. Der er noget, der handler om hendes private liv, og så er der noget, der også handler om musikken. Hvad er du selv mest nysgerrig på? Hvordan det her det kommer til at måske blive modtaget, men hvad er du selv nysgerrig på at se i forbindelse med hendes comeback?
0: Under den fornemme titel som musikelsker, så at det, jeg er allermest spændt på, at den her dokumentar og det her musikalske comeback fører med sig, det er, hvordan os som publikum, musikelskere, musikformidlere og branchen har tænkt sig at tage imod en, der kommer tilbage på sine egne præmisser. For jeg synes, det, som Duffys historie fortæller mig, er, at musik aldrig bare er lyd eller hits, men det er også et menneske eller mennesker. Så jeg er rigtig spændt på at se, om hun får lov til at beholde ejerskabet over sin kunst og sin fortælling, eller om industrien kommer til at behandle det på en måde, som hun ikke ønsker. Som for eksempel ideen om, at det er et strategisk greb og boost til, at hun skal komme tilbage som en stor musiker. Jeg håber, at hun bliver grebet som et menneske, og det er spændt på at se, om nutidens branche og os mennesker derude kan håndtere at gribe. For det synes jeg, at vi skylder hende, uden at hun skylder os noget.
2: Det her er En til En med Daniel Cesar.
3: Og hende, du hørte lige her, det var Julie Vest Nielsen, journalist, radio- og podcastvært om Duffys comeback efter at have været væk fra musikken i 15 år. En hel dokumentar om Duffys historie her, det kommer på Disney Plus at some point, men stadig intet nyt. Hvis du er interesseret i at lytte til den fulde samtale, så kan du finde den inde på radio.dk. Lige nu, der skal vi holde en kort pause før næste Best of En til En, også i det musikalske tema, som jeg har forsøgt at holde her til aften. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg er tilbage lige på den anden side kl. 10. Og et kort nyhedsoverblik. Så hold den her på Nova.
2: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Nova. Nova.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummemælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God aften. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Ved et grundlovsforhør ved retten i Randers er 2 16-årige og 1 15-årig i dag blevet sigtet for forsøg på terror. Ifølge sigtelsen planlagde de gennem korrespondancer på Discord og Telegram at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole i Favrskov Kommune. De 3 unge nægter sig alle skyldige. En dommer har besluttet, at grundlovsforhøret skulle foregå bag lukkede døre, og der er også nedlagt navneforbud. Næste onsdag mødes Folketinget for at tale om migranttilstrømningen til den spanske eksklave Ceuta. Det sker på opfordring af Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt, skriver TV2. Begæringen, som TV2 har set, er sendt på vegne af Venstre, Liberal Alliance, De Konservative, Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti. I hasteforespørgselen vil partierne blandt andet diskutere Schengen-samarbejdet og spørge regeringen, hvordan Danmark vil beskytte sine grænser, hvis det bliver nødvendigt. England og Wales har netop oplevet den tørreste juli måned nogensinde. Det oplyser det britiske meteorologiske institut Met Office i en pressemeddelelse i dag. I England faldt der kun 6,5 mm regn i hele måneden, hvilket slår en over 100 år gammel rekord. Den ekstreme tørke har også store konsekvenser. Vandstanden i floderne falder, der er forhøjet risiko for naturbrande, og mange landmænd må høste tidligt, beskriver BBC. Efter massiv kritik af FIFA-præsident Gianni Infantino trækker fodboldforbundene i Sverige og Wales nu støtten til ham. Tilliden til FIFA-præsidenten er væk, lyder det. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT og Sky News. Det sker efter, at Infantino har foreslået at sælge andele af FIFAs turneringer til private firmaer. Infantino har siden droppet planerne efter massiv kritik. I weekenden meddelte formand for Dansk Boldspil Union Jesper Møller, at DBU også har mistet tilliden til FIFAs præsident. Og så til et kig på vejret. I nat får vi til dels klart vejr, men ud på natten får vi også stedvise byer. Temperaturen er ned mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.

0: lyden af i dag.
1: Så fik vi også passeret klokken 10. Velkommen tilbage her på Nova i 1-1 Sommer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg håber, du har dig en dejlig mandag aften. Indtil videre, der har vi kørt et tema af musik. Nogen, der har været i musikbranchen i mange år, andre i mindre, og vil gøre comeback. Men nu, hvor det er musiktema, så skal vi jo selvfølgelig også have mere af den ind her på kanalen, inden jeg præsenterer dig for den næste stjerne. Det her, det er Birthe Kjær og Tobias Rahim, den danske sommer, så skru op for din

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Aftenens næste bedste for en til en skal handle om Christian Brøns musikkarriere. En dansk sanger, der også tilbage i år 2001 var med i reality-programmet Big Brother. Og som du måske kender fra albummet og nummeret Du kan gøre, hvad du vil. Det blev hans gennembrud kun et halvt år efter han deltog i reality-programmet, og det gav ham også adskillige nomineringer og musikpriser. Hvad hans vej til og gennem musikken om Big Brother var et led i hans karriere, det kan du altså høre meget mere om lige her.
0: Med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: Så hele det her med, at så kommer der lige pludselig et nyt koncept til Danmark, der hedder Big Brother i 2001. Du er 24 år gammel. Du har egentlig ambitionen eller drømmen om at lave musik i en eller anden form.
4: Ja, og spillet, du ved, op igennem gymnasiet, lavet gymnasiebands og formet en duo og været ude at spille efter gymnasiet. Jeg drømte bare, du ved, blandt andet om at sidde på en afterski i Val Thorens, som mig og min ven ligesom var de første, der gjorde sådan, i hvert fald i en hel sæson, du ved, hvor vi lavede en dansk afterski. Og det var så tilbage i 97. Og der, du ved, jeg drømte bare om, og sådan, jeg tænkte sådan, men det er da meget fedt at sidde på en afterski, snowboarde dagen lang, spille noget afterski. Det var ligesom, det var det. Og så, og så drømte jeg, du ved, om at blive opdaget. Du ved, der kommer en eller anden pladeselskabsdirektør ind og ser mig spille på den her afterski og siger, du er bare the shit. Og det skete faktisk også i 99, at der kom en pladeselskabsperson og henvendte sig til mig, efter jeg havde siddet på den her afterski. Og jeg havde også et møde med et pladeselskab i Danmark, og jeg har også mødt den her pladeselskabsperson i 2003, eller altså 2002,
3: efter
4: 80.000 solgte album, som kiggede meget ærgerligt på mig og sagde, jeg er fandme ked af, at vi ikke fik lavet en aftale dengang i 99. Ja, så jeg var sådan, jeg pressede meget på for ligesom at få hul igennem til musikken.
3: Så var det, at du tilmeldte dig Big Brother der i 2001, eller jeg tænker, det har været i 2000, du tilmeldte dig,
4: ja.
3: Men var det et led i den der ambition om at være musiker, eller var det egentlig bare, jeg skal bare have det sjovt?
4: Ja, nej, det var et andet projekt. Jeg forestillede mig slet ikke, at der skulle komme noget musik, eller nogen musikalsk karriere ud af det. Det var ligesom bare sådan et... jeg tænkte sådan, det kan jeg godt. Altså, og jeg havde en ven, som var i gang med at lave et studie, faktisk, om reality-tv. De skulle bruge en case person. Og vi boede sammen i et kollektiv, tre stodder, skulle jeg sige. og de skulle ligesom bruge en case study. Så jeg meldte mig ligesom frivilligt til at være deres forsøgsperson. I deres studie om, hvordan det var at have meldt sig til et reality-tv-program. Hvilket jeg jo ikke havde på det her tidspunkt.
3: Så du tilmeldte dig for ligesom også at være prøvekaninen for din...
4: Nej, det gjorde jeg sådan... til sidst gjorde jeg det, fordi de synes det kunne være sjovt, hvis jeg ligesom nu, hvor de havde lavet det her studie, og jeg så ligesom gjorde det rigtigt. Og jeg sagde til dem, det kommer ikke til at ske. Altså, det var meget sjovt at være med i jeres studiegruppe, men nej tak. Og så tog det ene bare det andet, du ved. Jeg sendte en ansøgningsvideo, som vi tog dybt pis på. Jeg skrev en ansøgning, hvor jeg skrev, I skal nok ikke tage mig med, for det er nok ikke nogen god idé. Og sådan, du ved,
3: okay.
4: Jeg var meget sådan... Jeg gjorde ret meget for at undgå at være med i det tv-program, og alligevel endte det jo, som det gjorde, ikke? Men tak, fordi du siger det der med, at det er en usædvanlig... For der er ikke rigtig nogen, der har påpeget det, før vi sidder her nu 25 år senere.
3: Nå, okay. Nå, og jeg mener det heller ikke negativt.
4: Altså, det er absolut heller ikke negativt, men jeg synes bare, at det er interessant, at...
3: Fordi historien er jo, at så kommer du ud af Big Brother.
4: Ja.
3: Og efter det så, og jeg vil gerne høre mere om det, men det er bare så alle sammen med, efter du er med i et program, som er et reality-program, der handler om 10 mennesker, der er spadet inde, og det er jo ikke et talentmusikprogram.
4: Ja, der er intet med musik at gøre,
3: så går du ud, laver en pladekontrakt, du laver et album, der sælger 80.000 eksemplarer, og vinder en masse priser, som jo i sig selv er uhørt i dag. Altså, det er svært at forestille sig en, der er med i X-Factor, der går ud og gør det der og vinder to DMA-priser bagefter.
4: Ja.
3: Jeg synes, det er ret usædvanligt.
4: Ja.
3: Jeg vil godt tænke mig lige at spille en lille lyd fra Big Brother, bare så vi alle sammen er med på, hvordan det egentlig lød. Fordi at du valgte ikke at blive... Du blev ikke stemt ud. Det er også en del af historien. Det er en lang historie.
4: Historie.
3: Men faktum er, at du sammen med nogle andre forlod huset før tid. Det lød tilbage i 2001. sådan her.
5: Det er slut. Det er fredag aften, og det er slut.
6: Det er slut!
5: Skal vi gå?
7: What happened to the revolution? Revolutionen skal se lækker ud, når den kommer ud.
8: Jeg siger bare, der er ingen, der går i dag.
9: Jeg tror på, at vi alle sammen går nu.
10: Du kommer heller ikke til at forlade det her sted, Christian. Det mener jeg seriøst.
3: Og så skruer vi lidt ned. Det her, det var noget introen til det program, hvor at I er en gruppe af mennesker i Big Brother, der vælger at forlade det her hus. Jeg kan huske det, som om det er i 2001. Det tog overskrifter, fordi for det første, det var første gang, man så programmet Big Brother herhjemme, og lige pludselig så vælger en stor håndfuld af nogle af de populære karakterer, der er med, eller populære personer, der er med i programmet, vælger at sige, vi gider ikke rigtig være med længere. Det er ret usædvanligt. Christian Brøns, hvordan husker du at komme ud af huset? Fordi efter det, så kommer jo hele det her med, at du udgiver musik, men bare det der med at have været spadet inde i, hvor lang tid var det, du var derinde?
4: Altså, jeg tror, vi forlod huset efter 77 dage, noget af den stil. Nogle 70 dage, tror jeg, ja.
3: Hvordan var det for dig at komme ud? Fordi du og de andre havde jo ikke nogen anelse om, hvordan det her program det blev modtaget.
4: Nej, altså, det var jo første gang, det blev sendt, så vi havde jo ingen idé om seertal eller popularitet for vi kunne sådan set have risikeret, der sad vores familie og så med, og det var sådan set det. Men det var jo heller ikke noget, nogen af de deltagere, der var med i den første omgang, ligesom havde for øje. Det handlede ikke for nogen af de deltagere om fame eller om popularitet. Jeg tror, alle de mennesker, som endte med at være med i den første omgang, havde et for øje. De var nogle originaler, som alle sammen havde, du ved, lidt skøre idéer med deres liv og med deres sådan kreative tankegang og sådan, så der var ikke nogen, der ligesom jagtede fame i den første omgang. Der var ikke nogen garantier for noget som helst fame. Hvis der var garantier for noget, så var det måske unfame. Du ved, at du sætter din røv i klaskehøjde, når du melder dig til et tv-program, som ingen ved, hvor vil føre hen, ikke?
3: Ja, og de reality-programmer, der var før Big Brother, og der tænker jeg nok primært på Robinson, der kørte på TV3, der var medierne ret hårde ved deltagerne. Ja. Altså sådan, der var nogle deltagere, som blev kaldt klamme et eller andet. Eller ja. Sådan, altså, retorikken omkring folk, der havde været med i reality-programmer dengang, var ret hård fra mediernes side.
4: Ja.
3: Så jeg kan godt forstå, man ved ikke, hvad man kom ud til.
4: Altså. Nej, men jeg var sådan set heller ikke nervøs for det. Siden jeg var ret ung, hvilede ret meget i mig selv. Mm. Så du ved, det var ikke et spørgsmål om jeg var usikker på, hvordan jeg ville fremstå. Altså, jeg var bare mig.
3: Ja. Men hvordan var det at komme ud til den viden eller den oplevelse, at jeg forestiller mig, at der var rigtig mange, der vidste, hvem du var. Og før det, var der ikke nogen, der kiggede, når du gik ned ad gaden. Hvordan var det?
4: Jamen, det var voldsomt. Altså, det var ret voldsomt. Jeg kan huske en episode, hvor at jeg kommer gående med to andre deltagere, lige efter vi har forladt det her hus på Langebro, som er sådan en stor, bred bro i København, hvis man ikke lige ved det. Og der stopper trafikken simpelthen på et tidspunkt, og der er to biler, der stopper, og der springer mennesker ud og løber over til os. Og jeg tænker sådan, nu skal vi overfaldes, du ved. Men de krammer os og råber, at vi er de fedeste mennesker, de nogensinde har mødt. Og vi, altså, du ved, ja, Beatles-tilstanden nærmest, ikke?
3: Så det var en god oplevelse?
4: Det var en god oplevelse, ja, en virkelig god oplevelse. Det var lidt svært at gå i byen lige sådan i perioden efter, fordi at meget tid gik med, at jeg skulle svare på spørgsmål fra folk om, hvordan det havde været at være spærret inde, og hvorfor jeg var gået, og alle sådan nogle ting. Men nej, utrolig positiv oplevelse. Jeg var på Christiania kort tid efter, hvor hele Pusher Street bare stoppede, du ved, nærmest der klappede, da vi kom ud og sådan noget. Er mange sådan surrealistiske oplevelser, hvor verden ligesom gik i stå, og al opmærksomhed ligesom blev rettet mod mig.
3: Ja. Og noget af det, jeg så synes er usædvanligt, det er jo, at Big Brother, det slutter i maj 2001. Det er der, programmet ligesom lukker og slukker, men et stykke tid ind, der har du sammen med de andre forladt programmet. Men så er det november allerede der, du udgiver dit debutalbum?
4: Ja.
3: Så det er omkring, hvad, et halvt år efter, fra du første gang nærmest er kommet ud af huset,
4: ja.
3: Så går der et halvt år, så er du ude med dit debutalbum.
4: Ja.
3: Vil du ikke fortælle om, altså, Hvordan greb du det an, det der med at ligesom få stablet en musikkarriere på benene? Hvad gjorde du efter programmet?
4: Altså, jeg gjorde ikke noget. Jeg gik hjem og tænkte, nå, men det var det. Nu må jeg ligesom finde ud af, hvad så skal. Du ved, jeg har været glad for at være bartender i mange år, og jeg vil også stadig gerne tilbage til Val Thorens og spille afterski måske, og du ved, leve mit skibumsliv der, og sådan i det hele taget bare sådan carefree. Men så ringede min telefon, og det var Sony Music, som gerne ville have et møde, og jeg tænkte, nå, det kan da jo ikke ske noget vel, altså lad mig dog høre, hvad de har at sige. Og jeg tog til det her møde, og som man kunne høre i lydklippet her, så er der et temamelodi på reality-programmet. Og den temasang var lavet af en kunstner, som hed Jeanette Depp. Og de kunne godt tænke sig, at jeg ligesom lavede en duet med hende måske, fordi der var sådan ligesom noget sammenhæng i det. Og det var jeg sådan set ikke interesseret i, så jeg sagde bare pænt nej tak. Og du ved, dem jeg talte med sagde, har du lige sagt nej til Sony Music? Og jeg var sådan, ja. Ja. Men deres idé var dårlig, så.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og ham du hørte lige her, det var Christian Brøns, en dansk sanger, der tilbage i år 2001 udgav hans debutalbum Du kan gøre, hvad du vil, og indeholder sangen af samme navn, som blev hans gennembrud. Den fulde samtale herfra, den kan du altså finde inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og her på den anden side af Katsej, der skal vi have fat i en anden, der debuterede med hans EP Planets i år 2019.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Annette ikke meget bedre.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i aftenens sidste best of 1-1, der skal det handle om, om man kan få en 7-årskrise med sin musik, på samme måde som et parforhold. Daniel Cesar, han havde tilbage i marts måned besøg af Niklas Sahl, der udgav sin første EP Planets for 7 år siden, og senest har udgivet sit album Niklas. Og sammen, der bruger de psykolog Jet Diamonds faser i Det Lykkelige Ægteskab som linse til at forstå en musikkarriere.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Den tredje fase i ægteskabet, det er den, hvor 7-årskrisen ligger. Og 7-årskrisen, det er en veldokumenteret fase i mange parforhold, hvor forelskelsen for længst er forduftet, og hverdagens logistik og rutiner har taget over. Og det er ikke nødvendigvis et tegn på, at parforholdet skal slutte, men snarere sådan en krise, der opstår, når et par har mistet forbindelsen til hinanden i en travl hverdag. Er det noget, du kan genkende til fra den karriere, som du har haft i mange år? Altså det er 7 år siden, du udgav din første EP Planets. Har du været i en periode, hvor du tænkte, okay, jeg har mistet lidt forbindelsen til det, der startede med at føles godt?
4: Ja, og det tror jeg også gælder for de fleste musikere. Altså, der er ligesom en... For mit vedkommende også det her med, at succes og økonomi og alt det her forventningspres, og sådan, det blev ligesom blandet ind i noget, der før var meget rent og, du ved, sådan drømme, organisk, og på den måde, sådan, du ved, det som jeg ligesom kom fra, indtil at det pludselig blev en karriere også. Og det er klart, at der kom ligesom en masse ting, man kan sige, også igen med mit eksempel, altså det der med, at pludselig så sad jeg også bare til møde med præsidenten for Atlantic Records og tænkte, hvad skal der ske, ikke? Altså, Bruno Mars, han sad altså inde ved siden af, jeg havde møde med ham bagefter. Altså, så jeg tror også, at min karrierestart, der var også bare crazy.
3: Lyder jo fedt, når du beskriver det.
4: Og det er nemlig mega fedt. Men så kommer det jo også med en følelse af, jeg er nødt til at gøre, hvad jeg kan for at lykkes med det her. Og hvis det betyder at lytte lidt på, at der er en eller anden, der siger, at jeg tror, det er bedst, du måske gør lidt sådan her, hvis nu vi gør sådan her. Og der blev ligesom helt naturligt, og det er heller ikke noget, jeg sådan peger fingre af, men der er jo alle mulige ting, hvor jeg også bare var sådan, okay, så gør vi bare det. Altså, det er det, der skal til. Og vi skal på den der tur, og vi gør sådan her, og den der stylist, der er derovre, så kører vi med den person. Og altså, bare ligesom hoppe med på vognen. Og det kommer i hvert fald bare med, synes jeg, på den anden side af det. Og nu blev jeg altså ikke signet til Atlantic Records. Det kunne være, det var en helt anden historie, hvis det var. Men der kom der så til gengæld den her refleksion over, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Hvordan er det, jeg gerne vil have det til at se ud? Hvad er det for noget musik, jeg gerne vil lave? Og der tror jeg, det er jo klart, når man lader sig, som jeg gjorde, rive med, og det tror jeg var fuldstændig uundgåeligt, men så er det klart, så kommer jeg også et sted hen, hvor der er nogle ting, som jeg kigger tilbage på i min karriere, hvor jeg var sådan, okay, men det havde jeg måske gjort anderledes i dag. Men det er uden at sådan prøve at sidde og være bagklog eller sådan noget, jeg er egentlig heller ikke på den måde skuffet over noget, jeg har gjort. Det er bare en refleksion, der selvfølgelig kommer på bagkant og sådan noget.
3: Ja, det lyder også, altså du lyder ikke bitter omkring det, det lyder som The Circle of Life på en eller anden måde.
4: Jamen det er det, jeg tror ikke, man kan ikke slippe for det, og det er også sådan, igen det der billede af, man nogle gange kan få også af sådan store kunstnere og sådan noget, de har den der perfekte vej ind og sådan, gud i røv, altså deres vej har også været mega strange, og de har engang set helt vildt dumme ud på et billede og sådan noget, men det er alt det der kommer efter, der ligesom overskygger det lige så stille. Og igen det der med, at tillade sig selv at være menneskelig, tillade andre at bare fejle og gøre deres ting, og så finde deres vej, ikke?
3: Hvem har du spejlet dig i? Fordi man kan sige, at du har været i gang i mange år. Det er 7 år siden, du udgav din første EP. Du er ude med dit tredje album, der hedder Niklas, nu her, ikke? Altså, du har været i gang i lang tid. Og det der med at have sådan en karriere, som du har, hvor man kan sidde i situationer, hvor man tænker, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig til det her. Jeg sidder her med en direktør fra Atlantic Records, Bruno Mars, sidder ved siden af, eller inde i rummet ved siden af. Ja. Jeg tænker, hvis det havde været et job, så havde man jo, altså hvis det havde været et klassisk job, så havde man jo måske spurgt sin kollega, der havde samme funktion, og sagt, hvad havde du gjort i den her situation? Som musiker i dit sæde, altså hvem kunne du spejle dig i, eller hvem kunne du spare med?
4: Jamen ikke så mange jo. Altså jeg havde jo selvfølgelig nogen fra mit pladeskab, jeg havde jo og heldigvis min makker og min manager Birk der, som jeg også laver min musik med. Altså vi har jo ligesom været den tætte kerne, mig og Birk, og Birk har jo også en masse erfaringer. Der var også en masse ting, som var nye for ham i hele den her proces, så der har været mange ting, hvor jeg ligesom har kunne låne noget af hans erfaring, og så var der også nogle ting, vi bare måtte lære selv, kan man sige, ikke? Så har jeg jo senere også ligesom været på turné med nogle store kunstnere, også bare herhjemme, Alex Vargas og Tina Dickow, og sådan ligesom lært lidt af også bare sådan, hvordan er det egentlig, de er på turné, hvad er det for nogle mekanismer, der ligesom er i spil der, og prøve at se sådan, nå okay, jamen, de kan faktisk også godt blive nervøse. Altså du ved, det der med sådan, Og nu laver jeg også selv sådan nogle workshops sammen med en psykolog, hvor vi ligesom er ude og snakke om sådan noget mental bæredygtighed i musik, hvor min rolle ligesom også bare er det der med at prøve at normalisere og sige, det er normalt, at nogle gange så får man bare taget en fuldstændig åndssvag beslutning, og det er også normalt nogle gange at gå på kompromis, og nogle gange så lykkes det, og nogle gange så lykkes det bare ikke. Så det der med at sidde her og snakke med dig og snakke åbent om det nu også, ikke? Det der med, at der er ikke nogen vej, der er perfekt.
3: Når syvårskrisen rammer sådan traditionelt set, så er det jo der, man hører, det har jeg i hvert fald hørt mange gange, at det er der, hvor et parforhold kan ende med at gå i stykker, fordi der er nogen, der kaster håndklæde i ringen. Det er der, hvor realiteterne rammer. Det er der, hvor at det glansbillede, som man måske har af den anden, eller sig selv, eller de omgivelser, man er placeret i, der er ligesom en virkelighed, der rammer. Har du nogensinde været der, hvor du tænkte, okay, jeg ved faktisk ikke, om jeg har lyst til at fortsætte med at være musiker?
4: Ja, altså, der er ligesom et skelsættende tidspunkt, som er omkring den svære toer, ikke? Altså, det første album, men kom jo efter EP'en. Hvor at også bare mig og Birk, altså, som jo ellers var den her virkelig tætte kerne, der kunne modstå alting sammen, ikke?
3: Og han er din producer.
4: Og han er jo min producer, min manager, og det var ligesom os, der startede det hele ligesom op sammen. Nogle gange siger vi lidt et usynligt band på en måde, ikke? Og vi nåede ligesom til det der punkt, hvor det var sådan, okay, altså, skal vi gøre det her sammen? Altså, jeg var også meget påvirket af, at der var bare helt vildt mange holdninger, og helt sikkert også mange holdninger til, hvad for en manager man har, og hvad for nogle skridt man tager, ikke? Altså, det er ligesom, når fodboldholdet jo også har en træner, og altså, der kom bare en masse ting op i luften, hvor jeg også ligesom skulle, og heldigvis også fik holdt fast i, men det vigtige for mig er at holde fast i den kerne, og den person, som i virkeligheden er der lige meget, hvor dårligt det går, og hvor godt det går, så er det ligesom en klippe, jeg kan læne mig op af, og det er jo også sådan, der var i hvert fald et punkt der, hvor jeg kan huske, at vi skulle virkelig holde fast i hinanden, altså apropos et ægteskab, det føler jeg nogle gange, jeg har med Birk, ikke? Ja. Altså fordi vi virkelig har været igennem de der sindssyge opture og nedture, og jeg lyver ikke, når jeg siger, at vi har været, altså i hvert fald i telefonen en gang om dagen de seneste 10 år, ikke? Så det er jo et helt, det er også derfor, jeg tænker, at jeg er sgu klar på jeg tror, jeg vil være god til et ægteskab.
3: Ja.
4: Altså jeg har lært lidt der.
3: Men er det, du siger, Niklas Ahl, er det, at du, der var en form for musikal syvårskrise, fordi det var svært at holde fast i musikken?
4: Ja, det var bare svært at holde fast i noget som helst, fordi at, hvad var det, der var vigtigt? Altså, det var nok det, der var svært at finde ud af. Altså, er det vigtigt at lave noget, som den der, sådan, med den der kommercielle tilgang? Altså, vi skal blive på det her spor, samtidig med, at både jeg og måske også Birk kunne mærke, sådan, der er også bare nogle ting, der begynder at blive sådan lidt, vi vælger de her sange i den her pulje til det næste album, fordi at vi tror, at nogen i USA synes, den her sang er god, men i Asien, der synes de måske, den her er bedst. Så, altså det der med, at man begyndte at...
3: Det bliver kalkuleret.
4: Ja, det bliver sådan kalkuleret og ukunstnerisk på en eller anden måde. Mm. Og det er også fint nok. Altså popmusik må også gerne kunne det der. Men jeg kunne nok også godt mærke, at jeg måske ikke er... Det var nok, da jeg startede med at indse, at jeg er nok måske mere singer-songwriter, end jeg er pop. Sanger, ikke? Altså, og det er jo også det var nemmere, som da jeg var lidt yngre, bare ligesom at sige, at jeg kan godt være lidt begge dele, og sådan har jeg det jo også stadigvæk til dels, men forstå mig ret, der har alligevel været et skift for mig i nu at være sådan mere sådan, jeg er først og fremmest singer-songwriter, altså for mig handler det om de fortællinger, der skal fortælles og være så autentisk og ægte som muligt og sådan noget der, og det er jo også meget sværere, når man er 21, end når man er 29 nu, ikke? Altså, at vide, hvad fanden skal man så skrive om for at være sig selv, ikke?
3: Jeg tænker, der er mange flere historier, der er mange flere komplekse følelser, jo ældre man bliver.
4: Yeah.
3: Det tror jeg er meget normalt. Men heldigvis, så den her krise, de her overgange, som jeg tror rigtig mange oplever, om det er i parforholdet, eller om det er i musikkarrieren, eller det er på jobbet, eller hvad end det er, så tror jeg, de fleste af os har prøvet de der udfordringer, som kan fortolkes som en form for syvårskrise. Fase 4, det er der, hvor man ligesom skal genfinde sig selv. Man skal finde ud af, hvem er jeg nu, eller genskabe relationen til det, som måske er gået galt. Og jeg ved, på et tidspunkt, så er du taget til Nashville i USA. Foråret 2004, der tog du afsted. Hvad var det for en rejse?
4: Foråret 2004, sagde du det?
3: Var det ikke foråret 2004?
4: Det er nemlig længe siden. Ja. Der tog jeg sgu til Nashville.
3: Da du var 10 år gammel, ja, der tog du afsted. Nej. Ja. I foråret 2024, der tog du afsted til Nashville.
4: Ja, det gjorde jeg nemlig. Man kan sige, jeg var jo allerede lidt i gang med den her rejse på min plade God Save the Dream, som også var sådan en, okay, jeg skal lige passe på, jeg ikke mister grebet på det hele handler om. Det er det hele den plade ligesom fokusere på. Men der var jeg også stadigvæk totalt i den proces, hvor man så kan sige, den har jeg taget videre, og hvor jeg også kom ud af min pladekontrakt. Det lyder så dramatisk. Det var sådan set meget sådan, den var ligesom done.
3: Der var en slåskamp med svær og løver.
4: Ja, fuldstændig. Jamen, det var der virkelig ikke. Men det har jo været det var en kærkommen mulighed for os bare at dykke lidt ind i mig selv og genfinde mig selv, som du er inde på her, ikke? Fordi så stod jeg ligesom der alene, og skulle jeg så bare ud have et nyt pladeselskab, eller hvad skulle der ske? Og så kunne jeg bare mærke, det der skal ske, det er, at jeg skal finde ud af, hvad der skal ske. Det er mig, der skal tage fuldstændig fat i mit musiklivs ror, og så finde ud af, hvor det her skib, det skal hen. Og den bedste måde, jeg kunne forestille mig at gøre det på, det var at tage afsted til en af mine yndlingsbyer i hele verden, i hvert fald i form af at skabe musik, og det er Nashville, Tennessee.
3: Hvorfor er det en af dine yndlingsbyer at skabe musik i?
4: Fordi det er alt det, som den by og den musikkultur, der er i den by, handler om, det er at fortælle historie. Og det er ikke bare at fortælle en eller anden historie, det er at fortælle ægte historier fra de ægte liv af ægte mennesker. Og man kan sige, hele countrymusikken, som jo virkelig også, ligesom, det er jo countrymusikkens by, det her. Vi alle sammen har hørt nu, du ved, en masse country-sange, sikkert sådan, om ikke andet med et halvt øre, og de alle sammen kan godt nogle gange, for det utrænede øre, lyde meget ens. Og det er fordi, jeg tror, det er min tolkning af country-musik, det her. Men det der med, det er ikke det vigtigste, er sgu egentlig ikke, at det skal skille sig helt vildt meget ud, sådan på lydsiden. Det handler om, at vi skal ikke være forstyrret for meget af det. Det må gerne bare lyde godt og lækkert, og der er alle mulige sådan håndværksting i, hvordan man laver en lækker indspillet country-sang. Men i virkeligheden handler det om, hvad for en historie, der bliver fortalt. Hvad er det for et lille twist, der kommer ind i omkvædet, som gør, at vi sådan, nu forstår jeg ligesom hele det her emne, og hvis det handler om et eller andet super sårbart, så kan man ligesom få en ny måde at se på det på. Og det er både fedt for den, der har skrevet det, men det er også vildt fedt for den, der lytter til det, fordi pludselig så får vi et nyt og et udvidet sprog for nogle ting, som kan være svære at sætte ord på i vores helt almindelige liv. Og det, jeg havde lyst til at komme tættere på og uddanne mig lidt indenfor, det var netop det der med at tage alt det, jeg er, og alt det, jeg kommer fra, de oplevelser, jeg har, og så videre, og så på en eller anden måde gøre det relevant i at finde nye måder at snakke om følelser, kærlighed, venskab, whatever det nu er, på måder, som forhåbentlig også ligesom kan åbne nogle døre for andre mennesker, når de så hører den sang, og sådan, okay, helt klart.
2: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Niklas Sahl, dansk musiker og singer-songwriter, det var ham, du hørte lige her. Han havde senest udgivet albumet Niklas, der har en mere personlig lyd og fortælling kontra hans EP Planet, som han udgav for 7 år siden. Gå ind og lyt til begge, og se om du kan spotte forskellen mellem de to Niklas'er. Resten af samtalen her kan du også finde inde på radio.dk, ligesom de andre samtaler, jeg har præsenteret for dig her til aften. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg vil takke af og sende dig godt videre ind mod aftenen med noget god musik fra blandt andet Lucas Graham, Shakira og Burna Boy lige her om et øjeblik. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 9. Kan du have dig en rigtig dejlig mandag aften, min ven?
2: Det her var En til En med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Lyden af i dag. Nova.
0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Så bare

0: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or should I replace them all? What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap. All on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
1: Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: Nova.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Jeff!
1: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: take my breath.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Det her er Nova.
5: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
17: En mikrofonlus.
16: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på Skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su. Alt til dit kæledyr.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
1: Nova. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together. We have work to do.
16: Let's go.
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
16: Jeff!
14: Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
17: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
20: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
21: Nu er der mere lyd.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Gå i

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Smart Eyes. Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Det her er Nova.
8: Skruer for lyden af i dag.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.

0: Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har stærlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.